Днес в предаването Лайв продължаваме да слушаме изпълнения на американския блуз китарист и певец Робърт Крей. Той е роден в Съединените щати, щата Джорджия през 1953 година. Кариерата му започва през 70-те години на миналия век. Има своя банда Робърт Крей Бенд, издал е над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами. В архива си има множество блуз награди, присъства в рок-н-рол Залата на славата. Залата на славата на блуса има и звезда на рок-н-рол Алеята на славата. Концертните изпълнения на американския музикант, които продължаваме да слушаме днес по Радио Пловдив, излязоха като албум на Робърт Крей Бенд с заглавие Four Nights of 40 Years Alive. Това се случи през 2015 година. Албумът беше реализиран в различни формати. При нас звучи двоен компакт диск. Преди малко чухме Distinct, а сега продължаваме с още два изпълнения. The Forecast, Call for Pain и Time Makes Two.

more as a quartet.

Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Робърт Крей. Те са от албума на Робърт Крей Band Four Nights of 40 Years Live от 2015 година. В албума има интервюта и коментари на други музиканти за Робърт Крей, сред тях са Ерик Клептън, Кейт Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. Ето как тексаския блуз и R&B изпълнител Джимми Вон обобщава уникалността и успеха на Робърт Крей. Той е с единия крак в бъдещето и с единия в старите неща. Това коментира братът на Стиви Рей Вон, а Бони Райт заявява, че лидерът на групата е, цитирам, оригинал. Той е страстен и прави едно от най-добрите шоута, които някога ще видите. В интервюто си Ерик Клептън възкликва: като блуз фенове, ние сме спасени. И наистина началото на Робърт Крей Бенд наистина донася звуците на техните ментори в мейнстрима, дори пренасяйки музиката на Джон Ли Хукър, Ета Джеймс и Албърт Колинс до по-голяма, по-млада публика. Но никой не предполагаше колко широко ще бъде аудиторията на групата, докато Робърт Крей Бенд не отвориха ушите на рок-радиопрограмите за своята музика. А сега отново спираме с приказките, за да послушаме музика. Започва втория бонус диск. Той съдържа записи от две шоу-програми от 80-те години на миналия век. Ще чуем парчетата I Guess I Showed Her и Right Next Door Because of Me. Те са записани по време на участие на бандата в холандско телевизионно шоу, наречено Обратно броене. Годината е 1987.

В предаването Live днес слушаме музика в изпълнение на Робърт Крей. Освен че развива соло кариера и се изявява със собствената си банда, Робърт Крей свири с доста известни музиканти. Миналата седмица споменах за работата му с блуз легендата Албърт Колинс. През 1987 е поканен от Кит Ричардс да се включи в групата, съпровождаща Чак Бери във филма Hail Hail Rock'n'Roll. Крей има възможността да работи и редом с Джон Ли Хукър. Той записва соло китара в албума му Boom Boom. Включва се и в песен в албума The Healer, а цялата Робърт Крей бенд съпровожда Хукър в едноименното на албума парче Мистер Лъки от 1992 година. В последните години Робърт Крей доста често се изявява с друг известен музикант Ерик Клептън. Той съпровожда Клептън на световното му турне през 2006 и 2007. Почти всяка година се включва в организирания от Ерик Клептън Crossroads Guitar Festival. А сега отново към музиката на Робърт Крей ще чуем още две парчета, записани на участие на бандата в холандското предаване Countdown. Те са с заглавия Smoking Gun и Still Around.

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на американския китарист Робърт Крей. Той най-често свири на китара Fender, Telecaster и Stratocaster. Ето защо известната марка решава да направи две китари, носещи неговото име. Robert Cray Custom Stratocaster и Robert Cray Standard Stratocaster. Първият Stratocaster се произвежда в Америка, вторият е по-евтин и е направен пак от Fender, но в Мексико. Robert Cray има в архива си доста отличия, в това число 5 награди Грами, първата му статуетка от 1986 година за най-добър традиционен блуз запис, албумът Showdown, записан от Албърт Колинс, Джони Копланд и Робърт Крей. През 87 година Strong Pursuer на Робърт Крей Бенд става най-добрият съвременен блус албум. Статуетка в същата категория печели бандата и следващата година с албума си Don't Be Afraid of Dark и 11 години по-късно през 99-та с Take Your Shoes Off. Робърт Крей има и още една награда Грами за най-добро инструментално рок изпълнение през 96-та година за Stevie Ray Vaughan Shuffle. В него освен Крей участват още Art Neville, BB King, Bonnie Райт, Buddy Guy, Dr. John, Eric Clapton и Jimmy Vaughan. И още няколко думи за наградите на Робърт Крей. През 2011 година музикантът бе въведен в блуззалата на славата. През 2012 списание Китарист обяви албумът на Крей Nothing But Love за албум на годината. Толкова за Робърт Крей. От изпълненията в Four Nights of 40 Years Life остана да чуем още две композиции. Те са записани на участие на бандата на блуз фестивал в Сан Франциско през 1982 година, а композициите са Too Many Cooks и T-Bone Shuffle.

0: 4 часа, емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрола над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Темата допълва редакторът Даниела Савова.
1: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси и 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
0: Очаква се случаите на салмонела във Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общият източник, нещо, което е изключително трудно да се установи, предупреждават експерти. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Според Агенцията за здравна сигурност на Уединеното кралство има 474 потвърдени случая на зараза и един смъртен случай, свързан с настоящата епидемия, като последните разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на вносни яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят във Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че закупени на едро, тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания е влезе в сила нова схема за гъвково пенсиониране. От 28 август пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Действащо

0: Пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Действащото в Испания законодателство досега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 27% от работещите в България не знаят в кой частен пенсионен фонд се осигуряват. Това показват резултатите от проучване на агенция Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Темата допълва репортерът Мария Костова.
2: 16% погрешно смятат, че средствата от пенсионните вноски в НОИ се инвестират и нарастват във времето. Близо половината от анкетираните, 48%, знаят, че част от осигурителните им вноски се превеждат в универсален пенсионен фонд, докато 29% не знаят това. Когато се премине към по-конкретни характеристики на така наречения втори стълб на пенсионната система, информираността на хората е по-ограничена. 35% от анкетираните знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпва в лична партида и се натрупват, както и че средствата по партидите се наследяват. 33% знаят, че спестяванията във втория стълб носят доходност. По-слаба активност се наблюдава при третия доброволен стълб на пенсионната система. Само 30% от анкетираните се осигуряват в доброволен пенсионен фонд. За новините, Мария Костова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро! Тази сутрин ние сме Ралица Неделчева, Здравко Петров и Маргарита Дойчинова.

0: първи петли.
1: Желая ви днес да имате Божието благословение. Всяко нещо, започнато с молитва, води към успешен край, така знам аз и от опит. Първо от теория и после от собствения си жизнен опит. Надявам се и хората, които са създали и реализират в тези дни програмата на Националния фестивал в град Левски, пълнената чушка, най-вкусната левченска традиция, да са го направили. Не знам дали този фестивал върви успешно, но ако можете, отидете, посетете го. Днес там ще има кулинарен фестивал и фермерски пазар. Панаирните дни в град Левски продължават и утре, 30 август. Освен това, днес и утре на централния площад ще има и детско парти, прожекция на филми на открито и концерти.

0: първи петли.
1: Благодаря на нашия сътрудник Манол Михайлов за подаръка. Той изпрати на екипа на предаването един диск с негови песни. Ще го чуем по-нататък във времето. Ще излъчим песни от този диск. Сега оставяме време за Манол Михайлов и за неговото Добро утро днес.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин ще анализирам песеното с българското за Петрова Нива. Та Петрова Нива е за България.

από οι Соединените Американски Штати. Десетки хиляди присъстваха на Петро Нива. Чест прави за Ивен Янчев като българофил и кмет на общината. Кметското слово изрече България, нашата България е духоздатност. Ивен Янчев посрещна гостоприемно тракийските делегации от цяла България. Всяко ръкостискане на Ивен Янчев е добре дошли на Петрова Нива. Ивен Янчев посрещна политици и народни представители. На Петрова Нива бяха гвардейските войски. Поклон пред паметника на преображенци. С Божи кръст казва на Бог да ги прости и винденци и преображенци. По български Ирен Янчев посреща президента на Република България Иляна Йотова. Тя, голямата Иляна Йотова, бе посрещната като история на държавния глава. Ирен Янчев е огромно уважение. Изказаха заедно с Иляна Йотова в памет на винденци и преображенци. През целия ден на естрадата се явяваха фолклорни състави. Особено отлично се представи и държавен ансамбъл Странджа Бургас. Венчерният концерт беше с Манол Михайлов, Костадин Михайлов, Кит Каросен, Стойко Василев, Николай Горбанов и други. Чест прави, че президента Иляна Йотова и кмета Иляна Янчев слязаха при артистите до сцената. Буквално, Йотова, вие доказахте, че обичате фолклора на България. Това е рубриката Българско по българско, програма Хоризонт на Българското национално радио по първите три, допсеншен от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: Вие сте с предаването по първи петли. Добро утро, ранобудни слушатели. Надявам се с всяка следваща песен да ставате все повече. Ще ви предложим една кореспонденция на Кирил Фалин по повод 140 години от формирането на 13-ти пехотен полк Рилски полк. Той е наричан Железния. Днес в Кюстендил се отбелязва тази годишнина. Държи се на датата 31 август, когато е създаден в полка. Тогава през 1886 година е издадена заповедта да се сформира този полк като бойна част. Подготовката за честването върви от месеци. Предстоят военни почести от гвардейската част, церемонии. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршове в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев. Ради Радев е главен диригент на българската армия. Още акценти за годишнината, за подготовката и за самия полк, както вече казах, в кореспонденцията на Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш на метри от паметника на Болирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града. Започва с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представена от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Председателят на читалището генерал Владимир Зимов, общинска съветничка Цветомира Маринова, което изостави партийните ангажименти, за да се посвети на полка.
2: На 31 август през 1886 година в Кюстендил с указ номер 186 е сформиран като 13-ти пеши рилски полк. Той бързо се утвърждава като символ на ванската чест и дълг. Само няколко години по-късно, на 19 октомври 1891 година, получава своето бойно знаме от Фердинанд I, знак за признание и висока отговорност.
3: Вие имахте една кампания по издирване на такива наследници. До къде стигнете?
2: Кампанията по издирване на наследници върви, така че нашата кампания по наследниците няма да прекъсне на 31 август. Напротив, тя ще продължи до тогава, докато хората искат да разкажат, да покажат и да ни запознаят с техните наследници. Тоест няма срок, в който тя ще приключи.
3: Има една полкова черква, един храм в бившите казарми. Ще го възстановите ли?
2: Искам да ви кажа, че получихме отговор от Министерството на отбраната, защото изпратихме подписката с нашата гражданска инициатива. Получихме отговор от Министерството на отбраната, получихме отговори от областния управител на Кюстендил и отговорите са важни, защото вече имаме яснота по отношение на управлението на терена. Но за нас това не е края. Напротив, това е началото на следващия етап. Ние не искаме просто да запазим една стара порта и един параклис. Искаме да запазим паметта. Памета на 13-ти пехотен рилски полк, за хората, които са служили в него, за тези, които са тръгнали оттам към фронта и за всички, които са дали живота си за България. През тази година отбелязваме тази величествена годишнина и това е исторически момент, в който думите трябва да бъдат последвани от действия. Затова след получените отговори предприемаме следващата стъпка. Официално ще поискаме от областна администрация Кюстендил съвместно с община Кюстендил и компетентните държавни институции да бъде започната работа по конкретна концепция за създаване на възпоменателен мемориален комплекс и за запазване на историческите елементи на терена. Искаме да седнем на една маса институции, историци, специалисти, наследници на военнослужащи и граждани и да намерим решение.

0: Защото историята не принадлежи на една институция. Историята принадлежи на всички нас. И ако днес имаме възможност да запазим частица от нея, ние сме длъжни да го направим. Нашата подписка беше гласът на гражданите. Сега очакваме този клас да бъде чут и превърнат в конкретни действия.
1: Много дейни си от организацията на запасните офицери в града. ОР полковник Симеон Иванов, включен от ДОП по изготвянето на програмата и сценария.
2: С инициативата за възраждане на 140 годишната от създаване на полка, ние започнаме да се срещаме с наследници на войници, които са служили в полка, тъй като полка е създаден на 1886 година и на базата на Кюстендилска и Радомирска област, войници са оттам. И Босилия градско в последствие. Ние се срещнахме с много наследници на войници, служили в полка. Записваме техните разкази, снимков материал, които имат, документи. И тенденцията е, след като завършим с събиране на този материал, да издадем един албум с техните спомени. Полка участва в Балканската война, участва в Междусъюзническата война, участва в Първата световна война, участва и в Втората световна война. Има различни периоди в неговото развитие. След края на Втората световна война, той е реорганизиран до мотострелкови батальон, който в последствие е преместен в Дупница, закрите с реорганизацията на армията и окончателното приключване, историята на полка е 1992 година, когато мобилизационната група, която остава за мобилизация на полка, престава да съществува. Но ние искаме тези войници, които са били част от полка, които са тръгвали от Параклиса, минавали са през Портава и много от тях не са се върнали, да има място, където хората, ние наследниците, да можем да им ударим почет. Именно за това нашата инициатива е да създадем този мемориален комплекс, който има за цел да възстанови портала на поделението. Имаме снимка от 1936 година и в междукуловите пространства на оградата да поставим пана, на които да изпишем имената на всички загинали войници от Кюстендилско.
1: С какво 13-ти полк е получил прозвището си Железния, обяснява го историкът доцент доктор Ангел Джонев.
3: Има славни моменти, като битката при Булаир през 1913 година на 26 януари, когато сразява противника на Галиполийския полуостров и довежда това сражение до победен обрат. Затова на паметника в центъра на Кюстендил, в краката на войника, пише Булаир, защото това е знаковата му победа.
1: Железен, защото...
3: Така е наречен през 1913 година, След големите изпитания, които претърпява от самия български монарх, цар Фердинанд.
1: Да.
3: Обращение до рилци, той се обръща към тях, мой железни рилци.
1: Готви си капсула завет към бъдните поколения, обявява Валерий Петров, дългогодишен служител на гранична полиция и активист на клуб Традиция Кюстендил.
4: Замислили сме да поставим една капсула, в която ще има едно послание, с което ще се обърнем към бъдещите поколения, за да може да съхраним така традициите и духа на славните герои от Железния полк. Подготвили сме една капсула, в нея ще има послание, което ще бъде прочетено на 19 октомври. Защо сме избрали тази дата? Тогава е връчено знамето, полковото знаме от Фердинанд на този полк. Предвиждаме да има 13 лъча, които ще се съберат на площад 13-ти пехотен рилски полк, който е малко известен на нашите съграждани, по-скоро известен като каменното корито. Там ще бъде поставена, ще бъде циментирана тази капсула.
1: Епископ Исаак, втори викариен на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, архиерейски наместник на града, ще услужи три саги в памет на загиналите български войни. Тържествата ще завършат с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 13-ти пехотен рилски полк в присъствието на почетен гвардейски карол, а секретарката на читалище генерал Владимир Зимов, Цветомира Маринова, патосът ще я държи до края.
0: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, който се пази в Националният исторически музей и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил.

0: се очаква от наследниците, от всички уния, които имат отношение по военната история на Кюстендил. Сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фанин.

Уважаеми слушатели, знам, че рано сутрин искаме да започнем деня с радост, светлина и позитивизъм. Това не пречи обаче да споделяме и неволите от деня. Разбрах, че в три пернишки села отново няма вода. Всъщност селата са в община Радомир. Те са имали проблеми с безводието през годините и една от авторките във Фейсбук, Нели Димитрова, е написала с гняв, че 28 дена са отново без вода и са потънали с извинение в лайна. Това го казвам, защото наистина си представям какво чудо е да се къпеш, да готвиш, да миеш чини и да ходиш в туалетна, още повече, че във всяко едно семейство има поне двама души. Селото, за което става дума, е Касилак. В него няма много хора, може би около 100, но тенденцията, която и правителството подкрепя, да се преселваме в места, които са с население до 5000 души, веднага издиша, когато чуете нещо такова. Кмета на Радомир има желание да оправи безводието в своя район. Знам, че има и други села, в които пък никога не е имало водопровод в тази община. Но при положение, че вода има, е странно как може до сега да не са направени ВИК инфраструктурите. Става въпрос не за грамадни населени места, става въпрос за села, които иначе са китни, хубави, добри за живеене, здравословен начин на живот можем да имаме.

Имаме там, но ето на, няма вода. И както е написала тази жена с писмо до министър-председателя, до Министерството на околната среда, на финансите, на регионалното развитие, до най-различни медии, водата не е лукс, водата не е екстра, тя е необходима за оцеляване. Всичко това прочетох във Фейсбук, можете и вие да го намерите. Надявам се тези хора още тази година да имат решение на проблема си, защото потърсих изявление на кмета на Радомир, който още този месец е казал, че се работи, има готови проекти, чака се само финансиране. Не знам какво да кажа. Исках от името на хората да съобщя и да призова ВИК Перник, например, или пък този, от когото зависи финансирането, да направят така, да проявят състрадание, че хората да имат водопроводни здрави мрежи, за да могат да ползват вода. Няма нищо по-просто от това. Продължаваме с музика.

0: Лора Цанова, позната на редовните ни слушатели като автор на книги, издаде поредната си книга със заглавие «Благодаря ви, мили хора». Лора, както вече казах, е участвала в «По първи петли» с други две свои произведения. Реших обаче на тази да обърнем специално внимание заради благодарността, която не винаги проявяваме към хората, които са ни помагали. Книгата «Благодаря ви, мили хора» можете да поръчате през профила на Лора във Facebook, Лора Цанова, изписано на латиница, и да оставите съобщение. Това ще повтори и самата Лора в нашия разговор. Нека да го чуем.
1: Във Facebook хората те познават като Лола, това ти е профила, и искам да те помоля да представиш поредната си книга, защото ти вече писа, че си готова с тази книга и даже чакаш поръчки.
2: Тя дойде доста изненадващо и се казва «Благодаря ви, мили хора». Този път се доверих изцяло за заглавие и корица на издателите, но както заглавието, така и корицата харесаха и на мен, и на първите читатели, които има книгата, защото тя е

0: при мен около 10 дни.
1: А защо благодаря ви, мили хора? На какво и защо благодариш?
0: На конкретни хора, които са оставили отпечатък в живота ми за добри дела. Значи събрах около 30-на кратки разказа, чрез които им благодаря, за това и книгата носи това заглавие.
1: То е много трудно човек да каже извинявай, трудно е да каже благодаря, когато е искрено. Как човек може да си поръча тази книга?
0: На лично съобщение, чрез месенджер.
1: През Фейсбук?
0: Така, да, така най-лесно стават поръчки.
1: А как си във Фейсбук, може ли да обясниш?
0: Лола Цанова на латиница.
1: Да. Това коя подред книга ти е?
0: Станаха вече над 20, откакто пиша. Всъщност това вече е 13-та година писане.
1: Понеже аз съм си поръчвала вече две при теб, за твоето куче едната, може ли сега в ефир да направя поръчката? Имай ме предвид и направо ми пращай. Ако нямаш координати, ще ти ги изпратя през месенджер. Нека слушателите направят като мен, защото е добре да ползваш примера на някого и понеже наближава и края на годината, в която си правим равносметка, да прочетем една книга, в която някой казва благодаря ви хора и да се замисли той на кого би благодарил за живота си или за тази година, за каквото и да е.
0: Ако събера всичките благодарности, книгата би станала от няколко тома и би натоварила самия читател. Така че избрах тези, но не на последно място са и всички останали хора, на които искам да благодаря. Важността както към тези от книгата, така и към всички останали е максимална.
1: Как са твоите животинки?
0: Много добре. Кара расте, играе.
1: А котката?
0: Котката също.
1: Добре.
0: Беше си намерила за кратко нов дом, но си я взехме.
1: Как минават дните в селото? Има ли някаква промяна в живота ви?
0: Тук намираме спокойствие. Аз мога по-лесно да творя. Сякаш сред природата идеите са повече. Тази книга дойде изненадващо, както казах в началото, защото идеята беше друга за малкото коте, което вече е при нас, както казах, беше в свой временен дом. Все още пиша по нея, разказите ще са доста, така че ще я оставя за до година. И както казвам, наближава края на тази година, а за мен творческата година с тази новата книга приключи. Така че ще си дам малко почивка от към писане, но това не означава, че изоставям читателите си. До година живот и здраве ще очакват нови идеи.

Колко ли пъти пропускам да кажа: обичам те. В дните забързани губи се моето: обичам те.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Граничната полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазване на обществения ред в Кюстендилско заради многото празници в региона днес и утре.

0: утре, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За дните 29 и 30 август в Кюстендилска област са насрочени и организирани 9 седищни празника и събори в селата Трекляно, Драговищица, Копиловци, Усойка, Скрино, Долистово, Бараково, в село Жабокрът, както и в местността Жабокрек, Потрилския манастир, където традиционна среща имат социалисти и симпатизанти на левицата от цяла Югозападна България. Участниците след митинга отиват на наричаната от тях партизанска или Кирилова поляна, докъдето 7-километровият път е в лошо състояние. Тесен е и дори трудно могат да се разминат два автомобила. През следните дни е голям напривът от автомобили и туристи и кампаничещи за 7-те езера, за да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера. Полицейско присъствие ще има и в районите на тържествата. За да не се допускат пътни инциденти, пък в условията на очакващия се засилен трафик, полицаите ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение, казаха от областната дирекция. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Съединените щати заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолкландските острови, ако Анди Бърнам не увеличи разходите за отбрана, твърди Дейли Телеграф, позовавайки се на американски военни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Предложението е сред мерките, разработвани от висши служители по отбраната в Пентагона, като стимул за постигане на обещанието на НАТО за разходи от 5% от брутния вътрешен продукт. Висш американски служител е заявил пред Daily Telegraph, че на Великобритания вероятно ще бъде обърнато специално внимание при прегледа на ангажимента на съюзниците си към НАТО от страна на Вашингтон, който ще разгледа дали страните членки имат надеждни пътища към постигането на целта. Длъжностни лица във Вашингтон смятат, че макар Великобритания да има потенциал да бъде водещ партньор в отбраната, планът за инвестиции в отбраната, обявен от бившия премьер Кир Стармър през юни, не е достатъчна стъпка в правилната посока. На въпрос за перспективата Съединените щати да променят позицията си по отношение на Фолкландските острови, американският военен е отговорил, че водените разговори са напълно откровени и нищо не се изключва по отношение на вариантите за насърчаване на споделянето на бремето с разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на космическа академия. В изказване в Космическия център в Хюстън, Тръмп заяви, че академията ще обучава бъдещите поколения за амбициозни мисии. Според него е необходима цяла нова генерация от членове на екипажи, инженери и оператори с нужните умения. Президентът заяви още, че мястото за новата академия предстои да бъде определено, но по думите му тя ще съперничи на Уест Пойнт, Академията на военновъздушните сили и други подобни институции. Миналата седмица Тръмп обеща засилване на космическите пътувания с изстрелването на множество ракети, включително до Луната и до Марс. Целта е Вашингтон да има водеща роля в транспорта в космоса чрез над 1000 изстрелвания и приземявания всяка година до 2030. Международното летище в град Нешвил да бъде преименувано в чест на кънтри певицата Доли Партън. Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Ли, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почит на певицата, която оставила своята музика щедрост, вяра и доброта. Над 150 000 фенове на Партън също настояват за смяна на името на аерогарата и са подписали петиция онлайн. Според Ли, идеята вече е била обсъдена с наследници на звездата, а в средата на септември предстои разговор с летишните власти. Доли Партън почина във вторник на 80 годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и още стотици други записи. Има 11 награди Грами и 3 Еми, снима се в редица филми и е номинирана 2 пъти за Оскар. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 29 август в София е измерена през 1981 година 3,5 градуса, а най-високата през 1928 година 34,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 48 минути и ще залезе в 20 часа и 6 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 18 минути. Луната в София ще залезе в 7 часа и 58 минути и ще изгрее в 20 20:33. Фаза на Луната – един ден след пълнолуние. Сутринта ще е ясно, почти тихо и прохладно.

0: по-хладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: в поредната инвестиционна площадка. Нека не погребваме историята и плодородната си земя под слънчеви панели и ветрогенератори. Затова призовават от неформалното сдружение за друга за запазване на България. Представители на тази общност присъстват навсякъде из страната. Населението иска да запази своята земя, своята природа. Тогава, когато се появят инвеститори с намерение да направят, например, соларен парк край Мъглиж, в Елин Пелин пък преди дни искаха да изграждат една инсталация, която да гори отпадъци. В Черпан имаше обществено обсъждане. Инвеститора не можа да отговори конкретно на въпросите на хората за намерението си да изгражда фотоволтаици и къде ли не в цяла България. Олга Дочева, която е формален председател на колектива за друга за запазване на България, съобщи, че през септември предстои акция в защита на плодородната ни земя. Нека чуем първа част от нашия разговор.
1: За друга за запазване на България е по-скоро неформален колектив. Ние не сме учредено сдружение. Ние сме колектив от сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации из цялата страна, които са се създали спорадично и органично заради нарастващия проблем с соларните паркове и ветроенергийните центрове. Всъщност, една от причините това да се състои е, понеже в началото на годината беше много наболял проблема в няколко групи, в които аз и моя колежка членуваме. И понеже ние вече повече от година си бяхме говорили за обединение на всички тези организации, които вече съществуват, тъй като проблема е повторяем абсолютно по всички общини, в които се намесват тези, така да се каже, индустриални съоръжения. Защото първото нещо, което трябва да се разбере за соларните паркове и за ветроенергийните паркове, че това са ни индустриални съоръжения, които някои от тях имат наглостта да останат на 500 метра от къщите, от последните къщи на малките населени места и разчитат на това, че няма достатъчно гласност, тъй като по малките населени места, както знаете, нещата обезлюдяха.
2: Няма и е контрол. Да.
1: Да. Това е във връзка с другата. Иначе ние сме над 20 сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации от цялата страна, като съвсем наскоро имахме една жива среща в екоселище Радост, за да можем да обсъдим всъщност какви са ни действията за напред, тъй като няма никаква чуваемост и макар и редица законови нарушения, които се случват от така наречените инвеститори и общините и РИО-съветата, държавата се прави на 3,5 и не предприема никакви действия, имайки предвид, че им се сигнализира за тези нарушения, нали? Не като примерно
2: така,
1: никой да не знае.
2: Така, но когато се подава сигнал, на практика сигнала е срещу хора на управниците. Много добре помним как почна промяната в закона, държавата им плаща тока, изработен от тях, малките ВЕЦ-ове, фотоволтаични паркове, перки. Помним го това.
1: Интересното е, че в момента също тока, доколкото знам, когато се включи в системата, по един или друг начин, инвеститорите получават парите си, респективно това е причината за да ни се дигат на нас сметките за
2: да.
1: Тока, тъй като има много ток, който не е изразходен, той е произведен
2: да.
1: И е купен, но не е изразходен. Да не говорим за това, че много вече фирми, които се подвизават в България, реално произвеждат ток за западноевропейски държави. Ние си унищожаваме природата, за да можем да дадем ток на други хора. Странно ми е, но да, цялото това нещо е едно пране на пари, но за да не влизаме в някаква такава полемика, в която може един или друг да излезе виновен, оставаме на слушателите да си намерят своите източници на знания и да разберат всъщност защо плащат толкова ток. Това, което държа да отбележа във вашето предаване, ако е възможно, макар че не сте ме питала, ние организираме една септемврийска акция, решихме да ги наричаме акции, а не протести, в Добруджа и в Западна България. В Добруджа това се случва на 12 септември. По инициатива на Сдружение Бяла Лястовица, която е част от за другата, ще затворят всички пъти.

0: летища към град Добрич в 1 часа на 12 септември, това се пада в събота. Добре дошли са абсолютно всички хора, които искат да се присъединят. Всички пътища от Варна, Балчик и генерал Тошево ще бъдат затворени за около 30 минути. След това моторното шествие ще се отправи към площад Свобода, град Добрич. Причината е, защото в Добруджа има изключително много инвеститорски намерения, които се внасят в всички части буквално на Добруджа и Лудогорието. Без изобщо да се отчита факта, че това е житницата на България, че ние точно с тази житница сме хранили доста голяма част от европейските граждани и съответно ние винаги сме имали храна. Хумуса се продава в чужбина. Буквално има видео на страницата за другата да се види как се изрива този хумус, за да могат да се построят тези огромни съоръжения, които са над 280 метра високи, а пък всъщност животът им е между 25 и 30 години максимум при добра експлоатация. Все още няма никаква договореност за това как ще ги рециклираме тези съоръжения, какво изобщо се случи след това, имайки предвид, че се изливат кубици бетон в почвата. Ние сме едни от трите държави изобщо на света, останали с такъв чернозем. Безумно е. Безумно е.
1: Аз знам за Украина, когато започна войната, че са изнасяли чернозема на Украина, за да го внасят някъде в друга държава, да облагородяват там почвата. Да. Ние сме втората страна и така, не знам коя е третата.
0: Третата е Мексико.

0: Продължаваме с втората част от разговора с Олга Дочева, която е неформален председател и лице за контакт на сдружението или както тя го нарича неформалния колектив за друга за запазване на България. Над 20 организации от цялата страна са в тази общност. Нейният телефонен номер е 087-633-6410, който търси помощ, особено когато има обществени обсъждания за инвестиционни намерения, може да извънне и да потърси и юридическа консултация. Можете да потърсите и страницата във Фейсбук на това сдружение за друга за запазване на България. Освен в Добруджа на 12 септември, събота, от 13 часа ще има протестна акция срещу погубването на земята с соларни паркове и в Западна България. Нека чуем подробностите.
1: На 12, който е от западна страна на България, от инициативния комитет, който се създаде наскоро в Перник, Радомир, тъй като те също имат проблем с нарастващ интерес от инвеститори за ветрогенератори. Там ще има моторно шествие, което ще тръгне от село Прибой, от читалището, ще мине през Радомир, през село Друган, магистрала Струма по посока Перник и след това през Перник ще се върнат към село Прибой. И двете неща случват в 1 часа на 12 септември. Добре дошли са още хора. Продължаваме, докато не ни се вземат исканията предвид. Ние сме пуснали писмо до консолидирано писмо до министър-председателя Румен Радев. На 18 юни му го изпратихме на рождения ден. Както сме го изпратили до много министерства, до омбудсмана на Република България и редица хора от комисиите. Получили сме няколко общи отговора, като примерно от Министерство на енергетиката получихме един общ отговор, от Министерство на културата, от една депутатка, която ни насочи към друга депутатка и в общи линии те си превъртат топката.
0: Нищо конкретно. Да.
1: Нищо конкретно, иначе ние имаме ясни искания и имаме нужда от временен пълен мораториум за соларни панели и ветрогенератори. И причината е, защото няколко законодателни рамки не са като хората и други се нарушават поголовно. Една от които е, че в цяла Западна Европа, като става въпрос за ветроенергийни комплекси, смятат 10 пъти по размера на самия ветрогенератор, плюс диаметъра на ротора, за да може да изчислят на колко отстояние от населеното място, плюс това зависи колко са перките, могат да го построят. В България, нашето законодателство, тъй като са махнали през 2011 година наредба номер 7, която е била за хигиенно-здравословните отстояния, след като са е махнали, са дали тази сила в ръцете на РИОСВ-тата. И РИОСВ-тата в момента разписват проекти на 500 метра отстояние от последната къща, което е абсолютно безумие. Всички твърдят, че няма достатъчно изследвания на инфразвукът и на това как всъщност този шум е вреден за човешкото здраве, но това също е едно абсолютно безумие. Те просто си затварят очите към научни източници, които всъщност доказват както инфразвука и неговото влияние към човеците, нали, съответно животните, птиците. По същия начин доказват и реалния шум, който е 24/7. Колкото повече ветрогенератори, толкова повече шум. По отношение на соларните панели, те също издават шум, когато става въпрос за индустриален проект. Те също в България се населяват на 500 метра от къщи на хората, което не би могло да бъде адекватно, ако сме в която и да било европейска държава. И това го позовавам, нали, в момента, докато сме в ефир, тъй като обикновено хората казват, ами то, нали, в Европа ги има. Да, има ги, само че там има регламенти, които тук прескачат. Другото нещо, което самите ние си прескачаме в българското законодателство е, че от първа до четвърта категория земя не би следвало изобщо да става въпрос за соларни панели и ветрогенератори.

0: Само, че зависи кой разписва и коя е общината.
1: И кой е инвеститор.
0: Се сменят да. Категориите на земята без института Пушкарев и съответно този чернозем отива някъде по дяволите.
1: Аз съм чувала от Павел Павлов, който е председател на газовата асоциация, че перките са една от причините за засушаването. Особено тия, точно които са край водни басейни.
0: Представете си 280 метра височинна кула. Само ще ви дам за пример, 305 метра е комина на ТЕЦ София. Това е височината на комина на ТЕЦ София, комините. Mm-hmm. 280 метра височина искат да ги слагат в Добруджа, в Лудогорието и респективно в Перник, Радомир. 280 метра това има центробежна сила, за да може да се застопори в земята без да излети цялото съоръжение. Нали? Можете да си представите колко надълбоко те трябва да копаят и в зависимост от това каква е почвата по характер, примерно както е в Добруджа има льос, те трябва да минат още по-надълбоко и да го вкопаят това нещо с бетон и с метална решетка. Ако видите снимките на металните решетки, които се слагат в Добруджа, ще ви се заболи сърцето просто. Призоваваме още веднъж за 12 септември, събота,
1: който може да отива
0: в Добричка област или съответно Перник, Радомир. Ако има нужда, може да добавите моя контакт за връзка.

0: петли. По първи петли.
1: Ще ви припомня телефонните номера, на които можете да звъните с код 02 963 1565 933 67 43 и 0889 202 207. А ние продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател. Здравейте.
1: Живо здраво, госпожа Причина.
0: Слушам ви.
1: Моите поздравления от Пловдив, Аврам Аврамов, се казвам, за това, което пуснахте за българската земя.
0: Да, радвам се,
1: това,
0: че темата...
1: Това е кощунство, госпожа Причина. Кощунство се казва да смезеш категорията на плодородна българска земя, за да се вършат такива щуроти. Това е тези хора, които са сменили категориите и са ги вместо четвърта се е направили девета, те са веднага за затвора. Веднага да им се слагат трангите. И новата власт да ни се прави оглушки. Да ни се прави оглушки, защото толкова гняв се е събрало в сърцето на българина, че не знам ако избухне какво ще стане. Вчера имах разговор с Митко Илиев. Беше ми дошъл в Пловдив. Беше ми дошъл при мен.
0: Той е ваш приятел ли?
1: И ми каза за разговора с високо поставено лице, най-високо поставеното лице в българското управление. Изпаднах в ужас.
0: Искам да кажа, че в връзка с онова, което излъчихме, Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане в понеделник, 31 от 11 часа в Българската академия на науките. Ще се обсъжда доклада за екологична оценка на проекта на интегрирания план в областта на енергетиката и климата до 2030 година. Това е обсъждане на една актуализация, правена преди 2 години. Всеки може да отиде и да изкаже своето становище.
1: Ами какво становище да изкаже, след като явно се вижда, че това е ликвидиране на българската природа и промяна на климата към лошо? Какво се правят те на луди, ще има обсъждане?
0: Обсъждането е задължително според законодателството. Мисля, че е добре да има обсъждане и да има много хора, които не са съгласни, да кажат защо не са съгласни, да има аргументирани мотиви.
1: Нима тези, които организират конференцията, не знаят последствията. Нима не знаят, че промяната на статута на българска, на категорията на българска земя не е престъпление.
0: Не знам. Може би знаят, но има една фраза, че никой не може да застане на пътя на парите.
1: Да, може да застанат. Само, че трябва да има хора със сърца.
0: Така е. Искате ли да поздравите някого?
1: Поздравявам нормалните хора в България. Тези, които в този момент се възмущават от това, което се прави. Разберете, българи, ние сме превърнати в колония и трябва да отвърнем това колониално робство.
0: Надяваме се всички. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Нямам оговорка, но така се случило. Аз съм Елена Павлова в Пловдив. Поздравявам ви. Отдавна не сме се чували. Много ми е приятно. И в продължение на това. Ами... Ние не само, че сме колония. Нима не се вижда в какво състояние е превърната България. Нима е само това. Ние сме разделени, за да навладеят. И ако не се обединим да се защитаваме интересите, вижте ги албанците. Албанците на Тръмп, дъщерята, не знам кой иска да прави на най-хубавата им земя, станаха и ги прогониха. А ние не сме единни. И още нещо, не само те са перти те толкова много са настроени вече, че просто нямам думи. Ами аз и във вашето предаване друг път съм казала. Чашките на язовирите трябва да са празни, абсолютно празни. Чашката на язовир Батак, от един провален смет е застроена цялата, ама абсолютно цялата, са с огромни 2-3 етажни и сега като винаги сме си викали батачиня, да предойде този язовир и да ги сложи там отдолу. И сега за Данинца, язовира Данин залее къщичките, те са пуснали водата и заляха пещера,

0: а, язовира за ним залее къщичките. Те са пуснали водата и заляха пещера, Батак, Нова Махала. Създадаха голяма мъка на цялия район там, за да не бъдат заляти тяхните къщи част. Абе, в тази държава има ли нещо нормално, бе, хора? Защо ни се сложим главите на ременете и да видим няма стари, няма нови? Всичките явно са грабители. Идват колкото могат по-бързо да указат, както вие казахте, пари се пътя им не може да спре. И ние сме силни зарубащи. Едно летче стана вече евро и половина или 2 евро. Гладуваме, ми зарубаме, а сега зимата какво ще бъде, не ми е ясно. И пак си мълчим, и пак не сме.
1: Не, не си мълчим. Мисля, че хората постъпват много разумно, трезво.
0: Мисля, че не сме обединени, скъпа водеща. Това си мисля, защото единия казва едно, другия казва друго и те се възползват от това.
1: Обедена съм, че... Всичко...
0: Благодаря ви за хубавото.
1: И аз ви благодаря. Всичко ще дойде на мястото си. Убедена съм. Година-две още. Нещата вървят към оправяне. Чувствам го интуитивно. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо водеща. Доктор Водоров е на телефона.
1: Здравейте от Странджа.
2: Да, напълно подкрепям Яврам и Елена. И вчера арестуваха най-големия враг на Република България.
1: Кога?
2: Безпрецедентно. Жената, която се е включила да помага в Струмяни.
1: Да, става дума за Гергана.
2: Да. Забравя, тя излезе най-големия враг. Не си ли срамува господин Радев пред очите на когото стана цялата работа?
1: Ами вижте, аз пък чувам, че не съм била там и не знам и не съм се задълбочила, но всеки един, който би искал да се доближи до министър-председател или до президента, знаете какво е, охраната стреля в някои държави.
2: Така. В този случай, айде да не го сравняваме с охраната в някои държави. В този случай аз не мога да приема това нещо за оправдание. Нали сме близки до народа? Най-напред трябва да се разбере какъв е този човек. Тя е отишла там да помага.
1: Да помага.
2: Ако
1: на
2: тя е
1: какво?
2: Направила някаква грешка, има начин по който да се направят нещата. Но да арестуваме като най-големият престъпник на държавата, аз не мога да го приема за нормално това нещо.
1: Наистина не мога да коментирам. Не желая да го коментирам. Извинете, ако не съм била свидетел, наистина не желая да го коментирам това. Просто едва ли има смисъл, нещата и без нас са минали и заминали. Как е в Странджа, кажете? Той се е изключил, господин Бодуров. Радвам се, когато той се обажда, защото винаги има становище. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Миков, съм от Етвен.
1: Здравейте.
3: Много тъжни теми, ежедневни, наистина, природата е в застрашена от нас самите и тя жестоко ще ни връща за това, което правим с нея. Защото с появата на GSM-ите измряха пчелите. С тези съоръжения, ВЕИ, токовете и поларните системи се унищожава също животинския свят. Прогонват се птиците. Птиците няма кой да чисти гората от вредите на насекоми и така нататък. Палежите, които стават поголовно не само в България, но в България са много също, унищожават фауната, унищожават животинския свят. Изобщо бъркотията е много голяма. И аз съм съгласен с всичко казано от хората до сега, но искам да внеса и някакви топли нюанси.
1: Да, слушам ви.
3: И хубави нотки в днешния ден. Например, днеска в село Черливет, община Тетевен, родното място на родния певец Марин Иванов, се започва фестивала от Тимок до Искър. Два дни на детски утре ще се пее, ще се играе, ще се споменават хубави неща и нека живота да продължава и да се веселим, защото

0: Както е тръгнало, изглежда живота ни ще бъде кратък. Искам да поздравя и едно лице, Сергей Асенов от село Бабинци, община Тетевен, който детска има рожден ден. И на всички вас пожелавам здрави живот и другата седмица заповядайте на Панаира в Тетевен.
1: Благодаря ви много. Да чуем следващите слушатели. Добро утро! Вие сте, слушаме ви, здравейте.
2: Здравейте, от Плевен се обаждам. Тук имаше един завод за винарски машини. Винмаш. Иван Винаров, комунистически генерал. Обаче произвеждахме за цял свят машини, които да произвеждат вино. Този завод отиде на кино. И сега там има една голяма червена фирма за продажба на всякакви стоки от цял свят. Започва с К и завършва на Ланд. И имахме и вин завод, който произвеждаше изключително качествени вина. Там пък има фотоволтаици. И сега какво правим?
1: А вие нямахте вода доста време. Сега тая година...
2: В момента е много кална и сега съм си направил два чая. Аз в бутилки от уиски си наливам чайове. Ментов чай, мурсалски чай.
1: За да пиете вместо вода.
2: Но кранчето, което е не цинково, такова не ръждавейка, е бяло и трябва голямо стъргане да се почисти. Ей, мирише на хлор.
1: Ясно.
2: Водата. Гледаха по телевизора един наш пенсиониран инженер, който е изобретил за тецовете, там мариците, които аз не съм ги виждал с очите си, филтри и ги опитва да ги патентова. И са му купили или ще купят патентите от Америка или от още едно друго място. Само в България не проявява интерес към тези филтри на този човек, който все пак е инженер и изобретател, а ние не сме изобретели най-малко неща.
1: Много познато.
2: Като пушим от компютрите на Джон Атанасов и стигнем до скоростните кутии на Сергей Антонов. Не, Антон къв беше.
1: Казвам, много познато това, за което говорите. Предупредиха ме колегите, че връзката е лоша и може би не се чува добре в радиоприемниците. Единственото, което мога да кажа, наистина очаквам, че до две години нещата толкова ще зазлеят, а ние ще започнем да ги оправяме с гняв, протести и какво ли не. Следващия слушател. Добро утро!

0: doktoru aflisam.
1: Вие сте?
0: Ахмет Мурат съм, голям сочин съм.
1: Да.
0: Да, кучето си лае, кервана си върви, хората пак си продължават, което скрити неща правят. Никой нищо не знае. Ние лаем, ама за какво лаем, нищо не се знае. Както казва Аврам Аврамов, истина казва човека, и Елена Павлова пак истина казва, Чечезинския, Христо Михов истина казва, какво да кажем, трудно, трудно ще бъде, кучето лае, винаги ще лае, ние ще лаеме, нищо няма да се оправи. И поздравявам Елена и Аврам и Христо Михов, Четевен, и поздравявам голям българин Иван Алексеев, учен долски, всеки ден качва планината, да е жив и здрав, винаги весел да е. Поздравявам Алибешет от Дулово, охрана, поздравявам от Дулово, Демир, поздравявам Алисефер, да сме живи и здрави, винаги весели.
1: Дай Боже, да сме живи и здрави, наистина. Следващ слушател, добро утро.
2: Ало, добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Гелимачев, много хубава тема засекнахте за фотоволтаиците. Само, че госпожо Дойчинова, нали знаете кой държи тези фотоволтаици? Това е синът на Рамадан Аталай.
1: Не знам.
2: Васил Бошков и Светанака му Стефан Сухиянски.
1: Не знам дали са само те и аз наистина не знам кой ги държи тези фото. В случая е по-важно да спрем тези ВЕИ паркове, които унищожават плодородната земя.
2: В Ивайловград са на 20 метра от жилищен блок. Бучи, просто хората не могат да спят. И какви са тези безумия, просто не знам. Има толкова земя, която не се обработва. Защо не ги направят там, да всичко това се прави на плодородна земя?
1: Е, за това е борбата за другата, да, за спасяване така, на България. За това ще има и протестна акция на 12 септември.
2: Искам да отправя една покана към вас, ако може да посетите госпожа Дойчинова, село Хухов, община Ивайловград, на 5 септември ще бъде отбелязана 100 годишнината от възстановяване на църквата, тъй като тази църква е изгорена през 1913 година. Там са избити и свещеника по кървавите събития от турски башибозук. Също ще бъдат отбелязани и в село Камънски дол. Това също е селото, което е пострадало от събитията през 1913 година. И всички тези кървави събития са описани в книгата на Любомир Милетич «Разорение на тракийските българи».
1: Благодаря ви.
2: Така че, ако имате възможност, заповядайте, също ще бъде отбелязано и 126 години от бунта на жените, които през 1900 година възстават в Одрински вилаят срещу погърчването и карането на в черквите да се слушат.
1: Добре, благодаря ви много. Искам само да цитирам Емануел Сведенборг, един швед, който е издал много книги за своето общуване с света на отвъдното, с ангели. Той казва, че когато обществото се отклони от законите на божествения ред и се потопи в егоизъм, омраза и заблуди, това създава мощно напрежение в духовната сфера, което пък неизбежно се излива в физическия свят под формата на катаклизми. Свидетели сме на зачестяващи катаклизми в последните години. Последният слушател за днес. Добро утро.
3: Добро утро, аз ли съм?
1: Да, вие сте.
3: Браво, добро утро, мои късмете. А никога не казвам да безвурят, искам само да намекна нещо. Нали си чували българската тят, турцизъм, Ангария? Едно време, когато са правили чешмите, хората купали, нали, покрай пречищата, 55-6-та година, 60-та година, и са ги дали на ВЕИ-тата да стопанисват, да взимат парици. И тогава сам никой нищо не прави. Най-скоро намериха някаква трева, която на 15-20 метра разтисва в тръбите. Той са аз, 10 тръби, които няма коментираме. Никой нищо не е сменил. Искат всичко да паднат. Българска работа, да знаете.
1: Добре.
3: За охраната на президента, този бургазита, те не е виждал този жилко, там го поразят, бе.
1: На министър-председателя искате да кажете Румен Радев, който

0: А той си, ама всяка тя не има охрана, бе. Глупост. Не си има охрана, на нея си има охрана.
1: Добре, благодаря ви, че се обадихте. Благодаря на всички, които звъниха днес. Желаем ви приятен 29 август, събота. Ще бъде топъл летен ден. Рада Томова, която смени Ралица Неделчева, е звукорежисьор. Здравко Петров осигури музиката. Аз съм Маргарита Дойчинова. След новините в 6, закуска на тървата с Светлана Дичева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц,

На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якуру

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Top20BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица зае Тони с песента Усмивка.

0: От 17 на 19 място се класира Тони с Усмивка.
1: В Любенград и Орлин Горанов предстои да чуем под номер 18.

0: Това беше Милена Цанова Лен с Mind Delirium номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена», номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгря.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в БНР ТОП 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов.

а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга –

0: da sam obić znaj i nikoga da njama kraj.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20 – Морска дъга в изпълнение на Мими Николова.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: страни ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност. Загиналите към момента са около 600. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Травмата е огромна, заяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. По данни на хуманитарната организация, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.
2: Приоритет на спасителната операция е да разчистим пътя към граничния пункт. Напреднахме едва с 500 метра за ден. Трудността идва от отломките, които са смесица от скали, пясък и почва с много вода.
1: Междувременно Британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде агенция ДПА. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в вечерното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва още ДПА. Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване, съобщават информационните агенции. Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на Съединените щати,

0: заявяват от Техеран в публикация в социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чийто срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Още информация от редактора Даниела Савова.
1: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси и 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
0: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември, обяви в Инстаграм министърът на енергетиката Добравка Джедовит. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56,15%. На 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания НИС, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден такъв лиценз беше валиден до 31 юли. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Сеута. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу чужденците, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Марласка е поискал от Фронтекс, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в селата в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Frontex, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на селата продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена селата никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и са ранили 4-ма военнослужещи в четвъртък сутринта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е разпоредил проверка в Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Повод

0: публикации на авиатор в интернет за недостатъчните часове за летене на пилотите. В началото на август старши лейтенант Радостин Влачовски се обърна през Фейсбук към премиера. Репортерът Добромир Видев с още информация.
1: Проверката ще уточнява факти от написаното от пилота, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. В публикацията си старши лейтенант Радостин

0: Войчовски посочва, че опитните пилоти летят по 14 минути на година, за да им, цитирам, капят по 520 евро месечно допълнително. А като млад пилот той лети през седмица с тренировъчния самолет L-39 30 минути. Чакането продължава от вторник до петък, обяснява Войчовски. Министърът на отбраната призна пред ресорната комисия, че последното адекватно изпълняване на часовете за летене на авиаторите е било до 1997 година.
1: Ако искаме наистина тези хора да летят регулярно, трябва да ремонтираме самолетите, в конкретно случая L-39, или пък да вкараме в експлоатация повече самолети PC-9. Към момента нямаме финансови разчети, финансови възможности, за да му направим това нещо. PC-9 има рамко споразумение, което изтича 2027 година. Долу-горе там поддържаме някаква изправност. С L-39 е по-голям проблем. Проблема се отразява, нали, когато са малко самолетите изправни, в нелетението.
0: За недостатъчните часове във въздуха авиаторът вина няма, посочи министър Димитър Стоянов. Той похвали желанието на Радостин Войчовски да лети на МиГ-29, но не се съгласи с тона на публичното му обращение. Последният доклад за отбраната отчете, че броя на летателните часове във военновъздушните сили остава, цитирам, крайно недостатъчен, което оказва и отрицателно въздействие върху подготовката. За 25-та година са изпълнени 64% от планираните летателни часове. Минимално повишение от 24-та. Основна причина за неизпълнението остава ограничения брой изправна авиационна техника. Дори пилотите, които носят

на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вод. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор.

0: община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество Одринска епопея и Национално читалище Христо Ботев 1952, като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Днес Православната църква възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Денят се почита и с строг пост в памет на мъченическата смърт на пророк, разказва репортерът Иван Тонова.
1: Библейските разкази на евангелистите Матей и Марк свидетелстват, че св. Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, защото изобличил публично беззаконието на тогавашния владетел в областта Галилея, Ирод Антипа. Той оставил съпругата си, за да живее незаконно с жената на брат си Иродиада. Озлобена до ненавист, тя търсила удобен момент да погуби пророка. На пишно тържество за рождения ден на Ирод подучи сила дъщеря си да поиска главата му на поднос срещу пленителен танц, въпреки колебанията си, защото уважавал пророка и се боял от народната любов към него, владетелят изпълнил искането. След екзекуцията учениците на свети Йоан Предтеча погребали тялото му. По-късно благочестива жена успяла да спаси от поругания главата му и я скрила в глинен съд на Елеонската планина. В иконографската традиция великият пророк често се изобразява, държащ поднос със собствената си глава. От Враца Ива Антонова.
0: Ред на спортните новини, Владислав Сионов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. На световното първенство по кану каяк в Познан, Полша, Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану, след като завърши пета в полуфиналната серия. На 200 метра двуместно кану Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите, а в 500 метровата дистанция завършиха на 8-мо място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7-ми в финал Б на 1000 метра кану. На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, Дея Пеева започна с успех, но на 8-ми на финалите беше победена и завърши на 9-то място в категория 46 кг. Отборът на България има още две представителки. В различните категории това са Ерика Карабелева, която ще се състезава днес, и олимпийската медалистка Кимия Ализаде утре. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в първия кръг на тенис турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите от основната схема започват утре. А националката ни Русица Денчева достигна до полуфинал в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстрани първата поставена Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Футбол. Жребият определи съперниците на нашите участници в основните схеми на евротурнирите. В Лига Европа тимът на Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония или Лестрем и ще гостува на Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и Нимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинейкос, Купс и Нордселанд. Седмият кръг на нашето първенство започна с два мача, Славия Септември 1 на 1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2 на 0. Резултати от Европа. Германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5 на 1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство за новия сезон 2 на 2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1 на 4, в Испания Сантандер Елче 3 на 2 и Алавес Вилярреал 1 на 0 и Италия Милан Венеция 2 на 0.
0: Прогноза за време.

0: средину слънчево. В сутрешните часове значително облачно ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-северо-исток, а след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа между лек автомобил и мотор, движението в района на кръстовището на околовръстния път на Лясковец е затруднено. Извършват се огледи за изясняване на причините за инцидента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 626 души. 2000 остават в неизвестност. Украина планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия получи поредна отсрочка на американските санкции за петролната компания НИС. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Саундтрак.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Саундтрак.

8 часа. Започват новините на Радио Пловдив за днешния 29 август, събота. Вестите през деня представя Севдалин Павлов. За добро утро, уважаеми слушатели. За по-голям сутрешен пожар изпепели цял ресторант и доведе до евакуация на курортисти. На свое заседание БСБ

0: Петрова. Ситуацията бе заснета на видеоклип, който светкавично обиколи социалните мрежи и медийните канали. По-късно самият премиер Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР, както и в Националната служба за охрана. Пожар избухна рано от тази сутрин в известен ресторан в новия град на Созопол. По първоначални данни огънът е тръгнал от неизправен хладилник. Ресторантът е напълно унищожен, силното задимяване и разпространението на пламъците към близки хотели и почивни бази са наложили скоростна евакуация на летовниците в целия район. Всички те са изведени на безопасно място. При пожара е изгоряла напълно и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в непосредствена близост до ресторанта. Няма информация за пострадали хора. Президентът Илияна Йотова ще посети днес село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка. Той е посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 годишнината от организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В него днес участници от 20 области в страната ще вземат участие в 20-то юбилейно издание на събора. Националният съвет на Българската социалистическа партия заседава днес, като основна тема е участието на партията в предстоящите президентски избори. На заседанието се очаква да бъде взето решение за формулата, по която БСП ще участва в президентския вот. Иначе изпълнителното бюро на БСП вече заяви подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова. Решението за формата на участие на партията предстои да бъде взето от Националния съвет. Едно съобщение от АПИ за водачите. От днес до 2 септември се провежда 73-та международна колоездачна обиколка на България, като по време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение в участъците, през които ще минат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди самото провеждане на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила и всичко ще бъде обозначено, уверяват от Агенция Пътна инфраструктура. А сега точната синоптична прогноза за деня от синоптика Иван Василев.
1: През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Добро утро, ден!
2: Здравейте от мен, Антония Попова, музикален редактор е Рати Рокова в Добро утро, ден ни гостува

0: Здравейте, от мен Антония Попова, музикален редактор е Радио Рокуфа. В Добро утро ден ни гостува общо практикуващият лекар доктор Ваня Добрева, която е и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Тя избира лекарската професия, след като нейната учителка по биология предизвиква интереса и към този предмет. Така заменя математиката с хуманитарен профил. Доктор Добрева, започваме този разговор точно на Великден, понеделник, и в този ред на мисли няма как да не ви попитам кой е най-хубавия ден за вас.
1: Това е празник на възкресението, на надеждата, на доброто, победата на вярата в доброто, в утрешния ден, в бъдещето. Време, в което се вглеждаш в очите на близките хора, на любимите, прекарваш време със семейството, можеш да поспреш в забързаното ежедневие, да се огледаш, да видиш много от хубавите неща и не само в живота. Много светъл празник е това.
0: Вие сте общо практикуващ лекар в Пловдив, отделно сте и председател на контролния съвет на Български лекарски съюз. Намирате ли време и за себе си? Намирате ли време за празници, като се има предвид динамичния график и вашето ежедневие?
1: Винаги човек трябва да намира време за празник, за споделени моменти с приятели, за почивка за себе си и за близките си хора. Аз мисля, че човек може да направи така, че в живота, въпреки натоварването, което има, да отдели време за себе си, да отдели време за семейството, за срещи с близки хора, за себе си, за хобито си и за приятни моменти. Това е много важно.
0: Как решихте да станете лекар? Помните ли?
1: Честно казано, в моето решение няма нищо романтично и далеч не е свързано с някакви срещи с лекари или мои здравословни или близки хора. Аз съм първият лекар в семейството. Родителите ми са физици по професия. Трябва да ви кажа, че съм завършил математическа гимназия. Започвайки в 8-ми клас математическа гимназия, за мен беше само математика. Такава беше системата, такава беше учителката. В 9-ти клас се появи учителката ми по биология, която всъщност ми разкри тези неща в биологията, в това, което се случва с нас, с живота и така. А оттам нататък започнах интереса ми към биологията, олимпиади, тогава започнаха да се появяват биологическите паралелки и така постепенно се ориентирах през биологията към свързаното с медицината.
0: Да припомним само на нашите слушатели, че всъщност биология и химия, това са двата кандидат-студентски изпита за медицински университет.
1: Винаги съм искала да работя нещо свързано с хората. В интерес на истината, за очудване на всички, първата ми мечта беше да бъда учителка. Така ли, че в живота човек винаги стига до нещо такова, тъй като в момента съм акредитирана практика и обучавам млади колеги специализанти в общата медицина.
0: Тоест, първата ви детска мечта се осъществила в някаква степен. Защо искахте да посветите времето си и живота си на хората, да лекувате хората?
1: За мен човека и отношенията между хората са нещо, което е много интересно и винаги ми е давало стремеж да видя нещо ново и да науча нещо ново, както в професията, така и в отношенията с хората. Може би такава ми е нагласата, може би такъв ми е интереса. Израснала съм в учителско семейство. Майка ми е учителка, баба ми и така нататък. Може би това също има значение. Но винаги съм искала професията ми да бъде свързана с работа с хората. Доброто ли, лошото в тях, няма значение. За мен човека е една вселена, в която винаги можеш да намериш нещо ново и да ти е интересно.
0: Медицината какво ви дава на вас? Лекарската професия?
1: Лекарската професия първо дава наистина това разнообразие, постоянно развитие и възможност да бъдеш полезен на себе си, да бъдеш полезен на близките си, да бъдеш полезен на хората изобщо и да виждаш удовлетвореността и резултатите от твоята работа. Разбира се, не означава ли удовлетвореност, че няма и другото, и недостатъците, и пречките, и трудностите. Но аз мисля, че това още повече стимулира както хората да се развиват, както света да се развива, така и за нас е едно предизвикателство също.
0: През последните години много ваши колеги се оплакват от отношението на пациентите и на техните близки към лекарите. Защо се промени според вас то толкова бързо и така толкова внезапно?

0: от към развой на събитията?
1: Аз поради дългия си вече немалък професионален опит съм започнал да работя преди реформата, да кажа 92-а година. Действително, системата беше по-различна. Отношението на пациентите и към лекаря, и към системата, може би информираността, може би възможността за избор повече, наистина се възприемат по различен начин. Аз не мога да си обясня, действително лекарите тогава бяха на по-друго място в система. Имаше повече уважение от пациентите, но пак казвам, аз не мога да кажа, че пациентите са си променили толкова много отношението. Вероятно е така, но то се променя целия свят. Не можем да искаме това, след като ние се променяме, света се променя, информираността, хората живеят в съвсем друга среда, с по-малко лични контакти, с повече онлайн. Може би загубила се непосредствената връзка между хората и начина за общуване.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
2: Сега чат GPT, изкуственият интелект, променя ли по някакъв начин отношението и изобщо контакта между лекар и пациент? Идват ли при вас, например, пациенти, които казват: изкуственият интелект каза еди какво си?
3: Абсолютно. Това имах предвид, че ние сме всеки ден поставени на изпит. Дали ще е изкуственият интелект, дали ще бъде някакъв друг форум, задължително. Това имах предвид, когато казах, че пациентите имат съвсем друга информираност. Ако преди време авторитет е бил лекаря, по-добрият в изкуствения интелект. Той има страхотно място и в работата на лекарите, в много специалности, но човек трябва много внимателно да преценява откъде получава информацията и тази информация колко е достоверна и колко може да му помага. Естествено, че пациентите масово идват с готови диагнози, с готови притеснения, но това е нашата работа. Да бъдем в крак с тези неща, за да можем и ние да обясним и да намалим притесненията, за да можем да дадем вяра на пациентите, както в нас, така и в добрия изход от лечението.
2: Какъв процент от вашата работа и изобщо от работата на лекарите се пада на вярата и на доверието?
3: Аз мисля, че това е едно от основните неща в нашата професия. Както вярата в нашите възможности, вярата на пациентите в нас и доверието, така и нашата възможност да откликнем на това нещо. Основно е доверието, особено между пациент, между колеги, и няма ли вяра в възможностите, вяра в това, че правиш всичко по правилния начин, в името на доброто на пациента, няма как да няма доверие. Доверие между тебе и пациента, доверие между тебе и колегите и хората, с които работиш. Основно е.
2: Вашето утро, имате ли ритуали, с които го започвате?
3: Сега ме карате наистина да си помисля как започвам. Да, всеки има изграден ритуал. Аз ставам много рано, така ми е останало от времето, в което детето ми е било по-малко, в което ми се е налагало. За мен тези часове преди работа са моите часове сама, с кафе, с книга, с телевизия, с информация. Това ми е много приятен момент и споделен за себе си момент. Ставам, закусвам, кафе, както всеки, но това си моето време. Тогава отделям време и на новини, и на информации.
2: Специални ритуали имате ли сутрин?
3: Чак специални ритуали не бих казала, освен това, че всеки път правиш едно и също. Ставаш по един и същи начин, имаш една и съща чаша за кафе, любима, примерно, но ритуали нямам.
2: А отказвате ли се лесно, когато нещо не върви?
3: Не се отказвам. Дори може би ми е един малко недостатък, че дори препятствията и трудностите ме стимулират още повече да се захвана с проблема и понякога може би дори за себе си изпадам в ситуация, в която наистина да се захвана за нещо и колкото и да е невъзможно да се опитам да направя. Това беше и, как да кажа, като мисия на нашето поколение, общо практикуващи, на първите, да направим общата медицина и нашата практика, да покажем колко е важна и какво достойно място има.
2: Успявате ли?
3: Да. Мога да кажа с гордост в момента, че действително имаме много колеги в момента, които имат желание да специализират обща медицина. Уважавани сме вече и в съсловието, показахме нашето място, имаме катедра, научни, докторанти, показахме, че се занимаваме с наука и че имаме основно място в цялата система и най-вече за хората и за пациентите.

0: младите ваши колеги, които сега ти първа предстои да минат по вашия път, с какво са по-различни от вашето поколение медици?
1: Аз в момента точно имам последни двама специализанти, които са 2000-та година. За мен те са на новото поколение. Тяхното мислене, техния поглед наистина е много по-различен от нашия, но е много положителен и действително чрез тях влизам в съвремието, както в дигиталните технологии, така в мислене, комбинативност и наистина друг поглед върху комуникацията, медиите, социалните мрежи и успяват много добре всичко това да го комбинират и добре да се справят. Много аз съм впечатлена и смятам, че след нас идва поколение, което действително ще може, знае и ще го направи по съвременния начин.
0: Знаете обаче, че има голям недостиг на лекари у нас, не точно общо практикуващи, въпреки че и там в

0: Малките населени места има и дефицити. Това е проблем, който, тъй като аз все пак съм в част от активното ръководство на Лекарския съюз няколко години, този проблем го поставяме на няколко конференции. Показали сме всъщност възрастта. Не е толкова недостиг, ни на глава от население имаме лекари, колкото в другите страни. Въпросът е неправилното разпределение. Средната възраст, която е доста над 50, да не кажа вече над 60 години. Но при всички положения тук има място и държавата. Както в една правилна политика, дългосрочна за разпределение на кадрите, за стимулиране на кадрите, за даване възможност за развитие и материално, и научно, и във всякакво отношение, и личностно, за да може да се стимулират младите и да учат медицина, и да се развиват в насоката, в която са решили в България.
1: Планувате ли дните си?
0: Опитвам се. Както на повечето хора, вероятно, не винаги им се отдава, но аз се опитвам действително, а вече с годините се научих да си съставям поне за следващия ден график, в който да се вмествам в задълженията. Вече ми се налага и си записвам, правя си план, колко успявам и колко не. Сега съм благодарна на баща ми, лека му пръст, ще споменавам, който бях още в основното училище, в времена, в които това плануването и тези неща не бяха, и той ме караше всеки ден да си напиша план за деня. И тогава съм била много малка и съм си мислила, че това е най-голямото безумие и ненужно нещо. Всъщност се оказва, че действително е имало смисъл и ми е помогнал.
1: Може би дисциплината при лекарите трябва да е на много по-високо ниво.
0: Аз мисля, че дисциплината при всеки човек трябва да е на високо ниво. Каквато и работа, каквато и професия да имаш, ако нямаш самодисциплина, ако нямаш визия за това какво следва, какво се стремиш, какво трябва да направиш, няма как да успееш или да се чувстваш удовлетворен. Аз мисля, че всеки трябва да е дисциплиниран. Разбира се, лекарите са тези, които работят с хора, грижат се за живота, за най-ценното на всички, което имаме, и разбира се, че те със сигурност трябва да бъдат дисциплинирани.
1: Когато плановете не се осъществяват, как реагирате?
0: Предполагам, че като всеки човек съм доста неудовлетворена, недоволна, да не кажа. Разбира се, че съжалявам много. Опитвам се да компенсирам, но честно казано обичам да ми се случват плановете. Когато нещо не е така, както съм го преценила, така, както съм го видяла, ми реагирам и предпочитам, бързам да си го поправя. Опитвам се да се върна в това, което съм смятала, че трябва да бъде, но определено не обичам, когато това ми се случва и реагирам.

0: Кога си казвате главата ми пуши?
1: Често, но особено когато има много работа в кабинета, когато след това стои някой отвън или някаква среща, някакъв ангажимент и просто не знаеш какво да направиш по-напред в момента, кое е по-важното. И добре, че имам помощници и хора, на които можеш да разчиташ, за да могат да ти помогнат.
0: В тази светла седмица правим този разговор. Седмица, в която идва да ни докаже, че живота в крайна сметка побеждава. Но какво коства на лекарите ежедневно да спасяват човешки животи?
1: Това е една от най-хубавата част в нашата професия. Спасяването на човешкия живот. Това не означава чисто реанимационно или абсолютно буквално. Нашето ежедневие всеки ден е така, по-малко спасение, дадена надежда за излекуване, за бъдеще, малко разочарование понякога, но аз мисля, че това е както много трудно, много натоварващо, много удовлетворяващо. Трудно е да се свикне, умението е на всеки да може да намери баланса и в това нещо да намери повече положителен смисъл, отколкото натовареност и тежест.
0: Свършва ли вашата работа в момента, в който затворите вратата на лекарския кабинет?
1: Абсолютно със сигурност на никой лекар не свършва работата по този начин. Човек, освен че мисли за това, което е направил, равносметка през деня, какъв проблем си решил или не си решил, на кого какво си назначил, разбира се, пациентите също така не ни оставят да забравим, че сме на работа и че нашата работа е постоянна. Да, разбирам ги вече. Хубаво е те също да знаят, че лекарите са обикновени хора с проблеми, с болести, с семейства, с радости, с мъки. Да бъдат по-великодушни към нас по този начин, да знаят, че и на нас понякога не се случва да не можеш да вдигнеш телефона или да не можеш да откликнеш в момента, в който те са имали най-голяма нужда от това. Може би по

0: Чудителното е, че ни възприемат като спасителите, да ги наречем, или към хората, към които трябва да се обърнат във всеки труден момент. Но нека да имат то някъде и към нас великодушие и жалост, че и ние имаме нужда от личен живот, от лично време и от спокойствие, точно за да можем да им бъдем полезни.
1: Кой случай няма да забравите от лекарската си практика?
0: Много труден въпрос. Не мога да кажа, че имам някакъв... Може би моята специалност не е такава, че да имам някакви изключителни случаи, но може би случай, в който неочаквано си получил благодарност или признателност. Имах пациент, който почина след 100 години и който живееше сам и никога няма да забравя неговото отношение към живота, към мене, и на млади години е преживял тежко заболяване. И въпреки това достигна до такава възраст. Беше с много ведро отношение и винаги казваше, че като ме види, получава като светлина, сравняваща ме с героиня от един сериал, който вървеше. Тогава беше по телевизията и винаги беше с много добро отношение и към живота, и към мен, и към проблемите.
1: Кой е звукът на вашия ден? Птици или градски шум?
0: Определено градски шум.
1: А защо?
0: Ами вероятно, защото съм родена в град, защото съм живяла винаги и защото съм свикнала с динамиката. Да, не мога да кажа, че не бих предпочела да бъда сред природата на тишина. Просто за сега ежедневието ми и динамиката ми е повече в градския живот. Разходка, ако е, ще бъде в градината, в града. Да, обичам природата, мога да изляза, но повече съм в града.
1: А как си почивате? Имате ли хобита и какви са те?
0: Аз много обичам да чета. Обичам, както всички хора, да седна да си почета вкъщи. Обичам да се разхождам. Обичам да съм с приятели, с семейството си, с близките. Обичам да съм сред хора. Когато съм сама, това ми е хобито да чета. И сега може да изглежда малко по-странно. Хобито ми, ако мога да кажа, бродирам гоблини.
1: Това ви дава спокойствие или?
0: Ми, да, това е различно от всичко останало, което правиш. Аз така си почивам, когато е нещо различно.
1: Удоволствие. От красотата, която създаваш, може би.
0: Може би не съм. Това не означава, че съм направила много. Не, в никакъв случай. Просто все по-малко намирам време, за съжаление, но действително това ме успокоява. Може би еднотипността, това, че нещо излиза от ръцете ти, не мога да пея, не мога да рисувам, нямам таланти. Може би това е начинът наистина все пак да има изкуство и творчество в това, което правиш.

0: А суеверна ли сте?
1: Не мога да кажа, че не съм. Както всички хора, винаги има в тебе суеверна част, място в съзнанието, което си стои там и имаш си нещо, което ти дава знак. Може би съдбата, но не мога да кажа, че не съм.
0: А суетна ли сте?
1: Мисля, че да, като всяка жена съм суетна. Не смятам, че това е недостатък. Мисля, че суетността не бива да се свързва с празноглавие, да го наречем, или с както обикновено. Просто всеки човек, жена, трябва да иска да изглежда добре. За себе си, за околните. Това смятам, че уважение както към себе си, така и към всички, с които се срещаш.
0: Какво има на вашия стоп кадър? Моментната снимка сега, ако я направим тук в ефира на Радио Пловдив, какво ще има на нея?
1: Ще има слушалка, ще има, както казах, книга и билет за пътуване, може би. Обичам да пътувам.
0: А остава ли ви време?
1: По-малко, но срещата с нови места и с нови хора е много зареждаща. Аз затова казах, че не мога да кажа, че това са птичките и дърветата, но всякакви нови места и градове и планини. Преди 2 години бях част от Камино, минах, така че не мога да кажа, но обичам разнообразието, новите неща, новите места, срещи с хора, така че това е. Ако можеш, щеше да е билет за пътуване.
0: Стигаме и до оценките. Кога си поставяте пълно 6?
1: Много рядко. Аз по принцип съм човек, който е взискателен и към себе си, и към всичко останало. Рядко съм напълно доволна от това, но от себе си, от това, което съм направила, в смисъл за 6.00. Но пък всичко, което правя, смятам, че го правя, защото това ми са възможностите, правилно е, и в това отношение мога да кажа, че съм удовлетворена. Не съм правила компромиси, които не мога да понеса, за които, примерно, аз да съжалявам дребни неща, но чак 6.00 не мога да кажа. Винаги има още. Аз смятам, че човек трябва да върви, да се развива, защото ако си напълно удовлетворен или си решил, че си стигнал някъде максимално, просто ще спреш да се развиваш.
0: А на студентите пишете ли лесно шестици? Оценявате ли ги?
1: Слава Богу, на мен не ми се налага да правя реална такава оценка. При нас да поставям оценки. Мисля, че и там съм взискателна. Не мога да кажа, разбира се. Опитвам се да им предам това, което е най-важно. Да имат знания, да имат отношение към помежду си и към пациентите, да покажа кое е най-важното в медицината. Особено сега, понеже нашата работа е такава, първата среща с пациента, отношението, всеотдайни да бъдат, но не на всяка цена, да виждат своето място, мястото там, докъде могат и какво могат да се развиват.
0: Стигат ли ви 24 часа в денонощието?
1: Да.
0: Напълно достатъчни са, така?
1: Аз мисля, че винаги могат да бъдат разпределени така, че да ти стигнат. Иначе бърнаута, за който толкова много се говори, много бързо ще ни покуси. Разбира се, това е с годините, става, и имам чувство, че сега съм малко една идея по-спокойна от това, което съм била по-рано, но вероятно младостта и мъдростта след това си казват. Да, всичко можеш да намериш, и макар че не остави днешната работа за утре, винаги можеш да плануваш така, че тя да е запланувана за другия ден.
0: Да завършим нашия разговор с вашето пожелание към нашите слушатели в тази светла седмица.
1: Бих им пожелала, разбира се, на първо място здраве, всеки да намери надеждата в доброто, победата на собствената вяра в себе си, в спасението, да се огледа в близките, в доброто и да намери за себе си светлина и спокойствие.

0: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.
4: Добро утро, ден!
5: Доктор Ваня Добрева бе гост в рубриката ни Добро утро ден тази седмица, а следващата наш гост ще бъде Георги Петков от гражданско сдружение Будител и заместник-председател на Българо-чешката търговска камара.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Локализиран е пожарът в Созопол, който избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Почти напълно изгоряла сградата, откъдето е тръгнал огънят. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, причинени са само материални щети. Още информация от Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Екипите на пожарната са успели да овладеят огъня, посочи кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който също е на място.
3: Пожара е овладял, загасен е, няма и остатъчни огнища на горение, така че всичко на този етап няма жертви. Имуществени щети. Те са две крила общо в сградата. Едното крило е то условно разделено на две части, а едното крило е почти фасадата, всъщност се изгорява цялата и вътре има доста сериозно по сградата. Отделно това ресторанчето, което е в партера, нали, което беше, също изгоряло цялото. То всъщност там е

0: В от опустошителните наводнения и свлачища в Непал близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени.

0: на техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Във вечерното си видеообращение той изтъкна, а задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. Зеленски подчерта още, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Иранските военни заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузския проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, посочват властите в Техеран. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала историческо споразумение за петрола с Съединените щати, като заяви, че изразява най-искрена благодарност към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс Прес. Според нея, споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата. По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. Националният съвет на БСП ще обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори. На заседанието се очаква да бъде препотвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на насрочените за октомври избори. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! На световния шампионат по тайкуондо в Тайюан, Китай, българското участие продължава с Ерика Карабелева в категория 53 кг. При 46 кг-овите Дея Пеева отпадна на 8 на финалите. Утре България ще има още една представителка, олимпийската медалистка Кимия Ализаде. Продължава и световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша, където Радостина Ангелова ще участва в финал Б на 500 метра кану. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. В съответните отсечки ще бъдат въведени ограничения на трафика. Състезанието продължава до 2 септември. А колоездачната обиколка на Испания продължава с 8-я полупланински етап от Посол до Шерако, южно от Валенсия. В генералното класиране лидер е словенец Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 50 секунди пред испанеца Енрик Мас. В среща от полуфиналите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след 12.30 националката ни Русица Денчева ще играе с представителката на домакините Аня Станкович. Междувременно стана ясен първият съперник на Григор Димитров в основната схема на US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата от големия шлем започват утре. Продължава рали Парагвай, кръг от световния рали шампионат. След първия ден води финландецът Сами Паяри с Тойота. Във футболното ни първенство днес е почивен ден заради отлагането за утре на матча Ботев-Пловдив-Левски. Седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив-Пловдив 2-0. Днес са поредните двобои от големите европейски първенства. Резултатите от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец

0: Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2 на 2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1 на 4, Испания Сантандер Елче 3 на 2 и Елавес Вилярреал 1 на 0 и Италия Милан Венеция 2 на 0.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 градуса в Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение ще се въвежда непосредствено преди провеждането на всеки етап от колоездачната обиколка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

един от монолозите си цигуларката на Бога се пита: забравил ли е Бог или е нямал време да създаде изкуството? Или Бог нарочно не е създал изкуството? Нарочно, за да даде шанс на човека да го последва, да събуди вродение в човека Бог, който може да създава нови светове. И Бог сам избира сред човеците онези, които да довършат Неговото дело. Ето така се роди питането в днешните срещи: що за човек е творецът? Питане към режисьора професора Атанас Атанасов, поставил пиесата на Стефан Цанев «Цигуларката на Бога» в Пловдивския драматичен театър. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Ами, би казал по същия начин.
1: Парадокса.
0: Да, както казваше Леон Даниел, актьорът е човек, но не като хората. Това обяснява нещата, според мен.
1: Вие сте режисьор, актьор, работите с хората, които дават смисъл, творците, нали така? Но да ви попитам, как мислите, талантът от Бога ли е или от дявола?
0: О, и от един и от другия. Аз в това намирам и смисъл в това, което е написал Стефан Цанев. Пак ще спомена това, че актьорът е човек, но не като хората. По принцип всеки човек има и от Бога, и от дявола, но сетивата на твореца си изострен, той е много по-чувствителен, много по-сензитивен. И ако няма нещо в него от дявола, той, например, трудно би бил истински в ролята си, да речем, на убиец. Защото всичко, което се случва в живота ни, и добро, и лошо, то е в резултат не само на обстоятелствата, но и на нашата природа, която...
1: Да, но тя пак е от Бога, тя пак е от Твореца, нашата природа.
0: Тя от Твореца, разбира се, но вижте, това може би малко настъпваме в една така метафизика, но ми се струва, че доброто и злото, бих казал, не е от Бога и от дявола, в нас съобразно обстоятелствата, ние имаме различни проявления, понякога си казваме, това по дяволите никога не би го направил, в зависимост от обстоятелствата, от взаимоотношенията с другите хора и се изненадваме от това, което се случва с нас, начина по който сме реагирали, думите, които сме казали. Ние сме култивирани още от детска възраст. Ние учим децата си, това е добро, това е лошо, това не бива да се прави, ти трябва да бъдеш такъв, и ги формираме. Но и има ситуации, в които това изчезва, особено при по-чувствителните хора.
1: Великолепно е така да имаш талант, нали? Но от друга страна е безкрайно трудно. Защото трябва да доказваш непрекъснато себе си.
0: Да, сега пак зависи от човешкия характер, дали имаш нужда непрекъснато да се доказваш или да живееш с таланта си в разбирателство и да си встрани от всичко това, което един талант би ти донесъл, защото някои използват таланта си спекулативно и целите са малко по-различни от, как да кажа, чистото представяне, чистото експониране на таланта. Така че зависи наистина от характера, от човешката природа.
1: И все пак, кого Бог така надарява с талант? Как мислите?
0: Труден е този отговор. Не зная наистина кого. Всъщност, всеки един от нас е надарен с някакъв талант, таланта да живееш, таланта да възпитаваш, таланта да общуваш. Но иначе творчеството е една така специфична особеност, която би трябвало да се открие в най-ранна възраст и да се насочи така детето да следва своя талант, да го култивира, да го развива, независимо от това дали то би продължило по пътя на Твореца или ще бъде, как да кажа, ще живее по-удохотворено, как да кажа. Няма да се занимава с бита, а с човешкото битие.
1: С душата, така ли?
0: Да.
1: Професор Атанасов, защо е тази потребност на човека да остави нещо трайно след себе си, да остави следа? Мислил ли сте си?
0: Защо? Защото всички сме смъртни и в крайна сметка винаги, как една възраст човек си задава въпроса, добре да е, хубаво. Това са такива екзистенциални въпроси. Защо съм роден? Какво трябва да направя аз на тази земя? Трябва ли нещо да оставя? Ако трябва да оставя, какво трябва да бъде то? И то е, ако щето, това

Професор Атанасов, мисля си, че Умберто Еко го е казал, но не съм сигурна. Бог може да бъде опознат само с помощта на парадокса и абсурда. Но по какъв начин може да бъде опознат Твореца, който е негово подобен?

0: аз всъщност трябва да създам поколение, нещо, което да ме наследи, да се продължи рода, кръвта. И това е най-същественото, как да кажа, най-съществено.
1: Най-смисъл има за това нещо.
0: Да, най-смисловото според мен. Всичко останало е... Някак искаме да допринесем и още, и още, и още да ни запомнят. А нас ни помнят всъщност до тогава, докато има последния жив свидетел на нашия живот.
1: А творецът...
0: Още по... И то е по... още по-драматично е, защото ето сега сме свидетели на колко велики българи, турци вече се помнят всъщност и кой ги помня. Написаното остава в крайна сметка.

0: Изкуството е, как да го кажем, огледало на човешката душа, която ни помага да разберем себе си. Какво обаче...
1: По някакъв начин, да.
0: Но какво с душата ни става днес? Как мислите?
1: Ами пак зависи от човек. Какво ще позволи да остави, какво ще забрани да не остава. То пак касае

0: каква област, на какво залага в живота си, кое смята за важно, за съществено, за значимо. Така че при всеки един от нас е различно. Истината е, че как да кажа, духовното някак си все повече се зачиства от нашия живот, все повече сме устремени към
1: материалното.
0: Да, към материалното. Сега не знае, не мога да кажа това много добро ли е, лошо ли е, но е очевидно е, че някак си света се променя, ние заедно с него, всъщност и ние променяме света, променяме близките до себе си, променяме...
1: Да, но настана една озъбена ярост и злост, за това разбира се ще стане дума по-нататък. Но сега искам да ви попитам, защо Стефан Цанев в тази пиеса, която вие поставите и която за мен е така едно великолепно ваше постижение в Пловдивския театър «Цигуларката на Бога», защо казва, че в природата няма изкуство? Какво иска Бог да ни каже с това?
0: Ами, че според мен, че единственото същество, което би могло да направи от живота си, как да кажа,
1: нещо смислено.
0: Това е човека, да, нещо смислено, това е човека. Просто защото притежава разум. И може да насочи разума си към едно или друго нещо. Природата, имам предвид флората, фауната, всичко това, което ни заобикаля. Всъщност ние сме единствените разумни същества. Смятам. Не, че... Ето, ако вземем, например, за пример кучето, то също по някакъв начин е разумно, но то не може да създаде изкуство.
1: Да,
0: изкуството
1: да.
0: На кучето е в общуването, в послушанието, в предъмността, в следването на човешкото желание. Сложни са тези въпроси, но човека като едно разумно същество, единствено той е склонен да сътворява изкуството, да...
1: А може би точно Бог ни е дал и е искал да даде шанс на човека да го последва, да създава нови светове. Нали така?
0: Ами не зная. Може би на това с Бога, всъщност ние сме измислили Бог. Аз не зная дали Бог съществува. Някога четох, Карл Чапек май беше казал, че всъщност човек е създал Бог, измислил е Бога като протест срещу своята тленност. Тлеността на тялото, на плътта, като протест. И създал Бог, за да си, как да кажа, да си осигури едно продължаване в някакъв друг свят, в някакви други измерения. Сложни са тези неща, аз не бих могъл да бъда сигурен.
1: Че е точно така.
0: Че е точно така. Нищо не е точно. Като, например, преди доста години влязох в една огромна джамия в Турция и си зададох въпроса, добре да е в християнската религия Бог, влизаш в църквата и виждаш Бог. В джамията няма лица, няма икони. Там Бог витае във въздуха. И тогава, влизайки в тази джамия, аз изпитвах невероятно страхопочитание към нещо, което не знае какво. Аз не мога да го определя. Не виждам нищо. И по някакъв начин някакси започва да се чувстваш много малък в джамията, много незначителен. Докато в църквата ти виждаш изображение на светци, на Христос, на Богородица, на Бог, тогава се замислих всъщност кое е, има ли Бог, няма ли.
1: Коя е истината?
0: Да, коя е истината, но как да кажа, твърде малък съм, за да мога да си отговоря на тези въпроси.

0: Професор Атанасов, героинята от пиесата «Цигуларката на Бога», която поставихте в Пловдивския театър, на едно место казва: «Докато свирих, музиката ме изпълваше цялата, нямах нужда от храна, от вода, от мъж. Сега обаче огладнявам. Без музика огладнявам». Което ще рече какво?
1: Това ще рече, че човек, когато е обсебен от една идея и смята, че има някаква мисия в живота, целта към изпълняването на тази мисия, то е достатъчно. Нищо друго не е толкова важно. Както беше в основната принцип, как се опитомява животно. Всеки в живота си има някаква цел, която преследва. Тази цел би могла да бъде, нали, на 18 години целта ми една, на 25 е друга, на 30 е трета. Може да се сменят целите, но всеки един от нас преследва една цел и в името на тази цел той, как да кажа, той зачиства други неща, които не са му толкова важни. Така че изкуството, според мен, е висша форма на живот, в което ти можеш без абсолютно всичко, само със своето изкуство, което е, как да кажа, той ограбва човека, защото твореца трябва да умолира от някъде, трябва да черпи вдъхновение. Вдъхновението не се черпи, е така, но може да си го случиш от пръстите. И в този смисъл една определена възраст вече ти разбираш, че си има едно единствено нещо в този живот. Аз съм дълбоко убеден и за себе си смятам, че занимавайки се с театър, театъра не е единственото нещо в живота. Не е единственото нещо, с което човек би трябвало да се занимава, да посвещава всичко в живота си на него. Първо, защото това ограбва творчеството. И второ, защото човек има много повече дар, много повече способности и би трябвало да обръща внимание на други неща.
0: Да, но все пак изкуството е това, което създава нови светове. Нали, както казва Стефан Цанев, довършва недовършеното от ръката на Бога. Е велико, да. Велико нещо.

0: е да имаш възможност да се занимаваш с изкуство.
1: Да, така е, разбира се, но тези светове, те не са нещо иллюзорно. Да създаваш нови светове, аз би казал, създавайки, как да кажа, нов град, това е нов свят. До този град, в този град има сгради, в този град има транспорт. Т.е. ти създаваш една много сложна машина, в която присъстваш и живееш. Така че новите светове не са нещо, не така, което не можем да го определим. Това е нещо, което може да се пипне, да се види, да се почувства. Не е само на нивото на, как да кажа, на чувствата, на емоциите.
0: А защо цигуларката казва в пиесата най-тъжно е да не живееш изкуството си? Тоест...
1: Ами... Наистина е тъжно, защото аз смятам, че по принцип творецът е много самотен. Там, защото се е посветил на изкуството, защото е оставил в страни всяка неща, които опират до бит. И надживявайки го, всъщност това е малко, когато родителя загуби детето си. Както казват, че много е тъжно.
0: Да надживееш, когато... да надживееш.
1: Да надживееш децата си. Това се отнася и за изкуството. Има някаква болка, голяма болка и това.
0: Професор Атанасов, известно е, че театърът е диалог между автора, режисьора и публиката. Нали така? Но понякога публиката е само страничен свидетел на разговора. Та вие с кого обикновенно разговаряте?
1: За изкуство, за театър ли?
0: Ами да, театърът. С кого обикновено разговаряте? С Бога, с автора, с кого?
1: Не, вижте, аз когато работи като актьор и като режисьор, аз разговарям предимно със себе си, когато тълкувам това, което автора дава. Като роля или като текст за пиеса. Опитам се да се поставя на неговото място и да намеря смисъл в това, което е написано. Да намеря онзи смисъл, който по някакъв начин да се идентифицирам с него и да се разгранича от него. И затова си мисля, че театъра е любопитен и публика винаги ще има в театъра, защото зрителя приема една условност, една игра, той отива някъде, приемайки това правило. Аз знам, че това, което отивам да гледам, то не е истина, но имам необходимост наистина или да се идентифицирам с това, което се случва на сцената с определен герой, или да се разгранича, или да кажа, да, това на мен ми се е случило, обаче аз съм постъпил по такъв или някакъв друг начин. Аз съм сбъркал или не съм сбъркал. Или да се разгранича. Или аз съм имал такава ситуация, в която не съм стигнал до края. А дали е необходимо и да стигнеш до края? Аз бих могъл да бъда Хамлет. Аз бих могъл да бъда Макбет. Аз бих могъл да бъда всеки един от героите. Въпрос е до каква степен ние в живота си позволяваме да направим това, да, което героите... И по този начин ние спасяваме по някакъв начин себе си.

0: Изкуството така ни извежда от релсите на дребнавия спор, нали така? И задава въпроса правилно, нали? Но днес кой е въпросът?
1: Кой е въпросът?
0: На твореца, на изкуството. Кой е въпросът ни днес?
1: Не бих казал, че тези въпроси с времето са по-различни. Въпросът е как се оцелява. И в изкуството, и в живота. В живота не да си е по-лесно да оцелееш. В изкуството е много трудно, защото там трябва да подчиниш всъщност живота си на една идея.
0: И там няма думата полу, нали така?
1: Няма и не би трябвало да има. Или си, как да кажа, или си жрец на изкуството, въпреки че това е много банално, и следваш неговите правила, или си занечи в изкуството. Тоест,
0: да се издигнеш над бета, над тълпата, да станеш различен и от себе си. Нали така?
1: Много е трудно, защото ние... Отивайки в театъра, ние носим на клещите си всичко това, което ни се случило през деня, а вечерта ние всъщност трябва да бъдем някой друг, да се опитаме да бъдем някой друг и да се разграничим от това, което сме преживели през деня, което е изключително трудно, много е натоварващо.
0: А освен това, колкото си по-нагоре, толкова и злобата е повече, толкова и неразбирането.
1: Аз мисля, че просто човек не трябва да обръща внимание, защото задълбочени се в... Стефан Цанев така го е казал, колкото по-си нагоре, толкова по-си самотен, но започваш ли да се занимаваш с това, с човешката злоба, с начина по който те оценяват, било за добро, било за лошо, всъщност ти издребняваш. Не просто ти трябва да вървиш по пътя си, без да ти... Без да се съобразяваш. Без да се занимаваш с всичко това, начина по който те оценяват, дали те оценяват, защо. Ти всъщност или имаш нужда да живееш с изкуството, да твориш, или нямаш нужда. Ако не имаш нужда, какво? Защо трябва да се занимаваш с оценки, с коментари, с... Това издърмява някакси, това принижава изкуството, което носиш в себе си.
0: Професор Атанасов, защо тираните се опитват да контролират изкуството? Те не искат отделни хора с лица, а тълпа. Изкуството не го приема.
1: Защото така много по-лесно се манипулират масите. Аз забелязвам, че всъщност всички тези проблеми, които съществуват и в образованието, и в изкуството, в смисъл за, как да кажа, някаква стратегия в областта на изкуството ни, това обезличава нацията. Тя формира едно общество, което вече ценностната му система е на едно рисково ниво. И то се забелязва всеки ден, навсякъде.

0: ако следим информационните емисии, вижте, забележете с какво започват. Това са некролози. Некролози. Некролози. И ако има някъде нещо свързано с всичко, то е някъде в последните секунди на информационните бюлетини.
1: Което значи какво? Нямаме ли потребност от изкуство?
0: Не, ние имаме потребност от изкуство, но сме манипулирани.
1: Пак в пиесата, да. Пак четем, не Гогол трябва да слезе до народа, а народа трябва да се издигне до Гогол. Е, да, да, ама как да стане?
0: Е, да, да, как да стане? В пиесата има също изкуството, ще, кръстата ще спаси света. Тя кръстата, ако може да спаси света, света вече, света би приличал, няма да е такъв какъвто е. И в този смисъл ние... Аз за това смятам, че тази реплика просто би трябвало иронично да се произнесе от актрисата. Как така красотата ще спаси света? Спасявала ли е до сега света от антивека до сега? Да не кажа от Достоевски до момента. Не, красотата не може да спаси света. Колкото повече красота има, тя би могла да направи човека малко по-добър, малко по... как да кажа... чувствителен към неправдата, към лошотията, но красотата не може да спаси света, за съжаление. За съжаление, това е вечната битка.

0: как виждате преображенията на думата изкуство днес?
1: Какъв смисъл?
0: Променя ли се същността, понятието ни? Какво влагаме в тази дума изкуство днес?
1: Тя е толкова всеобхватна, че сега всеки прави изкуство. Всеки има

0: Аз съм самочувствието, че прави високо изкуство и това се е отразено в социалните мрежи, ако щете.
1: Аз за това и такава и попитах какво става с Твореца днес, какво става с човека днес.
0: Не, Твореца. Твореца някъде е много, как да кажа, в страни. Истинският творец, добрият творец е доста встрани от вниманието на, как да кажа, на обществото. Сега е много важно да си известен с това, че си известен с нещо. Всъщност непрекъснато се появяват някакви хора, които те са много известни, но не мога, аз съм правил такива опити да разбера всъщност този, който е лансиран и в социалните мрежи, в медиите, електронни и всякакви други обществени телевизии, частни телевизии, с какво е известен този човек, какво е постигнал, какво е направил, ами нищо. Не, той просто успява някакси да занимава обществото със себе си с някакви изключително глупави, незначителни неща.
1: Точно за това ви попитах в началото, нали, защо ни е тази потребност да оставим нещо от себе си, нещо да назнаят, да продължим. Защо?
0: Ами то, те и тези, които са известни с това, че са известни, и те искат да оставят нещо след себе си. Въпрос е какво остават. За съжаление, тези личности са много толерирани и се издигат в култ. Някакси. И това води, това е катастрофално за, как да кажа, за нацията. Не само за българската нация, разбира се. Света се променя не за добро, според мен.
1: Да, но изкуството, нали, казват, не подражава, а създава нови светове. Значи то днес е длъжно е да довърши недовършеното от ръката на Бога.
0: Не. Това са, как да кажа, това
1: пожелание.
0: Да, това е, така би трябвало да бъде всъщност. Не. Надяваме се, че това е така, че това ще бъде така, но всъщност не. Не. Ние разграждаме, не съграждаме, ние рушим.
1: Е, нали казва, че изкуството е безсмъртието на човечеството?
0: Е, то е безсмъртието, но тъй като сега, как да кажа, сложно е това, защото сега изкуството е в творчеството на Достоевски. На изкуството и в, да речем...
1: В Бангаранга.
0: В Бангаранга това е масов продукт.
1: Да.
0: Но изкуството, да речем литературата, 90% от това, което е по сергиите на книжния ни пазар, то не може да се сравнява с Достоевски. То не може да се сравнява дори с Йовков. Сега всеки пише.
1: Ето за това, ви попитах и за преображенията на думата изкуство. Някак си всеки си позволява да се докосне до...
0: Не, вижте сега, всеки има право да се докосне. Въпрос е по какъв начин се оценява това. Как това се издига в култ, а стойностните неща някак си едка остават в страни. И затова казах, че когато няма една стратегия, някакси държавническа, национална стратегия, да се отделя повече внимание наистина на стойностното, въпреки че оценката за всяко изкуство е изключително субективна, но все пак има някакви, как да кажа, има някаква мярка, има някакви модели, които определят кое е добро, кое е лошо. В най-общия смисъл на думата, разбира се.
1: Критерия на оценка днеска е много развит.
0: Няма критерии. Много е развит.

0: Няма критерии, да, за съжаление, но не знам сега, казват, че всяко време казват, как беше преди 50, преди 100 години, може би ние пък сега наистина живеем във време, в което така казваме, как беше преди 20 години, как беше преди 50,
1: и така нататък. Както винаги времето ни не стига, можем ли само с това да завършим? Изкуството е съпротива срещу смъртта.
0: Ами да, защото...
1: Нещото, което остава от ръката на художника, на поета, на актьора...
0: На актьора не би казал, от ръката на художника, на поета, на
1: музиканта.
0: Остават нотите, остават написаните думи, а актьорското творчество е толкова е мимолетно, че някакси остават старите филми. Да, да е, обаче, като гледаш един филм след 30 години след като неговата премиера, си кажеш, добре, да е, ама това ли е този големия, велики актьор, за който се говори? Просто времето се променя и оценките вече са различни. Да, и понеко си казвам, да, предпочитам да не гледам този филм, а да остане с уни впечатления, които съм го гледал на сцената преди 30 години или когато съм гледал премиерата, защото като го гледам сега си казвам, Боже Господи, и може би единственият български актьор, който да изгледа адски съвременно присъства, това е Апостол Караничев. Неговите филми, това, което прави в ролите си във филми, сякаш са снимани вчера. Е, това е, как да кажа, еталон, според мен.
1: Ами с това и да завършим. Благодаря ви, професор Атанасов, всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, режисьора, професор Атанас Атанасов. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час. Представя Севдалин Павлозов. Овладен е сутрешният пожар в Созопол. Нивото на Дунав леко се покачи, но корабоплаването остава ограничено. Кафява мечка унищожи пчелин край Семоград и изяде 150 кг мед. Локализиран е пожарът, който избухна рано тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Това съобщи кметът на общината Тихомир Янакиев. Почти напълно обаче изгоряла сградата, от която е тръгнал огънят в ресторанта. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани на време, няма пострадали, нанесени са само материални щети, макар и големи. Изгорява и фасадата на сградата, която е почивна база, собственост на Българския червен кръст. Кметът допълни, че общината е готова да осигури контейнери, с които да бъдат извозени частите от конструкцията и като цяло по опасните отпадъци от изгорелия обект. Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Сеноградското село Сини връх и изяде общо 150 кг мед за една седмица, съобщиха от община Сеноград. Нанесени са огромни щети на пчелина в местността Чотрова махала. Останалите здрави кошери вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Обектът е ограден с дървена ограда, с циментови колове и оградна мрежа. Мечката обаче

влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, смятано от 20 до 26 август включително. Така от общо 47 кошера са разбити 30. За седмицата мечката е успяла да изеде общо 150 кг мед. Цялата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Специално свикана комисия е извършила оглед и след констатации са отправени предложения към Пловдивската екоинспекция засегнатия собственик да получи необходимото обезщетение. Забелязва се ново повишение на нивото на река Дунав. То е отчетено в почти целия български участък за

0: трябва да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, при Силистра с 1. Въпреки отчетеното повишение на определени места, корабоплавателната обстановка по Дунав остава усложнена. Националният съвет на Българската социалистическа партия заседава днес с основна тема участието на партията в предстоящите президентски избори. На заседанието се очаква да бъде взето решение за формулата, по която БСП ще участва в президентския вод. Изпълнителното бюро на партията вече заяви подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова. Решението за формата на участие на партията предстои да бъде взето от Националния съвет. Президентът Илияна Йотова посещава днес село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я юбилеен национален тракийски събор Богородична стъпка. Той е посветен на 170 годишнината от общонародното читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големия форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Православната ни църква днес възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Делят се почита и със строг пост в памет на мъченическата смърт на пророка. В иконоградската традиция великият пророк често се изобразява, държащ поднос със собствената си глава. Информация за времето от синоптика Иван Василев.
1: През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините на Радио Пловдив, 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Дните ни са пълни с електронни чудеса и мнозина повтарят като папагали, че това, което не е показвано по телевизията, не се е случило. Това може би е добра метафора, но е безумие да се приема за светата истина. Защото, помислете, римляните дават на Европа много неща. Латински език, юридическата система, хубавите пътища, дори моловете, но не и телевизията. И въпреки това тяхната дълга, широка и дълбока история не само се е случила, но и ние знаем много за нея. Но знаем не защото са ни мъчили в училище да учим и не защото сме видели по телевизора някакъв си документален филм. Те нито фактите от учебниците, нито историите от документалните филми растат по дърветата, а сюжетите им се взимат от някъде. Специално знанието ни за римското величие и падение през императорската епоха идва в голямата си част от един човек наречен Тацит, най-известният римски историк. Не случайно неговия приятел Плиний Млади още приживе му пише: «Аз прогнозирам, а моите прогнози обикновено се сбъдват, че твоите истории ще останат безсмъртни».

Тайра и умира около 65 лета по-късно. Месторождението му също тъне в мъгла. За най-вероятно се приема обаче възможността то да е в Южна Франция, в земите наричани Галия Нарбонензис, Нарбонска Галия. Северна Италия е другата възможност, а някои казват, че може би се ражда в Рим, но расте в провинцията, откъдето се здобива и с акцента си. Произхода на Тацит е благороден, идва от семейството на конници, както в Рим наричат онези аристократи войни, които няколко века по-късно стават известни като рицари. Обосновано, но пак не 100% сигурно е предположението, че баща му е Корнелий Тацит, в един период от живота си прокуратор на тогавашната римска провинция Белгика. Прокуратор, както вероятно се досещате заради Пилат Понтийски, прочутия прокуратор на Юдея, който разпъва Христос, е доста висока длъжност. Това е големия началник, наместника на Рим, нещо като съдя и главнокомандващ едновременно, човек с много правомощия и свобода на действие. Белгика пък е голяма северна римска провинция, която обхваща земи от днешна Белгия, северна Франция, Люксембург, Холандия и цялата немска област Рейнланд. На всичкото отгоре не е съвсем сигурно и първото име на човека, когато знаем като Тацит. Това всъщност е третото му име според римската традиция. Второто е Корнелий, също както името на предполагаемия му баща, но първото е или Гай, или Публий, в зависимост от това, на кой от древните източници предпочитаме да вярваме. Когато е на 22-23 години, Тацит се жени за Юлия Агрикола, дъщеря на прочутия генерал Гней Юлиус Агрикола, който завладява Британия. За брака им обаче също не се знае нищо, включително дали имат деца. Факт е, че около 130 години след смъртта на прочутия историк, един римски император, Марк Клавдий Тацит, настоява, че е негов внук и нарежда съчиненията му да се издават масово. Той е сред онези императори, които управляват твърде кратко, само година. Тогава вече Рим запада и просто очаква варварите да дойдат. Но свидетелството на Марк Тацит е интересен штрих към неизвестната история на историка.

Историческа ирония е факта, че много малко се знае от личната история на историката Цит. Предполага се, че е роден около 55-та година от новата

Известните неща за самията Цит и живота му са май по-малко и от неизвестните. Освен, че говори с особен акцент, знае се също, че обича лова и разходките сред природата. Като младеж го намираме в Рим да учи риторика, може би при прочутия Квинтилиан, като подготовка за кариерата на адвокат или политик. Около 25 годишен Тацит е вече сенатор по време на император Веспасиан, а след това при Тит става квестор. После се издига през различни длъжности, докато през 88 година става квин децемвир, ако правилно го произнасям, един от 15-те римляни, които държат официалните богослужебни книги и организират свещените игри. По време на най-големия терор при император Домициан, Тацит е някъде из провинцията, най-вероятно в Германия, било като командир на легион, било на цивилен пост. При всички случаи обаче гледа да е далеч от столицата и да не се набива на очи. След убийството на тирана, император става Нерва и по негово време Тацит за малко дори е консул. Той обаче е отвратен от политиката и някъде към 100-ната година вече при управлението на Траян се оттегли от активна политика и пише основните си книги – Агрикола, Германия, Истории и Анали. Оттеглянето му обаче е временно. През 112 или 113 година Тацит е назначен за губернатор на важната за Рим провинция Азия, сегашните земи от западе на надолу със столица Ефес. През цялото това време, освен като политик, Тацит е известен адвокат и един от най-добрите римски оратори. Нали си представяме колко много приказки трябва да е изприказвал през живота си, за да стигне до там? Буквално не е млъквал и очевидно го е правил, без да му пука от факта, че думата Тацитус на латински означава мълчание.

Не за историята на самия Рим, различните провинции или отделни военни кампании. В императорската епоха обаче цялата работа започва да запада и причината е в полюсните политически възгледи. Онези писатели, които подкрепят империята, се придържат към официозната версия и гледат да не зачекват спорните или дори срамни постъпки на даден император. Онези, които са верни на републиканските възгледи, пък нямат достъп до истинските документи, които от един момент нататък се преместват от архива на Сената в архива на императора. Те нямат достъп и до свидетелите на дадено нелицеприятно събитие, които обикновено се оказват мъртви. Но всичкото отгоре в Рим се налага и нещо като цензура, за да не се промъкнат в обращения и съчинения, в които чрез исторически аналогии се критикуват днешните времена. Тъците наясно с това, така че първо пише биография на тъста си за живота на Юлиус Агрикола. Освен победната военна кампания в Британия, тук той дава доста географска и етнографска информация. Но вкарва и оценка за съвремието, като в предговора нарича управлението на император Домициан загубено време за Рим. Второто съчинение на тъците е за произхода, разположението, нравите и населението на Германия. Германците не могат да бъдат победени с война, но могат да бъдат победени с вино, пише Тацит. Някъде от 15 век нататък това съчинение, макар не всичко в него да е лицеприятно за германците, се вплита в развитието на идеята за немския национализъм. Диалог на ораторите пък е съчинение, в което се обсъждат въпроси за упадъка на ораторското изкуство в Рим, а някои смятат, че с него Тацит обосновава решението си да захвърли кариерата на оратор и да стане историк.

Най-известните съчинения на Тацит си остават неговите истории и анали, писани в периода 109-110 година. Първо излизат истории, които описват времената от 69 до 96-та. Започват в годината, когато на престола се сменят цели четирима императори и завършват падането на династията на Флавиите. В аналите пък, макар да излезат по-късно, се описват по-ранни времена, от кончината на Август до тази на Нерон. В книгите си, макар да обещава безпристрастие и издържаност, Тацит не винаги успява да спази обещанието.

съзнанието си. Той използва повече литературен, отколкото исторически език. Пише с красива метафорична фраза, щом няма преки доказателства за дадено събитие и цитира слухове. Тъците сред хората затвърдили историческата традиция, която приема ролята на личността като основен фактор за историята. Неговите съчинения са пълни с характери, заговори, умни или безумни постъпки, т.е. с много цвят и аромат. Както може да се предположи, книгите на Тацит не са дошли до нас цели, а на парчета, с повече липсващи части, отколкото налични. Но въпреки това има достатъчно, за да го броим до днес за най-значимия историк от римската императорска епоха. В интерес на истината, Тацит не е особено популярен приживе, освен в най-интелектуалните римски кръгове. В следващите векове, чак до късното средновековие, съчиненията му тънат в забрава и това не е случайно. В един прочут пасаж от Анали, той първо пише как след пожара в Рим през 64-та година има слухове, че лично Нерон е подпалил града и продължава. И тъй, за да премахне тази мълва, Нерон прехвърлял вината върху омразните поради позорните им дела човеци, които народа наричал християни и ги наказал с най-необикновени наказания. Този, от когото иде това име Христос, бил наказан със смърт през управлението на Тиберий, чрез прокуратора Понтий Пилат. Въпреки, че това е едно от малкото свидетелства на нехристиянин за съществуването на самия Христос, църквата все пак избягва Тацит заради лошото му отношение към християните. Нещата се променят през Ренесанса и от тогава насам хората намират в съчиненията му нещо, което ги вдъхновява, дава им урок или поражда важни аналогии с съвременни времена и нрави. Обикновените неща, заради които пишем и четем история.

Reggae. Reggae. Edin čas svetene knjigite.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на, на предаването Преге, една съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Последната седмица на август. Лятото, за жалост, си отива. Е, ние ще живеем, както се казва, половин година с надежда, то пак да се върне. Ще се върне, разбира се. Започват малко по-други дни, започва подготовка за училище, за тези неща. След 15 септември света ще стане друг. Но до 15 септември има още време. Още време, т.е. все още можем да носим това лятно настроение, така че и ние ще продължим по тази наша схема до към 15 септември. И след това отново ще се върнем към по-сериозните издания. И така, днес, традиционно, типично за лятна схема. С лятно четиво, с нова книга. Ами както се полага? А какво се полага най-вече на нашето издание, на нашето предаване? Ми полага се разбуждане, защото будни хора трябват нам, а пък хора, които сега са пред радиоапаратите, може да пътуват с кола, може всичко. Е хубаво да бъдат и бодри. Е, тази бодрост, ето сега ще ви бъде, как да кажа, пренесена с първото музикално парче. Почваме!

0: Prege. Napolno nepoznat.
1: И така, напълно ни познати, това са новите книги. Радвам се, че ще мога да отбележа това, че сега в матрицата ще го чуете, това е нещо Емил Андреев, ще стане на 70 години и общо взето около тази кръгла годишнина излезе вече, на пазара е неговата последна книга. Името ѝ е Варко. Под заглавието е роман. Необемиста, много е добра. Изданието, разбира се, е в издателска къща Хермес. Това е една книга, която е разказана в оптиката, това е романса, на любовта на един млад човек към едно младо момиче. Тази юношеска любов, която така е лишена от много от по-сериозните неща, които след това стават, но тя е точно пламенното, изпълнено с усещане, с очакване за приключение, с доверие, с много идеализъм, и това дава окраска върху целия разказ. Защото всъщност разказът за този Варко идва от устата на момичето, в което слушателят е влюбена, по-късно слушателя именно през тази емоция ще разкаже цялата история. Изключително интересно, защото тя е, как да кажат, тя минава като една бърза музикална пиеса цялата история, с много приключения, с много неща и, разбира се, през

20 век. Книгата се чете на един дъх, повярвайте ми, аз имах удоволствието да я прочета така. Дец казва за един следобед, защото не може да я оставиш, ето за това. И така, Емил Андреев, Варко, романс, 128 страници на много приличната цена. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега, втората книга, която съм подбрал за вас, е на Сири Хуствет. Сири Хуствет е написала... не е точно роман, за своите отношения. Тя всъщност, Сири Хуствет, е американска. Тя е преподавателка, но писателка също в Колумбийския университет. Тя е съпругата на Пол Остър. От 1982 година те живеят заедно до неговата кончина и сега излиза една книга за техния живот. Нарича се «Истории за призраци». Пол Остър е магически писател. Тя също е изключително добра. Така че имате, как да кажа, имате нещо заслужено, интересно и хубаво за четене. По принцип на български издавана е най-вече от Колибри. И в този случай Колибри е издателят. Та история за призраци е 342 страници и е на много така по-високата, но приличната цена. И сега вече минаваме към четивата, защото все още е лято. Първото четиво е един позабравен роман, Елизабет Гаскел. Това е супер класика в романите, любовните романи. Сравняват го с най-големите образци. Това всъщност е един роман, който излиза самостоятелно 55-та година, пред 1855-та, и разказва за онази индустриализираща се Англия. Историята е простичка, той затова се и казва Север и Юг. Един бивш пастор трябва да отиде на север с семейството си, с него и дъщеря му Маргарет Хейл. Тя се сблъсква с този индустриализиращ се свят, с всичките социални неправди в него и т.н. И разбира се противопоставя на един мъж, който се казва Джон Тортън. Е това противопоставени същност, което прерасва в една особена любов и така нататък, разгръща цялата сюжетна линия в измисления град Милтън. Съответствието на град Милтън е днешния Манчестър. И така, на доста страници, 576, тази история мощно ни въвлича в един социално остър и любовно остър и много интересен свят. Романа за последно излиза в България преди 11 години, сега същото издателство го преиздава, така че той ще си има своите читатели. Деца казва, до края на лятото може да бъде прочетен от всички. Майка ми беше, царство и небесно, точно такъв читател на такива книги. Та така, Елизабет Гаскел, Север и Юг, 576 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Персей. И сега, естествено, трябва да има трилър. И той е на Ларш Кеплер. Сега, и друг път съм казвал, Ларш Кеплер няма такъв човек. Това са Алекс и Александър Андоргил, едно семейство, които се използват този псевдоним и пишат криминални трилъри. На български има издадени около 10 и се радват на много голям интерес. Новият се нарича Сомнамбулът. Той всъщност е издаден оригинално 2024 година, бързо идва при нас. Историята е горе-долу такава. Едно момче, казва се Хюго Санд, син на голям писател, всъщност страда от сомнамбулизъм, на особена тежка форма. Как сънищата влияят и така нататък. И една сутрин е намерен в една каравана в затворен къмпинг върху тялото на един разчленен човек. Естествено, в разследването

веднага се испратени да се вклучат инспектор Юналина, съответно така, един психолог Ерик Мария Барк започва с психосеанси и започва преследване на един сериен убиец в типичния северен нуар стил. Еми, както се казва, ще ви охлади външното положение, то е ужасен северен трилър. И така, Ларш Кепнер, Сомнамбулът, 544 страници, на прилично високата цена, т.е. нормалната цена, изданието е на издателска къща Ентусиаст. И издателска къща Еднорог пусна новия роман на Борис Акунин, Пътят към Китеж. Сега, Китеж е измислено място. Значи, Китеж е, как да кажа, мечтата, идеята. Това е. Сега, този роман на Акунин ни връща отново към онази негова цялостна, опит за цялостна визия, как би могла да изглежда Русия, каква е нейната история. Разбира се, абсолютно тук не става въпрос за никакви официозни, както знаете, той е абсолютната алтернатива и прогонен човек. Действието се развива в Русия, втората половина на 19 век, между времето на смъртта на Николай и Александър, всички унези обрати. Има трима приятели, които наричат себе си мускетарите. Явява се един четвърти, който е всъщност Д'Артанян, Адриан Ларцев. Той го е доказал това със своя живот, и започват приключенията. Разбира се, те доста често се оказват и от различните страни на барикадите, но тази мечта за една друга Русия, за един друг път, винаги ги събира по някакъв начин. Мускетарска книга с прилагането на тази хубава формула, както знаем, при Акунин няма празно и е много интересно. 540 страници е Пътят към Китеж, затова и цената е малко по-висока. Както винаги, книгите на Акунин, и тази излиза в издателство Еднорог. И последно, за онези, които не обичат така измислени истории едно друго, ето, избрал съм една документална книга, която е направо като един от най-добрите политически и шпионски трилъри. И тя е на Сергей Жирнов. Сергей Жирнов, естествено, е служител на КГБ, бивш, разбира се, и ни разказва за различните разузнавания зад легендите на шпионажа. Как той ги вижда тези неща? Как той вижда всяка една служба? Много е така весело, като казва, китайската служба, тя е толкова невидима, че не се знае дали не е само направена, за да се мисли, че я има, а е много невидима. И вътре ще прочете много неща за Рихард Зорге, за Олег Пенковски, за Едуард Сноудън и за различните служби, така че наистина много умело е разказана, така и с чувство за хумор, с преценки от един човек, от манджата вътре. Тъй че, Сергей Жирнов, Зад легендите на шпионажа, 344 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Рива. Тоест, дори и да си отива лятото, все още може човек да бъде във ваканция, има какво да се чете от така четивата, за всички има любов, трилър, документал и хубави художествени книги, като тези първите две, с които започнах. А сега няма да четем. Сега ще слушаме музиката.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Преге! Матрицата. И така, ето ни в Матрицата. Започваме с днешната дата. На 22 август 1862 година е роден Морис Метерлинг, така известен. Той е иначе граф. Граф Морис Полидор Мари Бернар Метерлинг. Но на всички известен Морис Метерлинг. Морис Метерлинг в началото на 20 век в българската култура е едно от абсолютно водещите имена. Белгиец е, драматург, поет, есеист, голям поет. Той е емблематичен за символизма, особено със своята драматургия, защото в нея винаги има много фатализъм, мистицизъм. И това в онова време е било много, много интересно. Примерно пиесите му Слепците или Пеляс и Мелизанда, те са изпълняли на нашата сцена много пъти. Всички са искали тази модерност. А най-известната му пиеса, докато е жив, това е Синята птица. 1911 година Морис Метерлинг получава Нобеловата награда за литература и 3 години по-късно Римокатолическата църква забранява всички негови книги, което е един така много класически белег на неговата модерност. Какво имаме от него ли? Нищо. Нищо. Въпреки, че преди време, да кажем, преди бая време, Мариус Куркински постави Синята птица, тя се играе, другите му пиеси са много интересни. Последно, преди 16 години, излезоха едни негови стихове. Аналогии, библиоскоп и край. Морис Метерлинг, бяло петно за българският днешен читател. Утрешна дата, 30 август. 30 август 1797 година е родена Мери Шели. Мери Шели е съпругата на Пърси Би Шели, която участва във всичките онези приключения на съпруга си заедно с Байрон в пътуването по Италия, Швейцария и така нататък. Те са доста особени и интересни. Е създателката на един роман, който всъщност променя много от представите на хората. Това е романа Франкенштайн. Франкенштайн не е чудовището Франкенштайн, за което ние си мислим. Това е името на създателя на чудовището, но от тук нататък тази тема за това изкуствено същество, което може да навреди на човека, направи, да кажем, прототип на подобно нещо е днешният изкуствен интелект и т.н. Това е тема, която вече владее 19 и 20 век. В самия Франкенштайн има страшно много издания на български, най-различни. Хубавото е, че преди 5-6 години издателство Лис посегна и към една детска книжка на Мери Шели, Морис или Къщичката на рибаря. Но като цяло може да намерите само в антикварни магазини Мери Шели. Затова пък родение на 31 август 1811 година Теофил Готие не може да намерите никъде. Теофил Готие е огромна фигура на френската литература и на световната, защото той е привърженик на романтизма, но той е предвестника, той е човека, който води към модерното, към парнасизма, към символизма. Той основава литературното течение Парнас и от 1848 година провъзгласява принципа изкуство за изкуството, което всъщност обявява автономията на изкуството от останалия свят. Сега той е автор на най-различни видове произведения, да кажем, по-младите от нас да си спомнят Капитан Фракас. И като като приключенски роман, и като филм, но Теофил Готие е напълно непознат на българския читател изобщо. За щастие, Уилям Сароян, който е роден на същата дата, само че 1908 година, е по-популярен. Значи, той е от арменско емигрантско семейство в Америка, но рано-рано напуска училище, започва да работи и да иска да пише. Той иска да пише. 1934 година публикува първата си книга «Дръзкия младеж на летящия трапец» и ето ти литературна кариера с над 10 романа, 3000 разказа, спечелен Пулицър, който впрочем отхвърля. На български е доста издаван. Сега, бих трябвало да кажа, че и в момента си има красив и хубав интерес към него. Лятото на красивия бял кон, Лабиринт, го издаде 2019, Приключенията на Уесли Джаксън 2020, Храбрият млад мъж на летящия трапец и други разкази, Колибри 2025. Така че, както се казва, може да го намерите. Мисля, че началото на издаването започва в Христо Гет Данов. Сега, разбира се, преди това има в Народна култура през 59-та година, но аз изпомням и това заглавие. Нещо като нож, нещо като цвете, изобщо като нищо на света, което впрочем много издава и самия стил на Сароян. И така минаваме към септември месец, 1 септември. На 1 септември, нека само това отбележа най-напред, че 1939 година Германия напада Полша, разделят се с Русия, Франция обявява война на Германия заради нападението на Полша и започва Втората световна война. Без да искам, щях да кажа Третата, защото положението не е много по-различно. Това е едно от най-големите нещастия на 20 век. Изключително, как да кажа, 20 век е много кървав век за Европа, предимно пък и за света в този смисъл. Сега, тук препоръчам една книга на Лоран Рийс, Тайните на Втората световна война, Сталин, нацистите и Западът, защото да, това са точно отношенията. Сталин и нацистите горе-долу са от едната страна, Запада от другата страна. Хубаво е да се четат такива работи, защото напоследък, като гледам социалните медии и какви вихри се развихлят с думички, фашизъм и така нататък, почвам да се плаша от това, което става около нас. Но има книги, които ни показват тези поуки. Иначе, на тази дата, 1887 година, е роден Блез Сандрар. Той е швейцарец, френски швейцарец, още от малък бяга, отива в Москва, пътува с транскибирския влак, отива до Китай. Общо взето, така, връща се във Франция, натурализира се там, с какви ли не неща се е занимавал, жонглер е бил, докато е в Лондон живее в една стая с някакъв непознат човек, Чарли Чаплин, също ходи там, особена така луда съдба. Това е един от поетите на модернизма, който променя начина на писане изобщо през френската традиция. Докато, да кажем, Елият и Паунд са през англоязичната традиция. Така че той е страхотен, важен автор. Какво мислите, можем да знаем за него? Нищо бе, нищо. Само 2020 година, благодарение на Царство Небесно Кирил Кадийски, е излизало едно томче с поезия. 26 години след това нищо. Е, дали някой знае кой е Блез Сандрар? На същата дата, 1898 година, е роден Димитър Талев. Това поне, както се казва, име, което знаем, защото е в канона и защото се учи в българското училище. Неговите творби излизат. Излезоха и в, като съчинение в 15 тома. Това беше в периода 2016-2018. След това си излизат периодично. Гоце Делчев 22-та година, Хилендарския монах 23-та година. Последно две повести, 2 милиона издаде Захари Стоянов. Той с интереса към Димитър Талев си е нормален и така се движи. И на 1 септември, няма да кажа годината на раждане, само ще кажа, че е юбилей, 70 годишен, празнува Емил Андреев, един от най-хубавите, как да кажа, много добри майстори на българската проза от нашето време. Разбира се, той направи впечатление със своите ломски разкази, но след това със своите романи така наложи един особен модел за добро писане, в което имате хем много атмосфера, хем имате един абсолютен ритъм на разкрито. Да оставим на страна Стъклената ръка, който беше първия роман, спечелил наградата ВИК, така и беше филмиран. Общо взето, онова, което Емил Андреев прави, е много доброта, разтворена в една атмосфера на малкия град, но и винаги с оглед на големия свят, на голямото пътуване. Разбира се, любов, приключения и така нататък. Такъв е и последният му току-що излезъл романс Варко. Да е жив и здрав и да ни радва и по-нататък с такива неща. И така минаваме към 2 септември. 2 септември 1840 година е роден Джовани Верга. Ако мислите, че има нещо от Джовани Верга на българския книжен пазар, жестоко се лъжите. Това е основният италиански натуралист, който оказва силно влияние върху европейската литература.

нас напълно непознато име. Не стоят така нещата с Йозеф Рот, който е австрийски автор, роден на австро-унгарски по-точно, роден на 2 септември 1894 година. Това е онзи австрийски автор, който описва най-плътно и най-дълбоко разпадането на Австро-Унгарската империя. С всичките онези причини, които са вътре, много голям автор. Неговите романи като Радецки марш, Гробницата на капуцините, Хотел Савой, Приказка от 1002-та нощ, аз съм писал за нея, Легендата за Светия пияница, това са световни романи. Той най-накрая не издържа, защото, разбира се, по времето на национал-социализма книгите му са забранени, той емигрира във Франция и това потисква, този натиск върху психиката му води до алкохолизъм и смърт в приют за бездомници. Световен автор. Сега на български на времето отново трябва да кажа, че го откри Христо Геданов с Радецки марш. На български могат да се намерят неговите книги. Радецки марш последно Лист го произдаде 2020 година. Пътуване из Украина, Русия, Аквариус 2020. Изповед на един убиец, направена за една нощ, Лист 21. Антихристът, Лист 25. Тоест, Йозеф Рот присъства добре на български книжен пазар. И последното име в тази матрица, то е на Антонен Арто. Антонен Арто е роден на 4 септември 1896 година в Марсилия. Сега, той е драматург, актьор, режисьор. Онова, което оставя в, как да кажем, в теорията на театъра, това е неговата книга «Театърът и неговия двойник», в която той в доста ранни години пледира за връщането на театъра към ритуала. Това е теоретически предвестник на театъра на абсурда и връщане към ритуалните практики на театъра, такъв какъвто е бил в античността, който е свързан с жестокостта, разбира се. Общо взето така. Това са... Разбира се, той има и разни революционни неща. На български излезе, да кажем, Таро Омара, революционни послания в Агата 2017, но най-важната му книга, която е така и теоретично супер важна, Театърът на дне и неговия двойник, Сон преиздаде 2022 година. Тоест, тук нещата стоят прилично. Ами това беше тази последна августовска матрица, а сега малко музика, за да идем при лятното ни четиво.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Това е лятото с Радио Пловдив.

борбата за книги продължава. Този път на терена Иван Николов отново се връща. Успява да победи останалите с една секунда време. Миналия път Анна Цветкова го предвари, но сега тя остава по-назад. Абе, имаше преди години, когато започна... някъде в разгара на това... Левент Халил, мой студент, много интелигентно и хубаво момче от Хаско, той е така, печелеше поред безпрекословно, след което, разбира се, не знам, изгуби интерес, видя, че е добър толкова. Сега, както се казва, Иван Николов от София доказва това нещо, това е втория път, в който е така масово един човек, Абе, има още 2-3 издания, а да видим какво ще се случи. Така че е ясно, вече стана ясно, че книгата на Йорданка Белева «Божията милост» е една прекрасна книга с много човечни. Хем от една страна вижда човек, усеща как са конструирани, направени разказите, хем от друга страна езика толкова умело те въвлича в този свят, че дори да ти се струва малко изкуствено, си казваш, хубаво хрумване, адски правдоподобно и много-много човеколюбиво. Така че честитем от тази прекрасна книга «Божията милост», е издание на издателска къща «Женет 45». Днес да карам бързо, защото няма време. В игра влизат Татяна Попова, «Алеята на тибеширите». Изданието е на «Женет 45» от 25-та година. Здравка Евтимова, «Каварненски разкази». Изданието е на «Женет 45» 26-та година. И Рене Карабаш, «Остайница». Също е «Женет 45» от 2000.

2026 година. Сега ще ви прочета един текст. Ще подскажа малко. Текстът е част от разказ. Само това ще кажа. Така че, който знае, той може и доста бързо да се ориентира сред имената. Негов автор може да бъде Татяна Попова, Здравка Евтимова или Рене Карабаш. Така че, слушайте и ако някой, още като почна да чета, се досети, да пише, така се печелят книги. Ето текста. Напиши ми щастлив разказ, каза момичето. Гласът му беше гнездо от страх и смелост. Ако човек не знае какво е отчаяние, трябваше да чуе това момиче. Какво ти, момиче? Майка на две хлапета, дъщери. Едната много умна, другата палава. За какво отчаяние говорим тук? Няма място за такава глупост. Рече си възрастната жена. Не каза нищо на глас. В разказа да ми е спокойно у дома, той да си идва, но не да бъде сякаш не си е дошъл въобще. Да ни гледа в телефона, да приказваме. Имам чувството, че мрази въздуха, който дишам до него. Жената знаеше какво беше преди. Не искаше да се връща към това време. Напиши ми разказ. Дори никой да не го прочете, ти го напиши. Искам в него семейството ми да е щастливо. Глупава моя, каза старата жена, която въобще не мислеше, че е стара. Не знаеш ти, че такъв разказ жената измисля сама. Само тя може да го напише така, че въздухът да го чуе. Камъкът да го запомни. Нощта да се стопи с него. Снегът да го затрупа. И децата на другия ден да направят от разказа и снежен човек. Тогава ще се случи онова, което е написала. Но ти разказваш истории, възрази момичето. Не аз. Ти ме познаваш. Старата жена я познаваше. Беше и майка. Затова нахвърли, не на лаптопа, не в бележника си, който сигурно щеше да попилее някъде, а на ум. Един щастлив разказ. Такъв си пише най-трудно. Момиченцето беше слабо и не искаше да яде, започва щастливият разказ. Беше с очи като Лешникова гора през есента, зеленикаво кафяви, и когато върху лицето на дребосъчката кацнеше щастието, светваха всички лешникови храсти в парка. Двете, майката и момичето, сесен в погледа, ходиха заедно на детска градина. «Ще ме вземеш първа», казваше момичето. «Ще те взема», обещаваше майката, и двете трябваше да се разделят, макар че не искаха. Но в детската градина беше хубаво. След това малкото момиче порасна, направи си къдрава коса със специална преса. «Заради теб не обичам нищо в градината», казваше и то. «Помниш ли как ме караше да плеве ягоди?» Този не е за теб, беше си помислила жената, когато дъщеря й съобщи. Ето, това е моят човек. Той беше тънък, висок, с тъмен поглед, тъмна коса, тъмна брада. Лешниковата гора в очите на дъщерята беше обаче толкова слънчева, че майката не каза, не е твоят. Може би не беше, а може би беше. Не правим ли всички ние един човек, най-нашият? И той с черен поглед, черна коса, черна брада. Този дъщеря вероятно беше намерил някое друго момиче, което е напълно естествено. Всички живели по-дълго знаят това. Но не е напълно естествено вкъщи, стаите вместо думи да се пълнат с тишина. Знаеш ли, че голямата ти внучка от тогава престана да се усмихва? Беше казала порасналото момиче на майка си. Глупава моя, помисли си старата. Жена с Лешникова гора в очите може да направи всичко, както го прави есента, както пролета може да накара семената да тръгнат към слънцето. Но човек трябва да е живял повече да знае това. Дори ако Лешниковата гора в очите ти изгубила листата си през зимата, тя отново ще се втурне към слънцето през пролета. В студените дни само си почивай, набира сили. Точно така, каза си жената, която беше живяла повече и знаеше, че дъщеря й, натежала сега от тъга, може да постигне всичко, стига да си каже «Започвам». «Не слушай мълчанието му», беше и казала жената. «Направи нещо за себе си. Например, когато аз искам някой да пише щастлив разказ за мене, отива ми съде дървета. И разказа за щастието ми сам се написва. Ти не обичаш дървета, но си най-умното от децата ми», добави старата. «Знам, че ще измислиш нещо». «Ти го измисли». Помниш ли, когато бях малка и в детската градина не искаха да си играят с мене?

Написа ми приказка, в която децата ми стават приятели и те станаха. Да, каза старата жена, която не беше стара, само беше преживяла повече. Мъдростта помага на някой въобще да не остаряват. Дори косите им да са бели. Взимат от живота онова, което държи главите изправени. То прави късогледите очи да виждат невидимото. Някой го наричат дух, други не го наричат никак, защото го нямат, но всъщност е човещина. Такива хора не бива да наричат стари, а смели. Когато се разделиха, тя започна да се колебае, а колебанието изяжда смелостта. За час колебание остаряваш 10 години, а жената остаря с 1000. Но тя не се страхуваше от старостта. Набра един номер и каза: Петре, искам да те видя. И го видя. Кафенето беше склупено и сиво, особено в залата за пушачи. Петре, започна жената, която се беше колебала 1000 години. Когато Ели се роди, тежеше 2 кг и 900 грама. Струваше ми много да отгледам. Не ми достигаха пари, но това теб не те интересува. Младият мъж, тъмра брада, тъмен поглед и тъмно яки, напълни кафенето с тишина. Но жена колебала се 1000 години не се впечатлява от дъщерят. Тишината. Тя е моя дъщеря. Аз се обичам, Петре. Ти си мъж, усещам го. Направи така, че да е щастлива. Ако не можеш другояче, си върви. Как продължава този разказ нататък, особено този, който познае книгата, разбира се, ще разбере. И така, само казвам, автор на този разказ може да е, прочетох ви част от него, може да е или Татяна Попова, или Здравка Евтимова, или Рене Карабаш. Може би вече има верни отговори, не знам, но действайте!

0: pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: На този ден обичайно ви чета едно и също стихотворение, защото то изпраща лятото. И това е стихотворението на Иван Валев след лятото. Какво е всъщност лятото? Какво е? Сезон, през който мен ме няма. И стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците засенчва с бели листи, праха от масата изтрива, за малко сяда и се позамисля, въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя и 10 дни ще ме обича. Сърцето ми засенчва с нежни длани и с тъмни думи ме упива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Септември към морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната ми риза. Сама, зад мъдрите и бели дюни, от вятъра студен се скрива. Наверно тя си спомня своя юни, въздъхва може би и си отива.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ами какво да ви кажа в тези последни минути? Ние, Диляна Тодорова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме още хубаво лятно ваканционно настроение, макар месеца да си отива. Прехвърлете го и в месец септември. Използвайте книгите, те хубаво извеждат извън този кошмарен свят около нас. Дори лятото ни остави на мира. И какво? Естествено, обещаваме ви, следваща събота сме отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Останете с нас! Президентът Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената в инициативния комитет, издигнал кандидат президентската двойка. Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю, като вече получи подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Днес президентът коментира и вчерашния арест в Струмяни на журналиста Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където се включи в откриването на 20-то издание на Националния фолклорен събор Богородична стъпка. В същото време от правителствената информационна служба съобщиха, че нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Информацията е във връзка с инцидента, при който доброволка, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, беше временно задържана. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя между госпожа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев, пишат от преслужбата на кабинета. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради инцидента. Решението си Демерджиев

Кададжиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Радев. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент в рамките на бъдещата президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийното ръководство, оглавявано от Крум Зарков. Основната цел е координация на действията на левицата преди началото на новия политически сезон. Преди началото на заседанието в сградата дойде

0: за стратегическото развитие на БСП, коалиционната политика на социалистите и формулата за участие на левицата в предстоящия вод. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени и конкретни политически стъпки за предстоящия изборен период. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Близо 50 туристи, сред които и екипът на фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: В ресторанта Аполония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопол страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас.
1: Това стар хладилник друг път правил ли е проблеми? Защо?
2: Никога не е правил проблеми хладилника. Вчера през деня дойде техник да го прави и може би оттам е станал целият проблем. Пазачи се обади, пет без пет, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спрем, с 20 пожарогасителя хората, целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
1: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Трашко Младенов.
3: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си, чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
4: Аз от сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща.
1: Кога ви евакуираха?
4: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
1: Кога ще се върнат туристите в хотелските стаи, обяснява инспектор Иван Киров от регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас.
5: Ще изчакаме хубаво сградата да се одими, след това с колегите от полиция ще се извърши оглед и след това вече ще се вземе решение. С точност не може да кажем.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Състоянието на 45-годишен мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за гръмнала газова бутилка. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация лекарят е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. След големи усилия медицинският хеликоптер е успял да кацне и да вземе пострадалия, който е откаран в болница. Информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Сега към водещата международна тема от последните два дни. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
6: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: И още теми от чужбина. Трима души са загинали, а 9 са ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област, съобщават местните власти. Най-малко 7 са пострадали при серия от украински въздушни удари в южната Ростовска област. Украински медии съобщават, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Снощи президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилот.

0: безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Задачата е 1000 дрона на ден, изтъкна той. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Европейския съюз. С още информация слушаме кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали. Съобщават от Гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плебри заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
0: И отново у нас десетки жители на бургаския квартал Крайморие излязоха на протест заради спор с ВИК за начина по който ще бъдат изградени и водопроводните отклонения към имотите им. Протестиращите настояват съществуващите индивидуални отклонения и водомери да бъдат запазени, вместо да бъдат заменени с общи връзки за по няколко имота. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
3: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
2: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
3: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде 150 кг мед за една седмица. Нанесени са големи щети на пчелина в местността Чотрова махала, която е на 1250 метра надморска височина. Репортаж на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
4: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелинът е ограден с дървена ограда, с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция за нетият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
5: Добър ден. Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа, които станаха ясни след вчерашния жребий. На пресконференцията преди утрешния матч от Първа лига с Ботев Пловдив той заяви.
6: Yo creo que es algo bonito.

0: крайна сметка смятам, че е изключително хубаво и красиво това, че играем в Лига Европа, но в момента ми абсолютно се тази за това нещо и фокуса ми изцяло в подходи. Ако след един жреби 5 часа се фокусираме върху емблемите и самите отбори, с които ще играем, това е когато почваш да влизаш в една посредственост. И нашия фокус е изцяло в утрешния отбой, който ще бъде изключително труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна, след като играхме в Европа.
1: Заради отлагането на мача Ботев Пловдив, Левски днес нетрадиционно е почивна събота в нашето първенство, като Веласкес уточни, че няма отношение към измененията в програмата на сините и за тях трябва да се пита клубното ръководство. А седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултатите от Европа от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас, Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилереал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0. Новини извън футбола. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по край крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към бургаския квартал Горно Езерово, после Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. Обиколката продължава до 2 септември. И тенис. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата започват утре.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Разград до 28 в Сандански и от 12 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и на места ще има валежи с гръмотевична дейност. Утре времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури там ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради провеждането на международната колоездачна обиколка на България, за която чухте в спортните вести, от 14.30 поетапно ще бъде спирано движението в пътния участък от Приморско до Бургас. С още информация Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: От днес до 2 септември ще се проведе 72-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезателните етапи поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо водачите на моторни превозни средства да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезателните етапи. Подробна информация за различните етапи можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област Пазарджик движението от километър 60 до 50 посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час.

0: поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция и влияе пряко на нашата преценка.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на българския Червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Тръска събота. Тръска събота.
0: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: На 30 август 2026 година в 20 часа Пловдив ще посрещне за концерт една от най-големите легенди на италианската музика Албано. С повече от 5 десетилетия на световната сцена, десетки албуми, милиони продадени копия, Албано е символ на италианската музикална страст и романтика. Неговите емблематични хитове Феличита, Чисара, Шарзан и Семпре Семпре са част от златния фонд на европейската поп-музика. За мен музиката е мост между хората и културите. Да пея на сцена на като античния театър в Пловдив е чест и вдъхновение. Очаквам тази вечер да бъде празник на любовта, живота и красивите мелодии, които ни обединяват, споделя Албано. Особено вълнуващ акцент в програмата ще бъде участието на неговата дъщеря Джазмин Каризи. Млада, модерна и уверено изглеждаща и изграждаща собствената си кариера, тя носи новото поколение на италианската музика. Съвместната им поява на сцената придава на концерта дълбоко личен и емоционален характер, среща между поколения, традиция и бъдеще. Към звездния състав се присъединяват и две изключителни международни артисти. Лаура Бретан, световно признато сопрано с кристален глас и впечатляващ диапазон, и Монсерат Марти Кабайе, утвърдена оперна певица с международна кариера и достойна наследница на великата Монсерат Кабайе. Концертът ще предложи впечатляваща симбиоза между поп и класическа музика, между легендарен опит и млад талант, между италианска страст и величието на античния театър. Очакваме Албано и неговите гости в Пловдив на 30 август.

Легендарният глас на Смоуки Крис Норман се завръща у нас през 2027 година за едно последно турне в България. Британската рок-икона ще се сбогува с публиката в три града – София, Варна и Пловдив. Концертите ще бъдат на 19 март 27 в зала 1 на НДК София, на 21 март в Двореца на културата и спорта във Варна и 23 март в зала Колодрума в Пловдив. Крис Норман е сред най-големите имена на класическата рок-сцена. Топлият му леко дрезгав тембър превръща песните на Смоуки в едни от най-обичаните рок-балади и радиохитове през 70-те и 80-те години на миналия век. Като оригинален вокалист на Смоуки, той остава свързан с някои от най-емблематичните песни в историята на групата. Българската публика ще има възможност да чуе на живо класики като Living Next Door to Alice, Layback, In the Arms of Someone и O Carol, заглавия, които и днес звучат познато още от първите си акорди. На сцената Крис Норман ще бъде подкрепен от своята лайв банда, с която ще върне публиката към най-силните години на Смоуки, но и към успешната си солова кариера. В програмата ще намерят място и песни, с които той продължава пътя си след групата, включително легендарната Midnight Lady, един от най-разпознаваемите му солови хит, както и Стъмблинин, дуетът му с Сузи Куатро. Кариерата на Крис Норман обхваща повече от 5 десетилетия, през които той остава верен на мелодичния рок, големите припеви и емоцията, която достига директно до публиката. Именно тази емоция очакваме в последното турне на Крис Норман в България през 2027 година. Градовете са София, Варна и Пловдив.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена

Четири поредни концерта в зала 3 на НДК ще направи цигуларият Васко Василев в София през декември. 2, 3, 4 и 5 декември са датите за концертите. Мястото, както споменах, зала 3 на Националния дворец на културата. Отдавна мечтая за по-малка сцена и зала, казва Васко Василев. Зала 3 е перфектна за това, защото е с максимален капацитет до 1000 човека. Дава възможност да разположим сцената централно, да не бъде висока и всъщност да сме много близо едни до други, споделя още той. Все още не съм решил какъв репертуар ще свиря, но със сигурност няма да са с еднакви програми и четирите дати. Ще поканя и различни музиканти за различните вечери. С екипа ми се шегуваме, че тази година ще направим цял фестивал. Под сурдинка организаторите споделят, че в програмата ще бъдат включени фюжен концерти цигулка и испанска китара, а в някои от събитията ще се включат и солистите на Covent Garden. Концертите на вас Васко Василев ще бъдат през декември в зала 3 на НДК.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Beatles Box.

Радио Пловдив се пренасяме в годината 1966, когато излиза петия студиен албум на Otis Redding, Complete the Unbelievable, The Otis Redding Dictionary of Soul. Otis Redding е американски сол певец, автор на песни и звукозаписен продуцент, аранжор. Смятан е за един от най-великите певци в историята на американската популярна музика и един от първите артисти на сол и ритъм енд блуз музиката. Рединг е получил доста признания за работата си, в това число грами за цялостно творчество, присъствие в рок-н-рол залата на славата, в залата на славата на авторите на песни, носи и прозвището Кралят на сол музиката. В средата на 60-те години на 20 век, по-точно 1960 Otis Redding издава петия си студиен албум Dictionary of Soul. Това е и последният издаден

Третият албум на британската поп-група Simply Red излиза през месец февруари 1989 година. Дискът носи заглавието A New Flame. Той получава изключително голяма популярност

група Simply Red излиза през месец февруари 1989 година. Дискът носи заглавието A New Flame. Той получава изключително голяма популярност в целия свят. Това е първият номер едно албум на групата. New Flame става 7 пъти платинен с продажби от повече от 2 милиона копия само в Обединеното кралство. След малко ние ще чуем парчета от този албум, преди това информация за Simply Red. Преди известно време групата обяви раздялата си и се сбогува с публиката. Тя направи прощално турне, като последният им концерт се състоява в лондонската О2 арена. 5 години по-късно бандата се събра отново, за да направи турне по повод 30-та годишнина от създаването. Турнето бе под надслов Big Love Tour 2015. Следващата, 2016-та, групата отпразнува 25 години от издаването на албума Stars. Отново с голямо турне направи и запомняш се концерт в Холандия, наречен Симфоника in Rosso. През 2019-та групата реализира 12-тия си албум Blue Eyed Soul, а през 2023-та излезе и още един, наречен Time. Така Simply Red не успяха да се сбогуват с публиката и още са на линия. Ние обаче се връщаме към албума им от 1989-та New Flame. От него ще чуем две парчета. Това са първите два сингъла It's Only Love и If You Don't Know Me By Now.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Любимите ви хитове от 80-те.

Time, Love and Tenderness е заглавието на седмия студиен албум на Майкъл Болтън. Той излиза през април 1991 година от Columbia Records. Дискът оглавява чарта за албуми Billboard 200. Той съдържа и 4 сингъла, които влизат в топ 40. Това са кавъра на Percy Slade, When a Man Loves a Woman, който оглавява Billboard Hot 100. Love is a Wonderful Thing достига до номер 4. Time, Love and Tenderness, едноименното на албума, се изкачва до 7-ма позиция. И Missing You Now достига до 12-то място. Всички тези сингли влизат в топ 40 и на Великобритания, наред с още едно парче от албума Steel Bars, който излиза на сингъл само в Обединеното кралство. Сега ние ще чуем няколко от синглите на Болтън от албума от 91 година Time, Love and Tenderness. Преди това само ще напомня, че през лятото на 2023 година видяхме Майкъл Болтън на живо на Античния театър в Пловдив.

0: Blues akcent.
1: По Радио Пловдив е време за рубриката на Треска в събота Blues акцент. През 2024 година британо-американският музикант Slash издаде блус албум. Той се нарича Orgy of the Damned. Това е шестият му солов студиен албум. Той е съвместен албум, кавър проект с различни музиканти и певци. В диска се включват Гари Кларк Джуниор, Били Гибънс, Крис Стейплтън, Дороти, Иги Поп, Пол Роджерс, Деми Ловато, Брайан Джонсън, Крис Робинсън, Таш Нил и Бет Харт. Orgy of the Damned беше издаден на 17 май 2024 чрез Gibson. Албумът беше предшестван от издаването на два сингъла, каверите на песента на Howlin Wolf, Killing Floor и песента на Fleetwood Mac, Oh Well. Ние ще ги чуем по Радио Пловдив в рамките на рубриката Blues Акцент. Днес стартираме с първите три песни от албума The Pusher с участието на Крис Робинсън. Парчето е на Стейплтън Уф и е част от филма с Питър Фонда Волният ездач. Следва Crossroads на Робърт Джонсън с участието на Гари Кларк Джуниор, а след това ще чуем и парчето написано от Уили Диксън, но станало известно от изпълнението на Мъди Уотърс, Хучи Кучи Мен. В него към Slash се присъединява Били Гибънс от ZZ Top.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Едно истинско лято с Радио Пловдив.

Президентът Илияна Йотова обяви подкрепата си за арестуваната вчера общественичка в Струмяни. Нов закон за МВР ще чисти системата от партийно зависими полицаи. Започна строежът на нова многофункционална спортна зала в Брезово. Президентът Илияна Йотова съобщи, че следва

следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената на инициативния комитет, издигнал двойката. В коментар за случая в Струмяни с задържането на активистката Гергана Петрова, президентът Тьотова заяви, че застава изцяло в нейна защита. И като журналист, и като гражданин смятам, че най-важни са човешките права и тяхното гарантиране, изтъкна тя. Подготвя се изцяло нов закон за МВР, каза в интервю за Нова телевизия председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, както и депутат от управляващата Прогресивна България и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. По думите му, политическото влияние в МВР е огромно, а хора с неподходящи експертизи и различни зависимости са били издигани безпринципно на ръководни позиции. В новия закон ще се наблегне на такива моменти, които още при кандидатстването за служители на системата на МВР ще се преминава тест за интегритет и полиграф, обясни той. Предвижда се също да бъде въведена мандатност на висшите ръководни длъжности. Това ще намали политическото влияние, смята Петър Тодоров. Той добави, че когато има сигнал за даден служител, началникът му задължително ще докладва и ще се извършва проверка. По думите му, идеята е, когато се събират достатъчно данни срещу дадени служители, те да бъдат предавали на прокуратурата и да им се търси наказателна отговорност, а не да бъдат просто уволнявани или размествани. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на Лиляна Йотова за президент в рамките на бъдеща президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийния председател Крум Зарков. Основната цел е координация действията на левицата преди началото на новия политически сезон. За форума пристигнаха бившия лидер на БСП Сергей Станишев, председателят на АБВ Румен Петков и дългогодишният член на ръководството на социалистите Румен Овчаров. Първа копка по изграждане на многофункционална спортна зала в Брезово направиха кметът на общината Калин Калапанков и областният управител на Пловдив Георги Йонев. В церемонията се включи също и легендата на спортната гимнастика, който е депутат в момента, Йордан Йовчев. Целта на проекта е съвременна база за спорт, култура и обществени събития. Новата зала там ще има 600 места, ще се провежда спортни турнири, тренировки на местни клубове, концерти и театрални постановки, фестивали, изложби и други. Общата стойност на проекта е малко над 3 милиона евро, срокът за изпълнение е над 2 години. А в община Брезово предстои още реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в село Тюркмен, рехабилитация на пътя към село Отец Кирило, реконструкция на водопровод и улици в град Брезово и в село Падарско. И едно съобщение за предстоящо събитие. Заради извършването на строително-монтажни дейности на ВИК

0: Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в североизточните райони по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте на вълните на Радио Пловдив, в предаването Лайф вече започнахме с концертни изпълнения на Алън Парсънс. Алън Парсънс е британец, той е една доста интересна и продуктивна личност в музикалната индустрия. Парсънс е звукоинженер, музикант и звукозаписен продуцент. Той стои зад албуми като Abbey Road и Let It Be на Beatles, както и над знаменателния The Dark Side of the Moon на Pink Floyd. Освен продуцент и звукоинженер, както споменах, той е и музикант, певец и китарист. Днес ще слушаме негови съвместни изпълнения с Израелския филхармоничен оркестър. Записи

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Предаването Live днес звучат изпълнения на британския музикант Алан Парсънс. Той е роден в Лондон през 1948 година. Когато е на 18, започва работа като асистент-режисьор в знаковото лондонско студио Abbey Road. Той завоюва доверието на колегите си с албума Abbey Road на Beatles, което е и първият му голям успех. След този албум е назначен в студиото за постоянно. Работи по още един албум на Beatles, последния за групата Let It Be от 1970 година. Освен това, по два проекта на Paul McCartney, Wildlife и Red Rose Speedway. По пет албума на британската група The Hollies, но може би неговият най-голям успех е албума на Pink Floyd The Dark Side of the Moon. За работата си по този албум той получава номинация за награда Грами. Сега, отново е време за музика. Ще чуем още няколко изпълнения от Тел Авив на Алан Парсънс и Израелския филхармоничен оркестър. Парчетата са с заглавие Time Breakdown и The Raven.

0: go.
1: Вълните на Радио Пловдив в предаването Лайв днес слушаме записи на британския изпълнител Алън Парсънс. Освен продуцент и звукоинженер, Парсънс е и музикант-изпълнител. Още през 1975 година, заедно с Ерик Уолфсън, той създава прогресив рок групата The Alan Parsons Project. Уолфсън и Парсънс са ядрото на групата, заедно с тях са някои сесийни музиканти. Уолфсън всъщност е адвокат по професия, но освен това композитор и пианист, а Парсънс, както вече знаете, продуцент и инженер, но освен това певец и китарист. Почти всички композиции на The Alan Parsons Project са написани от Уолфсън Парсънс. Групата The Alan Parsons Project съществува в периода 1975-1990 година. За този период бандата е реализирала 10 студийни албума, 14 компилации и 28 сингъла. Някой от тях ще чуем в предаването Live, а сега е ред на парчето Luciferama и Silence and I.

0: Let's hear it for the Israel Philharmonic Orchestra, ladies and gentlemen.
1: Предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Алан Парсънс от Тел Авив. Записи с тези изпълнения излязоха на 11 февруари 2022 година. Групата на Алан Парсънс се представя съвместно с Израелския филхармоничен оркестър, а този албум излезе с заглавия One Note Symphony Live in Tel Aviv. Форматите са различни, двоен компакт диск плюс DVD, Blu-ray, троен винил и дигитални формати. По повод записването на албума Алан Парсънс споделя: имахме уговорка да свирим с Израелския филхармоничен оркестър и си помислих, че имаме страхотна възможност да запишем концерта. Не се случва често да свирим с оркестри, затова се обадих на Trinity Houston и Дейвид Минасян от Global Entertainment, с които по-рано направихме записи на други две наши шоута. За щастие те се съгласиха да пътуват до Тел Авив. Наеха страхотен екип от местни професионалисти, оператори и техници и стана страхотно. Много се гордеем с резултата. Това бяха думи на Алан Парсънс по повод записа, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Той е на Алан Парсънс и Израелския филхармоничен оркестър и се нарича One Note Symphony Live in Tel Aviv. Следващата седмица продължаваме с втория компакт диск от албума, а днес приключваме с първия. От него остана да чуем I Wouldn't Want to Be Like You и Don't Let It Show.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: 10 по Българското национално радио. Слушате обобщение на по-важното до този час. Голям пожар избухна в хотел в Созопол през нощта. Няма пострадали хора, но се наложи евакуация на десетки туристи, сред които и част от екипа на фестивала Аполония. Изгорели са заведение и част от хотелската база, собственост на Българския Червен кръст, които се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Репортаж на кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
1: В ресторанта Полония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъсна. Созопол страшно много добре, че дойде пожарът по Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влязах в заведението, гореше хладилника. Опитахме да го спреме с 20 пожарогасител. Хората целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
1: 20 души от екипът организиращ фестивала Аполония са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Трашко Младенов.
3: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци, чукахме си по вратите, кой кой, успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгорях.
1: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
4: Тази сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
5: Кога ви евакуираха?
4: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше, почти идваше към него.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото държавният глава Илияна Йотова ще участва в президентските избори на 25 октомври. Това съобщи по-рано днес самата Йотова.
6: На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
0: Илияна Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю и вече получи подкрепата на Прогресивна България. Преди час Националният съвет на БСП също единодушно подкрепи кандидатурата и за президент. Решението е прието без гласове против или въздържал се. Председателят на партията Крум Зарков подчерта, че е създаден национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори с амбицията да допринесат за избора на Йотова за държавен глава. Предстои да бъде сформирана група за контакт с нея и нейния екип. Очаква се разговорите да започнат още утре, каза Зарков.
7: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да застанат зад нейната кандидатура. Не се съмнявам, че такива ще има, защото тя е дълбоко уважаван, високо авторитетен политик. Това важи и за много важната фигура на вице-президента. Не е заместник на президента, а отделна институция, на която държавният глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че остават 10 дни, в които може да бъде постигнато съгласие, за да се противопостави дясното на лявото на предстоящите президентски избори.
8: Към момента партията обмисля, има някакви варианти, все още разума да надделе. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. До кога да се кандидатирам? До 101. Подготвяме новата смяна, така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
0: Отговори Бойко Борисов, попитан дали ще се кандидатира за президент. Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров,

0: извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на МВР. Резултатите от проверката са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово, уточниха от вътрешното министерство. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на МВР. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора, старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочват какъв е поводът и се подчертава, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на дирекцията. 37 души са загинали след руска въздушна атака в Киевска област, причинила пожар и експлозии в склад на предприятие край селището Мила в района на Буча. Редакторът Георги Петровски допълва.
1: Местните власти съобщават за 42 ранени, а около 400 души, сред които десетки деца, са били евакуирани. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са над 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. Спасителната операция продължава. Онези, които са допълнени,

0: допуснали това, задължително трябва да понесат отговорност за решенията си, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, има нормативни изисквания, според които не може да се съхраняват боеприпаси в близост до жилищни сгради. Прокуратурата води разследване за служебна небрежност. Трима души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
1: Един човек загина, а трима са ранени при нощно нападение с дронове в Измаилския район в Украина. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на атаката в Измаил се е намирала и Росица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание. Кирова е на посещение там по повод честванията на 205-та годишнина на Болград.
2: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайл е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от живовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, защото имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Сънародници в района на Одеса и Болград са споделили пред Росица Кирова притесненията си.
2: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
1: Разказа председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова пред репортера Добромир Видев. Издирвателните и спасителните операции в Непал са временно спрени заради влошена метеорологична обстановка. Около 630 са загиналите след опустошителното наводнение в сряда в граничния район с Тибет. В неизвестност са близо 3000 души, сред които 540 чужденци. Непалските власти заявиха, че се нуждаят от 4 до 5 милиарда долара за възстановяване след разрушенията, причинени от огромната приливна вълна. Те призоваха за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора, заседнали в тунели и възстановяване на транспортните услуги и комуникациите. По данни на Червения кръст, над 93 000 души са засегнати от бедствието. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 32 градуса в Благоевград и Кюстендил. По върховете температурите са от 13 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните в западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Над източната половина времето ще е предимно ясно. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в следобедните часове на Триуродобската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток, максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за пътуващите. Движението по пътя София-Кулата в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преди половин час в Приморско беше даден стартът на международната колоездачна обиколка на България. По тази причина има поетапно спиране на движение.

0: в пътни участъци по Южното Черноморие. Финалът на първия етап се очаква около 17.30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Радвам се, че отново избрахте да сте с екип 3,14. Аз съм Петър Краевски и минавам за един най-обикновен водещ и бутещ в ефира. Тук е и моето алтер-его Крайо Петровски, който е алтернативният водещ по... По какво си водещ, бе, Петровски?
2: Аз съм водещия по ръба на микрофонията.
1: Де глоба де.
2: Откъде на къде говориш такава?
1: А за да няма микрофония, с нас е тон операторът и звукомодификаторът Александър Кочев.
3: Яху!
2: Точно така.
1: Днес нашият радиоперформанс ще бъде доста по-различен. Няма да има седмичен обзор, няма да има специални гости.
2: Ами то какво ще има тогава?
1: Много джаз.
2: Джаз?
1: Джаз.
2: Да не стане джазта праста?
1: Няма, ще се опитаме да потърсим някои весели моменти в живота на любими изпълнители на джаз стандарти. А поредният ни смехомаратон просто няма да ни се размине.
2: Краевски, да ти кажа, то и аз си падам малко джазмен.
1: Приключили?
2: Не, само загрявах.
1: Бръмна ми главата, млъкти малко, бе.
2: А според теб, може ли да вляза в някоя джаз програма?
1: Може, ако си купиш билет.
2: Ей, ти направо ме хвърли в джаза.
1: Да, хвърлихте в оркестъра.
3: Oh my God.
1: Започваме.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
2: Върно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
3: Драги приятели, както си обещахме, днес ще търсим усмивките в джаза. Дадохме началото с Дин Мартин, а сега започваме по същество не с кого да е, а с самия Франк Синатра. Любопитен факт за него е, че като младеж той е бил много буен, имал е проблеми с полицията и дори е бил изключен от гимназията.
4: Така е, колега Краевски! Обаче, по ирония на съдбата, по-късно едно училище в Нью-Йорк е кръстено на него.
3: И как иначе, когато Синатра издава 240 албума и 2500 песни?
4: Той е известен и с един парадоксален афоризъм. Не ми пука за нищо казано или написано за мен, освен когато ми пука.
3: Самата истина. А ти, колега Петровски, помниш ли някоя весела история с този невероятен певец?
4: Естествено!
3: Хайде, разказвай, целите сме уши.
4: В един джаз-клуб някакъв тинейджър се представил на Франк Синатра като Бърни Розенберг и го помолил за малка услуга.
5: Каква услуги?
4: Попитал известният певец.
6: Ами, вижте сега.
4: Притеснено отвърна младежът.
6: Аз съм в заведението с моята приятелка. Ей, там в дъното е нашата маса. Искам да впечатля моето момиче, затова може ли да дойдете при нас и просто да ме поздравите? Здрасти, Бърни.
5: Добре, момче.
4: Усмихнал се Франк Синатра. Малко по-късно той наистина минал покрай масата на влюбените и казал:
5: Здрасти, Бърни.
4: А младежът отвърнал раздразнено:
6: Оф, Франки, не ме занимавай сега. Нали виждаш, че съм заед?
3: Да, чудесна история.
4: Сещам се и за още една смешка с Франк Синатра. Ама е почти на английски.
3: Давай, все нещо ще разберем.
4: Един философ казал: To do is to be. Някакъв поет е допълнил: To be is to do. А Франк Синатра ги затапил: Do-be-do-be-do.
3: Абе изобщо яба-даба-до отсекъде. Слушаме Франк Синатра.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски и Крайо Петровски продължаваме да търсим весели моменти сред големите в джаза. Ето я и Арита Франклин, мощното мецо-сопрано, кралицата на сол-музиката.
1: Краевски, ти знаеш ли, че тя става майка едва на 12 години?
2: Знам, но това не й пречи да спечели 18 награди Грами, а най-вече обичта на хората.
1: Да ти кажа ли една смешка с нея?
2: Защо не? Нали за това сме се събрали тук?
1: Веднъж Арита Франклин била поканена да изпее химна на САЩ преди мача между отборите на The Lions и The Vikings. Обикновено изпълнението на американския химн трае 2 минути. Обаче Арита започнала да пее и оттам нататък нема спиране. Това се предавало по телевизията и предизвикало много весели реакции. Например, един зрител заявил, че докато Франклин е пеела химна, той и жена му опекли цяла пуйка, изяли я и дори успели да измият чиниите.
2: Стига, бе!
1: В интернет излезли и две снимки на Барак Обама, преди и след изпълнението на Арита Франклин. На втората снимка Обама бил сбръчкан и с бяла коса. Толкова дълго било изпълнението на химна.
2: Ама че история. Аз се сещам, че Арита Франклин искаше да съди своя биограф, Дейвид Риц.
1: Защо, бе?
2: Защото я определил като секс-машина.
1: Не знам дали това е така, но в едно интервю от 1990 година задали на Арита Франклин въпроса: с какво си угаждате вкъщи? А тя отвърнала: с мъже.
2: Да ти имам интонацията, Петровски.
1: С мъже.
2: Така, а по друг повод тя казва: да се влюбиш е като да отслабваш. Много по-лесно е.

0: да трупаш килограми, отколкото да ги сваляш.
1: Епа, права е жената. Красив роман е любовта, но не е такъв бестселър като секса.
0: Щом казваш. А сега, Dear Folks, слушаме, както биха анонсирали в някоя западна радиостанция.
2: One of the best-selling jazz female singers ever, Aretha Franklin.

0: Това е алтер его с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Усмивки в джаз търсим днес в алтер его на Радио Пловдив. И ги намираме сред нашите любимци в джаз стандартите.
3: Колега Краевски, човек ще каже, че се напъваме да правим музикално предаване.
2: Нищо подобно, колега Петровски. Нямаме подобни амбиции, затова не сме и особено изчерпателни относно биографията на нашите избраници. Интересуват ни весели моменти от тяхното житие-битие. Вече стана дума за Франк Синатра и Арита Франклин. Време е да отворим дума и за кого си мислиш?
3: За кого?
2: За Тони Берет.
3: Той така ли се казва всъщност?
2: Не. Истинското му име е Антонио Доминик Бенедето. Той така е подписвал прекрасните си картини, защото освен с музика се е занимавал сериозно и с живопис. Между другото, Тони често се е шегувал, че прави много благотворителни концерти, затова трябва да му казват не Тони Бенет, а Тони Бенефит, т.е. Тони Благотворителя.
3: Кой е разбрал? Абе, широка душа, широки пръсти. Веднъж го попитали, вярно ли е, че пътят към сърцето ти е италианската кухня? А той е отговорил, да, и секса. А веднъж пуснал следната покана за концерт. Организирам благотворително шоу за хората, които мразят секса. Ако не сте от тях, обадете ми се.
2: Тони Бенет нашумява особено с хита си I left my heart.

0: heart in San Francisco.
1: Я преведи.
0: Оставих сърцето си в Сан Франциско.
1: Благодаря. Аз знам история с тази песен. След един концерт в Сан-Франциско, към Тони Беннет се приближила майка с малко момченце, което му подало красиво опакована кутия.
2: Мистър Беннет,
1: казала жената,
2: отворете този подарък. Синът ми го направи специално за вас.
1: Когато легендарният певец отворил кутията, намерил вътре огромно червено сърце от плат. Той прегърда мълчугана и казал: ето, най-после открих сърцето си, което бях изгубил в Сан-Франциско.
0: Да, много красива история. Добре е все пак, че не е прегърнал майката. Но да не влизаме в спекулации. Сега е редно да чуем и самата песен. I left my heart in San Francisco.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Джаз и усмивки, това е темата на предаването днес. И по-специално говорим за нашите любимци в по-стандартния джаз. Пери Комо е един от тях. Както върви шегата, той е най-добрият певец сред браснарите и най-добрият браснар сред певците.
1: Деда беше тука, за да ти обръсне брадата, най-после.
3: Той, разбира се, няма как да е тук по природни причини. Но е известно, че наистина е започнал кариерата си като браснар. Дори по-късно, когато нашумява като певец, той сериозно обмислил да си купи собствен браснарски салон. Слава богу, не се е подал на това си желание и започна да води собствено телевизионно шоу.
1: Аз пък да ти кажа, Пери Комо е бил известен като най-спокойния водещ в телевизионните среди. Например, един час преди началото на предаването, той обичал да си поспива.
3: Така е. По този повод Дин Мартин се шегувал, че понякога наминавал към гримьорната на Пери Комо, но не е за чаша кафе, а за чаша сън.
1: Ете, това е. Айляк!
3: За неговата музика изобщо не важи онзи вид за разликата между рокаджията и джазмена. Знаеш ли го?
1: Е, че как? Това е разликата. Рокаджията свири три акорда пред 1000 души.

0: души.
1: А джазменът свири 1000 акорда пред 3 души.
2: Е, вярно, знаеш го. Пери Комо винаги е събирал много фенове на своите концерти. А и неговата музика е доста по-сантиментална. Доста по-сантиментална от авангардния джаз.
1: Направо сърце скубна. Въпреки това, колега Краевски, както изглежда, той все пак е обмислял възможността да се върне към браснарството. Веднъж споделил: когато бях на 12 години, една подстрижка струваше 50 цента. А днес за същото плащам по 20 долара. Май твърде рано излязах от този бизнес.
2: И още нещо весело е казал той. Удовлетворението е истинската награда за работата ми в музикалния бизнес. Е, и парите си ги биваше.
1: Е, има си хас.
2: Но стига приказки. Дами и господа, да отворим сърцата си за Пери Комо.

0: Alter Ego 2 в 1.
1: Виждамо се краята нашия радио хепънинг, но все още има време. Ще го отделим за невероятния Мел Тормей. Изключителен композитор, аранжор и феноменален изпълнител. Бил е музикален вундеркинд. Пее от 3-4 годишна възраст. Като тинейджер е бил барабанист, но музикантите му лепат прякора The Velvet Frog, т.е. кадифената жаба.
2: Краевски, от какъв зор са викали на човека кадифената жаба?
1: За жабата мога само да предполагам. Виж

0: че жабата е кадифена, идва от мекия тембър на гласа му. Всъщност, много често той е на сцената заедно със своя стар приятел и гений на ударните инструменти Бъди Рич. Голяма е тъпчия.
1: Слушай сега една история с тях двамата. През 1973 година Бъди Рич създава малък джаз клуб в Нью-Йорк. Мястото на Бъди. Една вечер Мел Тормей му се обажда, че ще посети клуба, за да чуе изпълнението на неговия секстет. Речено сторено. Влязал Тормей в клуба, а той бил претъпкан с публика, която постоянно аплодирала музикантите на сцената. По някое време Бъди Рич казал на микрофона:
2: благодаря за овациите, знаех, че съм велик.
1: Последвали нови френетични аплодисменти. След това Бъди посочил Мел Тормей в публиката и се провикнал:
2: а сега искам да ви представя абсолютния, великия Мел Тормей.
1: Последвала пълна тишина, никакви аплодисменти. 10 секунди тотално мълчание. И точно когато положението станало нетърпимо, всички избухнали в неистов смях, последвали бурни аплауси. Както казва по-късно Тормей:
3: схванахме и тъпе. Рич предварително бе инструктирал публиката, когато обяви името ми, да запазя тишина.
0: Мале, каква история, да плачеш или да се смееш?
1: Абе, хумор от барабанист. Те, барабанистите, обичат шума, както е известно. Думба-лумба, пата-кюта, купон да става. Какво друго да очакваш от тях? Например, в някакъв джаз клуб бендът се подготвя за своето изпълнение, но не щеш ли сервитьорът изпуснал под нос с чинии и три двойки станали да танцуват?
0: Да, трошенето на чинии звучи почти като удренето на чинели. Има логика. А сега съвсем логично форсираме ефира с едно невероятно изпълнение на Мел Тормей.

0: Как как-то го обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, какво ще се получи, ако се кръстосат гените на Франк Синатра и Алберт Айнщайн?
3: Франкенщайн!

0: Петровски, колко час музиканта са нужни, за да завинтят една кружка?
1: Петима. Единият завинтва кружката, а останалите казват, че щяха да го направят по-добре.

0: Петровски. Може ли български джаз-музикант в края на кариерата си да има 1 милион долара?
1: Може, ако в началото е имал 2 милиона.

0: Петровски, каква е разликата между един квартален джазмен и голяма пица?
1: Пицата може да нахрани 4-членно семейство.
2: Е, браво!

0: Петровски. Каква е разликата между лука и контрабаса?
1: Никой не плаче, докато реже контрабас.
0: Това е Алтер Его.

0: Алтер Его, единственото предаване, в което водещият си говори сам. Тудабадуптуп, тибидибидаптудуптудуп, тридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридридridridrid
1: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко в нашето по-джазирано предаване. Следващата събота, живот и здраве, отново ще бъдем на линия. Аз Петър Краевски, алтер-егото Крайо Петровски и тон оператора и звукокоординатора Александър Кочев. Не забравяйте, че може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник. Сега завършваме нашия радио хепенинг с музикална поанта. Самият Луис Армстронг, известен като Сачмо.
0: Апропо, от мен да знаете... Всички ни бие сачмата, но не всеки е сачмо.
1: И въпреки това, светът е прекрасен. По-скоро напукна всичко, което се случва около нас напоследък, светът трябва да бъде прекрасен.
0: Ех, така е.
1: Хайде да излизаме от студиото с оптимизъм и лека танцова стъпка. До слушане.

16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Националният съвет на БСП официално утвърди подкрепата за Илия

0: Дяда Дуднас. Националният съвет на БСП взе единодушно решение да подкрепи Илияна Йотова за нейното избиране като държавен глава. Това съобщи лично председателят на левицата Крум Зарков след днешното заседание на ръководния състав на партията. Можем да кажем, че БСП влиза в президентските избори единна и координирана, за да допренесе за предстоящите дебати резултата госпожа Йотова да бъде президент на Република България. Така обяви решението лидерът на социалистите. Излъчена е официална група за контакт с Йотова, в която е включен и бившият председател на левицата Сергей Станишев. Относно избора на кандидат за вице-президент, Крум Зарков изрази Илияна Йотова да излъчи име, което да изпълни институцията със съдържание. Припомням, че по-рано днес президентът Йотова обяви, че това ще стане ясно до на 8 септември. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие утре в Пловдив турнира от категория ATP Challenger 50. Състезанието е с награден фонд от близо 60 000 евро и започва на тенис кортовете на Локомотив. 8 български тенисисти ще участват над преварата по двойки. Организаторите са подготвили специална програма с участието на ансамбъл Тракия и гайдарите от формация на Здравица, които след обед ще дадат тържествен старт на надпреварата. От Българската федерация по тенис пък ще връчат и специална награда на легенда на българския тенис. Директорът на Пловдивската хуманитарна гимназия Свети Кирил Методий Емил Начев ще проведе среща с родители на ученици в понеделник. Той ще обясни докъде е стигнал 15-месечният ремонт на сградата и каква ще бъде организацията на новата учебна година. Причина за срещата е сериозното притеснение на родителите дали гимназията ще отвори врати на първи учебен ден 15 септември. Припомням, че община Пловдив подготви резервен план график, къде учениците да учат временно. Така за хуманитарната гимназия разпределението е за три училища в Тракия, а за училището княз Александър I има два варианта. Първият, учениците от 1 до 4 клас да учат в ОДК зала Дунав и в училище Свети Климент Охридски, а децата от 5 до 7 клас на две смени в училище Константин Величков на две смени. Вторият вариант е разпределението за началния етап да остане, а прогимназиалният да бъде разпределен във втора смяна в училищата Райна Княгиня и Пей Яворов. Това обаче са само резервни варианти, ако гимназията не успее да отвори врати на 15 септември. Двама души са загинали, 27 са ранени при 22 тежки катастрофи у нас през изминалото денонощие. От началото на месеца при пътни произшествия в страната са загинали 33 души, а почти 800 са ранените. От началото на годината жертвите на пътя са вече 306 души, а ранените почти 5500. При сравнение с данните за същия период на миналата година, загиналите до момента са с 28 повече. Информация за времето научаваме от синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

Продължаваме във втория част на предаването Антена Спорт с новини от Шампионската лига. Новият сезон в най-популярното футболно международно клубно зрелище започва с истински спектакъл. Той ще противопостави Реал Мадрид и Интер на Сантьяго Бернабел на 8 септември от 22 часа. По същото време Манчестър Сити ще гостува на Порто, докато АЕК Атина ще приеме Лас Клинц от 19.45. На 9 септември идва ред и на още няколко мача. Ливърпул посреща Атлетико Мадрид на Анфилд, а Пари Сен-Жермен ще бъде домакин на Славан Братислава. Барселона пък ще стартира кампанията си с домакинство на Феенорд, докато Арсенал ще приеме Наполи. В същия ден Спортинг Лисабон среща Галатасарай, а Штутгарт ще бъде домакин на Викинг. На 10 септември също няма да липсват интересни двубои. Байер Мюнхен започва за домакинство на Бодю Глимт, докато Манчестър Юнайтед ще приеме Сабах. Рома ще гостува на Фенербахче, ПСВ Ендховен ще срещне Шахтьор Донецк. РБ Лайпциг ще бъде домакин на Комо, а Лил ще стартира с визита на Бетис. Ето и програмата за първия кръг на Шампионската лига на 8 септември от 19.45. АЕК Атина Ласк. От 20 часа Реал Мадрид, Интер, Манчестър Сити, Порто, Борусия Дортмунд, Вилереал, Бетис, Лил. От 19.45 Астън Вила, Брюш. На 9 септември от 19.45 Барселона, Фейенорд, Штутгарт, Викинг. На 9 септември от 20 часа ПСЖ, Славан Братислава, Ливърпул, Атлетико Мадрид, Арсенал, Наполи и Спортинг Лисабон, Галатасарай. На 10 септември от

19:45, Рома, Фенербахче, ПСВ Ендховен, Шахтьор Донецк. И на 10 септември от 22 часа Байер Мюнхен срещу Бодю Глимт, Манчестър Юнайтед, Сабах, Лайпциг, Комо и Ланс срещу Славия Прага.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Наближава вече датата 6 септември, денят на независимостта, който ще празнуваме. Движение Спорт за всички, мама, татко, аз, баба, дядо и внуче, организира традиционния си тази година 50-ти юбилеен международен маратон съединение от Съединение до сърцето на Пловдив. Стартът е в неделя в 9.30 часа. Участието е напълно безплатно, като ще има и детски пробег за деца до 18 години, като тази година маратонът е с кауза в подкрепа

Скрепа на нощта на ангелите. Стартът, както вече ви казах, е в неделя, 6 септември в 9 часа и 30 минути. А финалът е на площад Съединение в град Пловдив. Ще ви кажа и групите, които са организирани в този маратон с дължина 22 км. При мъжете първа група Гран При, втора група е за участници от 41 до 55 години, трета група над 55 години. В четвърта група ще се включат по традиция военнослужащи и служители на полицията и пожарната безопасност. При жените първа група също е Гран При, втора група участници от 36 до 43 години, в трета група над 43 години. Първите трима финиширали при мъжете и при жените, независимо в коя група са регистрирани, заемат първите три места в генералното Гран При, като за първото място наградата е 600 евро, за второто 450, а за третото 300 евро. Във всички останали възрастови групи ще бъдат връчени медали, парични и предметни награди. На 6 септември в 7 часа и 15 минути ще има безплатен автобус от площад Съединение, като след старта в 9.30 от площада в Съединение автобусът транспортира багажа на състезателите до финала в Пловдив. Пробег млади маратонци, т.е. за деца до 18 години, на дистанция от 100 до 500 метра, класиралите се до трето място получават медали и предметни награди.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена на Спорт. Малко след почивката, резултати от мачовете в Бундеслигата. Елферсберг, Байер Леверкузен 2-0, Кьолн Хофенхайм 0-1, Майнц 0-5, Падерборн 0-0, Ерби Лайпциг, Борусия Мьонхенгладбах 1-0, Унион Берлин, Айнтрахт Франкфурт 1-2. В висшата английска лига Ливърпул Нотингам Форест 2-2, без победа за Ливърпул все още. 35-та минута, Борнемут, Евертън и Ковентри Хъл Сити 0-0. Късният матч днес е между Тотнъм и Нюкасъл от 19:30. Това са резултатите до момента. Ние продължаваме с мотоциклетизъм на писта. Пилотът на Дукати Марк Маркес победи брат си Алекс, за да спечели спринта за гран-при на Арагон. Като настоящия шампион в MotoGP подчерта доминацията си на родна земя и на една от любимите си писти. Италианецът Марко Бецеки с априля спечели пол позишън с рекордна обиколка по-рано днес, но имаше лош старт, както и Марк и Алекс Маркес го изпревариха, оставяйки го на третото място след първия завой. След като Марк Маркес излезе напред, той водеше до края и финишира за 19 минути, 37 секунди и 995 хилядни. Алекс Маркес бе втори с изоставане от секунда и 140 хилядни. Бецеки бе трети на 2 секунди. Успехът даде на Маркес хетрик от победи в спринта в Арагон, като 7-кратният шампион в MotoGP се изкачи на трето място в шампионата с 212 точки. Зад лидера Хорхе Мартин от Испания, който има 245, и Марко Бецеки с 216. По-рано днес Бецеки стана първи пилот, преодолял бариерата от минута и 45 секунди, гравейки pole position за гран-при на Арагон и по този начин слагайки край на опита на Марк Маркес за хетрик от pole position на тази писта. Италианецът първоначално зададе темпото преди да подобри рекорда за обиколка от минута 44.962. Маркес, който е спечелил 7 състезания от MotoGP на Арагон, ще стартира утре заедно с Бецеки на първа редица, както и с брат си Алекс Маркес. Очевидно квалификацията беше забавна. Щастлив съм, че съм бърз и грабнах pole position, каза италианецът.

Продължаваме с още малко футбол. Брентфорд официално обяви трансфера на сенегалския реал защитник Ел Хаджи Малик Диуф. 21-годишният футболист подписа договор за 5 сезона, след като преминава от Уест Хем. Чиличките ще платят 41 милиона евро за правата на Диуф, като според информацията в английските медии към сумата могат да бъдат добавени още 6 милиона евро под формата на бонуси. Сделката се очертава като рекордна за тима на Брентфорд. Диуф прекара последния сезон в състава на Уест Хем, за който записа 34 мача и 5 асистенции. Въпреки доброто си индивидуално представяне, той не успя да помогне на чуковете да се задържат във висшата лига. Левия бек е национал на Сенегал и вече има участие за представителния тим на страната. С привличането му Брентфорд се надява да засили конкуренцията и качеството в защитата си преди новия сезон в английския елит. Един любопитен трансфер, но в българския Монтана тимът от Северна България привлече 20-годишния португалец Густаво Силвейра, който играе като ляв краен бранител. Силвейра пристига на стадиона госта от елитния португалски Маритимо. Той е продукт на клубната академия на португалския тим, където преминава през различните възрастови формации. Припомням ви, че Маритимо са един от съперниците на Ботев Пловдив в турнира Лига Европа. През последния сезон защитникът е част от състава на Маритимо до 23 години. От втора дивизионния Монтана пожелаха успех на новото си попълнение.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Завършиме с няколко футболни резултата. Крайният резултат от бившата английска лига, Ливърпул Nottingham Forest 2-2. На полувремето Борнмут Евертън 1-0 и Ковентри Хъл Сити 0-0. 65-та минута в Бундеслигата, Елфсберг Леверкузен 3-0, Кьон Хофенхайм 1-1, Майнц Падерборн 0-0, РБ Лайпциг Боруссия Мьонхенгладбах 2-0, Унион Берлин Айнтрахт 1-2. Това са по-интересните резултати до момента. Така завършва и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 29 август, събота, накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива.

0: 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни. Следват подробностите по тези и други новини. Души са загинали след руски въздушни удари в Киевска област в Украина. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Десетки са ранените след взривовете. Около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети и до момента е известно, че 37 души са загинали. Загинал е местният общински ръководител, докато е помагал в спасителната операция. Отправям съболезнования към всички семейства и близки.
1: Украинската служба за сигурност е започнала разследване по 2 члена от наказателния кодекс. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен заяви, че атаката връща спомените от март 2022 година и масовото убийство в Буча. Нищо не се е променило за 4 години. Русия продължава умишлено да нанася удари срещу мирни жители, нарушава международното право и се опитва да постигне максималистичните си военни цели чрез терор и насилие, изтъкна Валтонен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. Европейските политици са настроени враждебно и то не само на думи. Те мобилизират изцяло военните възможности на Европа и ги насочват срещу страната ни. Участват пряко в бойните действия срещу нас, коментира Песков. 3 души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
0: Един човек загина, а 3 са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. Над 20 безпилотни апарата са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
3: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанище. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, защото имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там.

0: Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
0: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
1: Каза председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Евросъюза. С повече информация кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
3: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от

0: извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
1: Бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич, който почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше до животна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
2: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за виновен, са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
1: Съединените щати ще поемат мажоритарен контрол върху част от най-големите петролни резерви в света. Президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с временното правителство на Венецуела, което дава на американската страна контрол върху добива от находища с доказани резерви от 65 милиарда барела. Ходът предизвика остри реакции и предупреждения за сериозни политически и правни рискове, Ангел Иванов информира.
3: Съединените щати ще получат мажоритарен контрол върху добива от венецуелски петролни находища с доказани резерви от около 65 милиарда барела. Затова съобщи президента Доналд Тръмп, който определи споразумението като стратегическа стъпка за гарантиране на американските енергийни доставки през следващите десетилетия. Според американски представители, новото съвместно дружество ще бъде втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света, след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестойност за попълване на стратегическите си резерви и за нуждите на армията. Споразумението е сключено с временния президент на Венецуела Делси Родригес, която го определи като историческо и заяви, че проектът може да донесе над 200 милиарда долара приходи от данъци за страната. Решението обаче предизвика критики както във Венецуела, така и сред анализатори. Част от обществото обвини Родригес, че отстъпва национално богатство на Съединените щати, а експерти предупреждават, че високия политически риск може да възпре бъдещи инвестиции в сектора. Според тях не е ясно дали евентуална следваща американска администрация или бъдещо демократично правителство в Венецуела ще запазят договореностите. Сделката идва на фона на засилената конкуренция за енергийни ресурси в света и стремежа на Вашингтон да укрепи влиянието си в западното полукълбо. Въпреки огромните си запаси, Венецуела в момента произвежда малко над 1 милион барела петрол дневно, значително под нивата от преди 10 години. За новините, Ангел Иванов.
1: Тесните улици и паркиралите автомобили са затруднили достъпа на пожарните екипи до огъня в Созопол. Според полицията обаче няма забавяне в действията на огнеборците, които са пристигнали 21 минути след подадения сигнал. Близо 4 часа и половина 5 противопожарни автомобила са се борили с пламъците, напълно унищожени са заведения и част от почивната база на БЧК. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
4: В ресторанта Полони 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
5: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопо страшно много добре, че дойде пожарът по Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влязах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме с 20 пожарогасители. Хората, целият хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
4: 20 души от екипът организиращ фестивала Аполония са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Рашко Младенов.
6: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци, чукахме си по вратите, кой кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгорях.
4: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
7: Тази сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща.
4: Кога ви евакуираха?
7: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото

0: когато тате отиде да вземе колата и огня идваше, почти идваше към него.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващия

0: огня идваше, почти идваше към него.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорските бани тя заяви, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на ВСС. Репортаж на Иван Славов.
3: Илияна Йотова обяви:
4: на 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
3: Йотова заяви още, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Аз лично съм оптимист. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионал.
3: Илияна Йотова взе участие в откриването на 20-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка на Старозагорските бани. Тя припомни, че събитието е посветено на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.
5: Това не е само движение. Това е жив летопис на една трагична съдба. Жив летопис за горест, за страдание. Но и за много висока човешка гордост.
3: За новините, Иван Славов.
2: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Подробностите от Даниел Инков.
6: От Позитано 20 заобщиха, че партията е мобилизирала изпълнителното бюро за активно участие в предстоящата президентска кампания. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори, реализирани и напълно координирани с амбицията да допренесат за предстоящия политически дебат и за избора на Илияна Йотова за държавен глава.
7: Важно решение беше потвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно, без гласове против и въздържали. Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания. БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана.
6: Предстои да бъде сформирана група за контакт с Йотова и с нейния екип.
7: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат зад нейната кандидатура.
6: БСП изразиха надежда Йотова да посочи кандидат за вице-президент.
7: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
6: Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени екипа и предстоящата кампания. За новините, Даниел Инков.
2: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Лидерът на ГЕРБ призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на Елената Макярска.
8: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешени, ролята на политическите партии и партийните кандидати обречена от самото начало.
9: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди почта.
8: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
9: За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. До кога да се кандидатирам? До 101. И утре ще видите, подготвяме новата смяна. С уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
8: Каза Борисов в Перник. Той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба твърдят, че нито граждани, нито журналисти са били възпрепятствани да общуват с премиера Румен Радев по време на посещението му вчера. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити и доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
10: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев.

0: при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която, според Демерджиев, превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
2: Управляващото мнозинство подготви изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров.
3: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
2: Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
3: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висшите ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
2: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на дирекция вътрешна сигурност и до сезиране на прокуратурата. Причините за конфликта за сега остават неясни. Двамата са се скарали в сградата на областната дирекция. Очаква се през следващата седмица окръжната прокуратура в Габрово да се произнесе по случая. Още от Николай Христов.
4: Служителите на дирекция вътрешна сигурност в МВР са се намесили, след като сигналът за скандала между двамата полицейски шефове е довел до пристигането на патрул на полицията. Към момента не е ясна причината за спора между двамата ръководители на полицията в Габрово. От вътрешното министерство опровергаха поредите се информации, че имало физическа агресия между двамата мъже. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на министерството. Резултатите от проверката пък са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово. Това уточниха от МВР за Българското национално радио. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на вътрешното министерство. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочва обаче какъв е поводът, а се уточнява, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на областната дирекция на МВР в Габрово. За новините Николай Христов.
2: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Кореспонденция на Живка Тодорова.
5: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки жители на бургаския квартал Крайморие протестираха заради спор с ВИК за над

0: начина, по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
2: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
1: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
2: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последният път, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е край Лом – 9 см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см. Застой е отчетен при Свищов. В същото време край Руси има понижение с 7 см. Прогнозата на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с остра позиция след отпадането от Офи Крид в плейофния кръг на Лига Европа. Тимът допусна две загуби, а феновете призоваха за промени. Ето и част от позицията. Изчакахме да минат няколко дни от реванша с Софи и емоциите ни да се оталожат доколкото е възможно. На първо място благодарим на всички по трибуните за гърбили резултат от първия матч и дошли да подкрепят любимия отбор. Време е да стане кристално ясно, че ДНК-то на любимият ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението за старши треньор е вече споделено и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Същевременно треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа. На пресконференция днес, преди утрешния матч от седмия кръг на първа лига с Ботев Плодив, той заяви, че настроението в отбора е невероятно заради постигнатото до този момент. Веласкес допълни, че ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, с които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Най-важният матч е утрешният. Във втория кръг на футболното първенство в Англия, Ливърпул завърши 2-2 с Нотингъм. По-рано днес Ливърпул финализира привличането на френския нападател Брадли Баркола от Пари Сен-Жермен. Англичаните ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, които могат да достигнат 20 милиона. Очаква се 23-годишният Баркола да подпише 5-годишен договор след медицинските прегледи, които ще бъдат в рамките на следващите 24 часа. Треньорът на националите по баскетбол Любомир Минчев определи състава за утрешното гостуване на Румъния в град Тулча от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиан Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а няма да играе и Иван Спиров. Официален дебют с екипа на България ще направи американския гард Умоджа Гибсън. В тима е и най-добрият ни баскетболист Александър Везенков. Анас Маздрашки отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Букурещ, Румъния, като отстъпи срещу местния състезател Габриел Гецо с 6-3, 6-7 и 1-6. Във втория сет българинът водеше с 5-4 гейма и пропусна 3 матчбола при сервис на румънеца. На същата фаза загуби и русица Денчева в Куршумлийска баня, Сърбия, като отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4-6 и 1-6.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 35 в Благоевград. Навръх Мусала и Врага.

0: Ботев, температурата максималната днес беше 13 градуса, на Черни връх 19, на Мургаш 20, в местността Рожен 22 градуса. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко е до средното, за месеца ще се повиши слабо. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево, сутрин над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планинските в югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В утрешния ден ще продължи провеждането от 73-та международна колездачна обиколка на България, съответно етап 2 с трасе Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в град Бургас, преминава по подбалканския път 1-6 Бургас-Карнобат-Сливен. При област София движението по пътя гара Яна Ботевград, съответно километър 214 до 237, се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе, при път 1-5, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
1: Акцентите от деня накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да е ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни вчера. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Ангел Иванов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на

Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Черно, бяло и Егейско море, съвместно с планинските курорти.

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пеев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: ¡Quedamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Мъж се завръща от Африка. Приятелят му го пита: защо си толкова тъжен? Разбираш ли, в Африка

Вика, живеех с маймуна. Не се тревожи, но никой няма да каже, пък и тя няма да разкаже. Там е работата я. Няма да разкаже, няма да напише, няма да позвани. В дома на лорд Джон се чува телефонен звън. Портиерът дига слушалката. Да, сър.

0: Оп, иди в стаята на жена ми и кажи, че ще позакъснея в клуба.
1: Но лейди вече спи, сър.
0: Още по-добре, иди при нея и доложи. Портиерът отива, след това се връща и докладва.
1: Аз доложих, сър, но вашият глас зад вратата ми каза да вървя по дяволите.
0: Тогава вземи пушката и застреляй този човек.
1: Портиерът взима оръжието и изпълнява указанията на лорда.
0: Сър, направихте това, което казахте, но непознатият изскочи през прозореца и избяга в градината. Те да не си полудял, около дома ми няма градина.
1: Ало, кой сър се обажда?
2: Градушчета!
3: Старица среща негър в шопско село.
4: От дека си бе, момче?
3: Пита го тя.
4: Е, от Гана,
3: отговаря негърът.
4: Не те питам, коя е майка ти, питам те от дека си.
2: Градушчета!
3: Студентът Джон бил страстно влюбен в Линда. Веднъж той паднал на колене и казал, че ако не се омъжи за него, ще умре. Тя му отказала. И действително, след 70 години, Джон наистина умрял.
2: Градушчета!
3: Пациент влиза при доктора и казва:
4: докторе, дайте ми хапчета против алчност. Обаче повече, повече, повече, повече.
2: Градушчета!
3: В 5 часа сутринта лорд Джон излиза пиян от бара, подкрепен от лакея Джеймс.
5: Джеймс, какъв е този странен мирис?
3: А лакеят Джеймс отговаря:
1: свеж въздух, сър.
2: Градушчета!

0: Слушай, много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Заклевате ли се да говорите истината? Само истината и нищо друго, освен истината. Да, дебела мустаката, жено.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: синоптичен симптоматизъм.
1: През следващите няколко дни ще преобладава ракияно време, а над цялата страна ще вали до побъркване. Навсякъде ще бъде мокро, а на отделни места подгизнало, сухо. Ще има само в панкоматите и в някои бутилки бяло и червено вино.

0: ама руснаци бивши съученици. Здрасти, Стьопа! 100 години не сме се виждали, какъв си сега? Професионален убиец, а ти? Аз пък станах президент на една нефтена компания. Е, значи пак ще се срещнем.
1: Градусчета!
0: Свещеник пита своя норияш. Какво бихте искали да имате повече? 5000 долара или 5 дъщери? 5 дъщери. Защо? Защото сега имам 8.
1: Градусчета!
0: Двама пенсионери се разхождат в парка и на шапката на единия се изаква птичка. Той веднага реагира. А за тях, приятелю, тези птички пеят!
1: Градусчета!
0: Питат радио Ереван. Защо жените не могат да си намерят нежни, внимателни, грижовни мъже? А радио Ереван отговаря. Защото всеки нежен, внимателен и грижовен мъж вече си има любовник.
1: Градусчета!
0: Жената се връща вкъщи, на вратата посреща съпругът и, който радостно й съобщава. Скъпа! А сега вече за майка ти ще говоря или само добро, или нищо.
1: Градусчета!
0: Руски новобогаташ иска при развода да присъдят детето на него. А защо на вас, пита съдията?
2: Ами, да речем, че вие пускате в автомата една монета и той ви дава кутия с Кока-Кола. Е, кажете сега, чия е тази кутия, ваша или на автомата?
1: Градусчета!
0: Водопроводчик пристига на повикване. Извинете, госпожо, но поради голямото задръстване не можах да дойда веднага, казва той. Вие какво направихте през това време?
3: Ами, научих децата да плуват.

имало едно време, което било най-обикновено минало свършено, но се изживявало за приказно порождение. Не защото било наистина такова, а защото всички приказки почвали с имало едно време. Веднъж имало едно време, срещнало отдавна, много отдавна в една далечна галактика и поздравило фамилиарно. Здрасти, бе, колега! Отдавна, много отдавна в една далечна галактика чак се задавила от възмущение. Изчезни от тука, бе, клише нещастно! Къде се слагаш? Аз съм крилата фраза! Изпучала надуто тя и отминала, гордо размахвайки многоточието си като шлейф. Имало едно време, се сконфузило и чак след 5 минути се сетило да каже: глупачка, не знаеш ли, че всички крилати фрази свършваме като клишета?

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Петролен шейх утешава сина си. Няма значение, че са те изгонили от училище. Не ревиде, утре ще ти купя ново.
1: Градусчета.
0: След поредния семейен скандал, малкият син се гушва в умърлушения си татко. Ох, татко, колко хубаво щяхме да си живеем двамата, ако беше останал Ерген.
1: Градусчета.
0: Генерал Уестън инспектира кухнята. Вижда двамата дежурни да изнасят казан с супа. Дайте да опитам, заповядва той. Но, сър, никакво но. Дайте ми лъжица. Генерал опитва и плюе. Това изобщо не може да се рече супа. Съвсем не, сър, отговаря един от войниците. Опитвах се да ви предупредя, че това е побият от чиниите.
1: Градусчета.
0: Две комшийки си говорят. Знаеш ли, Иванови са идеалното семейство и се допълват идеално. Тя готви, той яде.
1: Градусчета.
0: В бара барманът пита постоянен клиент. Случило ли се нещо? Изглеждате ми тъжен. Да, преди 3 седмици почина леля ми. Остави ми в наследство огромна гора. О, радвам се за вас. А преди 14 дни загубих Чичо Хари. Той ми завеща мебелна фабрика. А пък миналата седмица тъща ми получи удар. От нея наследих къща и 2 милиона. Но тогава защо сте така огрижен? И още питате. Та днес е петък и още никой от родата не е починал.
1: Градусчета!
0: Питат Радио Ереван. Каква е разликата между питбула и адвокатката? Радио Ереван отговаря. В червилото.
1: Градусчета!
0: В киното по време на прожекция се чува глас. Изгубен е портфел с $500. Давам $100 на този, който ми го върне. От предните редове се чува. Аз давам 200!

0: новата рубрика «Правата ти на работа в законът и Темида». Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Градус!

0: Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Велик е нашият език. Избирателна урна. Може ли да има по-сполучливо название за мястото, където надеждите на електората стават на пепел?

началото на ловно-туристическият сезон, а разплетените бримки на реалността съвместно с международното положение и вторичните полови белези на родната политика посредством Радио Пловдив представят Градус! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Около микрофона в следващите 60 минути съм мегаводещият Жоро Пев. Музиката е поръчана, филтрирана и одобрена с благоволението на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът е култивиран и тройно дистилиран от саунд селекционера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни някакъв сингъл, ама не какъв да е, а сингъл малц.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

0: Сега ви срещаме, уважаеми слушатели, с най-новия член, най-новия солист на Виевската фолк група, и това е Станислав Ангелов, който вече посрещаме. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Много ми е приятно да се чуем и така да те запознаем с слушателите. Кой е първо Станислав Ангелов?
1: Аз съм Станислав Ангелов, родом от Жълтуша, община Ардино. И малко се занимавам с музика, така не знам какво ви интересува като информация.
0: Как малко с музика, за да стъпиш с Виевската група на една сцена, никак не е малка работа обаче.
1: Говорим като малък, нали?
0: От малък. Кога започна това? Първата среща с песента Жълтуша, кога беше? Кой в семейството?
1: Точен спомен нямам, но баба ми, тя беше певица. И школа, да кажем, точно с народно пеене не съм минал никаква. Това всичко, което го правя отвътре, така от мен си. Школа единствено съм минал, школа за акордеон в Кърджали, когато бях ученик в средното образование. Изучавах акордеон и така, а пеенето си.

0: е от наследство и от това, което чувствам от сърце и душа, нали, така да кажа. Там сме си израснали наистина с музика, така да кажем.
1: Жълтуша голямо село ли е?
0: Да, доста голямо. Това е едно от най-големите села в общината. Като жители не мога да кажа колко е голямо, но 90-те години предполагам, колкото знам от, нали, от родителите ми, защото аз няма как да помня, сме били около 2000 жители сега. 1500, нещо такова.
1: Да.
0: 1500 жители.
1: Стопява се, казваш?
0: Кое? Да. Просто вече всеки гледа да бяга към големия град и така селото остава без хора, както почти навсякъде, за жалост.
1: Да получиш покана от Виевската група си е чест, може би пък и голяма отговорност.
0: Да, разбира се, за мен беше наистина голямо вълнение и дори нямаше как даже и да се замисля, понеже ние и нашите родители дори, всички ние сме израснали с музиката на Виевската фолк група и въобще за мен беше удоволствие да приема и дори не съм се замислял и за секунда, така да кажем.
1: Как стана това? Потърсите, може би, ръководителя Емил Лозунски?
0: Да, точно така. От един разговор с ръководителя, с Емил Лозунски, той ме покани и аз с удоволствие наистина приех

0: Може би това е прав път, за да стигнеш до повече слушатели, пък и човек, който се е отдал на песента, това е удоволствие за него. Казах ми, че отговорност да си с Фавиевската група, защото ангажиментите никак не са малко и леки.
1: За мен е огромно удоволствие, наистина. И всяко едно изживяване, което имаме заедно с оркестра, с колегите, дали ще е на жива сцена, дали ще е работа по нови проекти, за мен е огромно удоволствие. И със сигурно се надявам да сме живи и здрави, да показвам още много творчество на всички слушатели.
0: Това лято къде имаше възможност да ви чуят слушателите, така да ви се порадват, да ви се наслушат?
1: Тук август месец, следващата седмица в събота, село Малево, Хасковско.
0: Мисля, че и манастир бяхте.
1: Да, бяхме на доста места. И първо има доста събори, участия, дори и частни партията, които сега, но не мога веднага да ви кажа. Нали?
0: Трудно ли е? Трудно ли е?
1: С кое?
0: Ами, това да си на сцената няколко часа.
1: Със сигурност, но когато нещо го правиш със сърце и душа, и го правиш основно за хората, времето минава неусетно. И не може да кажем дали е трудно.
0: Когато го правиш с
1: просто
0: удоволствие,
1: за мен да. Представлява някаква голяма трудност, понеже наистина това ми достава удоволствие и го правя наистина за хората. Все пак си е отговорност, нали? Като цяло си е ангажимент и отговорност. Нали? Хората винаги очакват максимум от нас, нали, като цяло, като изпълнители, без значение дали сме здрави, дали сме така
0: в настроение.
1: Оптимално настроение, форма и така нататък, ние сме длъжни да покажем максимума пред хората и така.
0: Така и аз съм сигурен, че го правите. Стигнахме сега и до новите записи. Русица Марихубава е една от песните, която ще поднесем на слушателите вече с твое участие. Станислав Ангелов, Димитрия Николова и Нели Озунска. Може би тези записи ще се множат във времето?
1: Да, тепърво работим също за още нови проекти. И сигурно се надявам в най-кратки срокове да покажем още нови неща на всички зрители.
0: Нови неща или вече наложили се от легендата Веселин Джигов?
1: Сега няколко от тези песни наистина са пяти и наложени от него и от цялата Левиевска група, но тепърво подготвяме някои нови неща, които въобще не са правени от Левиевската група.
0: Чудесно. Ще ги очакваме тогава. Всъщност споменахме Веселин Джигов, едно голямо име. Може би и от този глас си се учил и от кои са твоите кумири в родопското пеене?
1: Основно от Веселин Джигов, след това от следващия изпълнител, понеже аз съм доста млад и малък, да не забравяме и Тимчо Севделинов, който също беше дълги години солист на Виевската полгрупа.
0: Тимчо, да.
1: Основно от тях двамата, нали, като цяло. Но в първите ми съзнателни години наистина беше Веселин Джигов.
0: Много успехи пожелаваме, очакваме още нови неща. Сега да поднесем тази песен, Русица Марихубава, един от новите ви записи. Всъщност Станислав Ангелов вече има един албум зад гърба си, нали, самостоятелен?
1: Да, точно така, да.
0: Кога излезе той?
1: И преди 2 години. Как? Като на шега.
0: Ами ще очаквам да го получим, да поднесем на слушателите песни от него. Ще ни е приятно.
1: Благодаря, за което. И така, поздрави на всички слушатели, бъдете живи и здрави и до нови срещи.
0: До нови срещи. 34-годишният Станислав Ангелов, новият солист на Виевската група, ни погостува днес. До чуване!
1: Чао, до чуване!
2: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Ето и телефонната ни връзка сега с кмета на село Татарево, Първомайско, Петко Петков, който със сигурност очаква и той това събитие, защото е домакин кмет на село Татарево. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Здравейте!
1: И слушатели!
0: Младен Малаков заслужава един такъв хубав празник и аз се радвам, че е избрал вашата сцена на село Татарево. Как вие правихте идеята? Обмисляхте ли я или просто така решихте от раз да се случи?
1: Ами вижте, сега почти стана от раз, защото може би преди една година се говориме за юбилея му и му викам: Младене, що не го направим Татарево? И той се позамисли и вика: това е много хубава идея. И оттам нататък почнахме да коментираме, нали, след всяка наша среща и стигнахме до извода, че там ще бъде юбилея. Място има много, скари бири сме поръчали, понеже организацията е почти от моя страна извършвам. Нали, скарите ги познавам, люлки, всичко. Той се кани гости, музиканти. Много музиканти ще присъстват, понеже е така.

0: ден в сряда. Те са свободни.
1: Той е сряда, и личен ден, и 9 септември е...
0: Да, и личен ден, 9 септември, но Младен Малаков има много приятели музиканти. Той е кларинета на България, каквото и да говорим, изявен майстор, нали?
1: Със сигурност цялото Татарево ще се превърне в един такъв притегателен център за много почитатели на народната музика, които вече така протриват ръце и се подготвят за него. Къде ще бъде? Това ще бъде на сцената, където се става и вашия събор, нали? Там ще използват.
0: Точно на центъра на постава, да.
1: Mm-hmm, да.
0: Той ще има гости там, колкото е поканил, и ще има и още около 1000 места свободни. Свободна консумация, защото съм сигурен, нали, след обявата много хора ме питат, дето викаш, потруват ръце, да дойдат да слушат, понеже той ще бъде нещо като събор, нали, но юбилей и много негови колеги ще го поздравят, ще посвират, нали, няма да е точно, защото на събора са само ура. Малко по-друг начин ще бъде самата организация и много музиканти ще свират, сега не знам точно колко.
1: Така е. Той ни каза вече някои от гостите, които е поканил, все елитни, все добри музиканти от А-класата.
0: Да, най-добрите
1: в народната музика. Някои от тях запазваме в тайна. Но и още нещо подчертава Младен Малаков, че в едно село, в което свири 5-6, та дори 10 години като вашето, вече има много приятели, много почитатели, които го очакват там.
0: Ми цялото село го познават и той почти ги познава.
1: Еми време да го направите и почетен да. Гражданин на Татарево.
0: Еми той кмета трябва да го направи на общината, ще говориме.
1: А, ето.
0: По този въпрос.
1: Давам ви идеята.
0: На юбилея, нали, като свири на Ромайския събор. Иначе на Татарево почетен гражданин е на общината, награда е по-голяма награда, нали.
1: Така е. Сега да кажем пак дни е часа. 9 септември. Колко часа?
0: 18 часа казва. Започват да свират, понеже много музиканти, много желаящи. По-рано да почват, да може да... Който има желание, там до 2-3 часа да го поздраве, нали?
1: Да. И да се получи и хубав празник, юбилей.
0: Доколкото знам, че има гости от други държави. Няма да споменавам.
1: Да. Хубаво. Разбирам, че много тайни подготвяте, много изненади подготвяте. Благодаря за включването, Петко Петков, кмета на село Татарево, Първомайско. До чуване.
0: Благодаря, лека вечер.

0: Село Виница ви срещаме с може би най-разпознаваемия, най-интересния глас в това село на Гинка Костадинова. Здравейте!
1: Здравей!
0: Идвайки преди години, опитвах да се срещна с вас, но не успях тогава. Някъде мисля, че по чужбина бяхте. Нямаше ви в селото?
1: Нямаше ме 20 години. Идвах така на 5-6 месеца, пак заминавах. Стоях по един месец, пак отивах.
0: Къде? Къде отивах?
1: Ами в Гърция бях. В Атина бях, в Хираклио бях.

0: в Крит.
1: И сега сте си в Виница.
0: Еми тук от 3 години съм си тук почти.
1: Е, къде е по-хубаво? В Гърция или тук в нашия
0: вилает? България си е България. Кой каквото ще да каже, не може да ме съгласи. Това ми си е родната земя. Милее за нея, попявам си, и виждам се с приятелки, идват ми на гости, отивам на гости. Така.
1: Точно за песента искам да си поговорим. Кажете ни, от кой я наследихте, кога запяхте, кой беше причината да запеете?
0: Лели ми пееше на времето, тя така се пееше, аз я слушах, разучавах песни така от нея, ама тези песни, които съм ги записала, всичко съм си ги смислила. Мои, всичко мои песни. Чуждо нямам. Колкото можно съм стараем да ме харесват. Аз много се радвам, че гледам в YouTube много слушатели, които ме слушат. Много.
1: А ако трябва да се върнем години назад, да си спомните, кога направихте тези записи в Радио Пловдив? Кой беше причината? Кой ви покани?
0: Пръщака и Никола Илиев. С тях ги имам записите аз.
1: Тодор Пръщаков.
0: Да. И с Никола Илиев.
1: И как стана така? Може би на някаква сватба или на някаква
0: сватба? На сватба съм пела с тях и Никола Илиев ми каза, Бегинче, вика, ти хубаво пееш, вика. Хубаво, вика, да дойдеш, вика, с Тошко, вика, с моя оркестър, вика, ще направим някакви записи. Хубаво, че го послушах. Отидах, направих. И бях направила с Битов оркестър, ама не си спомням. То много години от тогава.
1: Да.
0: Много години. Аз и в Копривщица пях, имам диплома, имам грамоти, имам медал, сребърен. Ама аз съм, не си спомням, а може би съм била на 18 години, 19.
1: Радио Пловдив сте записали Марко Дафинка Продума, мисля.
0: Марко Дафинка думаше и още една имам. Разболяла се Ирина и имам още две, много отдавна. Много. С Битов оркестър бях и превела тогава.
1: Годините се нижат, но казвате, песента не излиза от сърцето.
0: Никога. С нея лягам, с нея ставам. Когато ми е най-мъчно, аз пея и мъката ми изчезва от моята душа. Просто всичко забравям. Аз с песен живея, с песен ставам. Моята сестра колкото пъти идва, се ми се кара, че вика се музика, се музика, се музика. Ами това и ми е в кръвта. Лягам, аз си пея. Ставам, пак си пея. Без песен не мога.
1: И затова на вашия събор, когато се събират тук родовете, цялото село, ги поздравявате с ваше изпълнение.
0: Съжалявам, че сега няма да съм, защото сестра ми има 80 години рожден ден, Твърдица Сливенско и трябва да отида. Не може да не отида.
1: А няма да ви има в селото?
0: Няма да ме има, защото тя ми каза, ако предпочиташ, вика събора, вика ниде идвай. И как няма да отидеш? Не може. Ние сме сестри.
1: Да сте жива и здрава. Гинка Костадинова, село Виница. Довиждане.
0: Довиждане. Много ми беше приятно. Всичко хубаво.
2: Приятен ден.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
1: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
2: Точно така, да. Ами, радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава се, за да има едно такова естествено продължение от националните съборни надпявания, каквито са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя пред по-широк кръг от слушатели и публика.
1: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше досега, поне в

0: този край, а може би и в цялата страна?
1: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко, в Разлог, Банско, Шупука, Гралските песни. На тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
0: До следващата година. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е нейен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук. И основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни със съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
1: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Атаката е поразила склад за оръжия на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, мини и дронове, които са нанесли щети на околните загради. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
3: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
2: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините е Георги Петровски.
1: Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
4: Пристанището в Измаил е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
4: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно

0: море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините, Ангел Иванов.
1: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
2: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
3: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
1: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и екипа й, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вицепрезидент.
3: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавният глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
1: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
4: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
1: Антони Йорданов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг открие резултата при победа с 3 на 2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков вкара историческото първо попадение за Новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на матча. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3 на 2, Лайпциг Борусия Мюнхенгладбах 3 на 0, Майнц Падерборн 0 на 0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3 на 3. Англия втори кръг: Ливърпул Нотингъм 2 на 2, Борнемут Евертън 1 на 1, Ковентри Хъл 0 на 1. Трети кръг в Испания: Леванте Бетис 5 на 2 и втори кръг в Франция: Страсбург Ланс 2 на 1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1 на 1, Спортис Слоге Марек 0 на 0, Етър Берое 2 на 2. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България. 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биандани. Вторият етап утре е с дължина 105 км и финал в Сливен. Участват 17 отбора от 11 държави, като 4 от тимовете са български. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дьо Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024-та, се стремеше към първата си победа в Испания, за да стане деветият спечелил и

0: Карабелева се класира на пето място в категория 53 кг на световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай. Утре бронзовата олимпийска медалистка от Париж, Кимия Ализаде, стартира своето участие в категория 57 кг. 10 българи ще участват в тенис турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Квалификациите започват утре, в тях стартират 6 българи.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Значителна е облачността над Западна България към този час. На много места с валежи от дъжд. Гръмотевична дейност има в северозападните райони и на отделни места в югозападните. През следващите часове валежната зона ще се премайства на изток. Температурите в страната са от 20-22 градуса в северо-источните райони до 28-30 в югозападните. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна, с валежи от дъжд

0: Там ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевице в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Live. В следващия час продължаваме с концертните изпълнения на холандската певица Каро Емералд. Записите са направени в Heineken Music Home в Амстердам на 23 ноември 2010 година. На певицата се провожда Grand Mono Orchestra. На носител тези записи бяха реализирани през 2011 с заглавие Каро Емералд with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. Но това участие звучат парчета от дебютния студиен албум на изпълнителката Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Той излезе в края на януари 2010, веднага дебютира на номер 1 в холандския чарт за албуми, прекара на първа позиция 30 седмици, с което би рекорда на трилър на Майкъл Джексън. Като Total Deleted Scenes е в топ 10 на холандския чарт 70 седмици и се нарежда на втора позиция след трилър. Парчета от този албум в концертни изпълнения слушахме миналата седмица, ще слушаме и днес, продължаваме с трак-листа. Ще чуем парчето The Lipstick on His Collar и кавър на песента на Lady Gaga Bad Romance.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: По Радио Пловдив продължаваме с Caro Emerald. Дебютният ти студиен албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor излезе през януари 2010 година в Холандия. През следващите месеци беше реализиран и в Белгия, Франция, Швейцария, Португалия и други европейски държави. Освен това в Обединеното кралство, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия, както и в Южна Африка. Дискът влезе в топ 10 на някои държави, в това число и в британския чарт за албуми. Там той дебютира на 140-то място и само за 4 седмици се изкачи на номер 4. Албумът достигна до номер 1 и в класацията за джаз и блуз албуми. Към декември 2011 година Deleted Scenes from the Cutting Room Floor е продал повече от 1 милион копия по целия свят. Благодарение на този албум и на парчетата в него, Caro Emerald се здоби с редица награди. Още през 2010 година радиостанцията 3FM и връчи приз за талант. Нейното парче Back It Up стана най-въртяното по радиостанциите, за което пък Caro получи наградата Скалата на Рихтер. Едисон я обявиха за най-добрата изпълнителка, а от европейските награди на MTV се здоби с статуетка за най-добър холандски и белгийски изпълнител. През 2011 година Caro Emerald продължи да получава награди за своя албум. Deleted Scene стана най-добрият холандски албум на European Board The Breakers Award. Това са награди, връчвани от представители на европейския музикален бизнес. Радиото 3FM обяви Deleted Scene за най-добрия албум на изпълнителка за 2010 година. Освен това и връчи и своята голяма награда. Сред последните награди на Caro Emerald е и тази от холандската телевизия TMF за най-добра изпълнителка. Сега по Радио Пловдив продължаваме да слушаме Caro Emerald. Ще чуем концертни изпълнения на излезлите сингли Dead Man и A Night Like

0: предаването Лайф днес слушаме концертни изпълнения на холандката Caro Emerald. Те са от участие на певицата през декември 2010 година в Heineken Music Hall в Амстердам. На носител те излязоха като DVD с заглавие Caro Emerald with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. DVD-то излезе през 2011-та, също през 2011-та, в началото на септември Caro Emerald пусна и още един концертен албум. Той отново е с записи от Heineken Music Hall и се нарича Deleted Scenes Live in Амстердам. Този албум се предлага в няколко формата – аудио CD, DVD и Blu-ray. Можете да го намерите и като бокс-сет. През 2013 година Caro Emerald реализира и втория си студиен албум. Той се нарича The Shockin' Miss Emerald, а самата Caro го представи в BBC Радио Театър. Представането беше излъчено директно по британското радио 2 на BBC и по BBC Red Button. The Shockin' Miss Emerald имаше небивал успех. Дискът дебютира директно на първа позиция в официалния британски чарт за албуми, което го превърна в първия номер едно диск на Caro Emerald за Великобритания. Това е последният за сега дългосвиращ албум на певицата. Сега ние отново се връщаме към концертните записи на Caro Emerald от 2010 година. Ще чуем парчетата Two Hearts и Stuck.
1: Yeah! Zo fantastisch.

На вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на холандската певица Каро Емералд. През 2017 година излезе последния студиен продукт от лагера на певицата, макси синглът Emerald Island. Той отново беше реализиран от Grand Mono Records. Албумът съдържа 6 нови парчета, написани от екипа на Emerald, Винсент Де Джорджо и Гай Чембърс. Те отново ни връщат към 50-те и 60-те години на 20 век. Излизането на макси сингъла бе съпроводено от турнето на певицата The Emerald Island Tour. За радост на българските фенове на Emerald, обиколката премина и през България. Това се случи през 2018 година, когато концертът на певицата беше първото и посещение в нашата страна. Участието бе в Софийската зала Универсиада. На него Каро Емералд с усмивка заяви, че българската публика е, цитирам, може би най-шумната публика, пред която са свирили. И преди да ви оставя с атмосфера от Каро Емералд и нейния мултиинструментален оркестър, още едно допълнение от мен, както вече споменах, последният дългосвиращ студиен албум на Каро Емералд от 2013-та, през 2017-та издаде мини-албум с 6 парчета, а през 2020-та певицата реализира и чисто нов сингъл, подкрепен с видеоклип. Парчето се нарича Wake Up Romeo. Толкова за Каро Емералд, а сега по Радио Пловдив оставаме с нейна музика, вдъхновена от винтидж, латино и джаз. Пренасяме се в Монтрьо през 2015 година. Ще чуем парчето от участие на Каро Емералд в известния фестивал. Композициите са с заглавия Liquid Lunch, Tangled Up и Quicksand.

0: Thank you.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Radio Plovdiv.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте на вълните на Радио Пловдив, в предаването Live вече започнахме с концертни изпълнения на Алън Парсънс. Алън Парсънс е британец, той е една доста интересна и продуктивна личност в музикалната индустрия. Парсънс е звукоинженер, музикант и звукозаписен продуцент. Той стои зад албуми като Abbey Road и Let It Be на Beatles, както и над знаменателния The Dark Side of the Moon на Pink Floyd. Освен продуцент и звукоинженер, както споменах, той е и музикант, певец и китарист. Днес ще слушаме негови съвместни изпълнения с Израелския филхармоничен оркестър. Записи с тези изпълнения излязоха от Frontiers Records в началото на 2022 година с заглавие One Note Symphony Live in Tel Aviv. Именно тях ще слушаме днес и следващата седмица в предаването Live. Започнахме с първото изпълнение от там, едноименното на албума, парче One Note Symphony, а сега продължаваме с Damned If I Do и Don't Answer Me.

по Радио Пловдив в предаването Live днес звучат изпълнения на британския музикант Алън Парсънс. Той е роден в Лондон през 1948 година. Когато е на 18, започва работа като асистент-режисьор в знаковото лондонско студио Abbey Road. Той завоюва доверието на колегите си с албума Abbey Road на Beatles, което е и първият му голям успех. След този албум е назначен в студиото за постоянно. Работи по още един албум на Beatles, последния за групата Let It Be от 1970 година. Освен това, по два проекта на Paul McCartney, Wildlife и Red Rose Speedway, по пет албума на британската група The Hollies, но може би неговият най-голям успех е албума на Pink Floyd The Dark Side of the Moon. За работата си по този албум той получава номинация за награда Грами. Сега, отново е време за музика. Ще чуем още няколко изпълнения от Тел Авив на Алън Парсънс и Израелския филхармоничен оркестър. Парчетата са с заглавие Time Breakdown и The Raven.

0: Good.
1: Вълните на Радио Пловдив в предаването Live днес слушаме записи на британския изпълнител Алън Парсънс. Освен продуцент и звукоинженер, Парсънс е и музикант.

изпълнител. Още през 1975 година, заедно с Ерик Уолфсън, той създава прогресив рок групата The Alan Parsons Project. Уолфсън и Парсънс са ядрото на групата, заедно с тях са някои сесийни музиканти. Уолфсън всъщност е адвокат по професия, но освен това композитор и пианист, а Парсънс, както вече знаете, продуцент и инженер, но освен това певец и китарист. Почти всички композиции на The Alan Parsons Project са написани от Уолфсън Парсънс. Групата The Alan Parsons Project съществува в периода 1975-1990 година. За този период бандата е реализирала 10 студийни албума, 14 компилации и 28 сингъла. Някои от тях ще чуем в предаването Live, а сега е ред на парчето Luciferama и Silence and I.

0: Let's hear it for the Israel Philharmonic Orchestra, ladies and gentlemen.
1: Предаването Live по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Алан Парсънс от Тел Авив. Записи с тези изпълнения излязоха на 11 февруари 2022 година. Групата на Алан Парсънс се представя съвместно с Израелския филхармоничен оркестър, а този албум излезе с заглавия One Note Symphony Live in Tel Aviv. Форматите са различни.

Тройен компакт диск плюс DVD, Blu-ray, троен винил и дигитални формати. По повод записването на албума Алън Парсънс споделя: имахме оговорка да свирим с Израелския филхармоничен оркестър и си помислих, че имаме страхотна възможност да запишем концерта. Не се случва често да свирим с оркестри, затова се обадих на Trinity Houston и Дейвид Минасян от Global Entertainment, с които по-рано направихме записи на други две наши шоута. За щастие те се съгласиха да пътуват до Тел Авив, наеха страхотен екип от местни професионалисти, оператори и техници и стана страхотно. Много се гордеем с резултата. Това бяха думи на Алън Парсънс по повод записа, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Той е на Алън Парсънс и Израелския филхармоничен оркестър и се нарича One Note Symphony Life in Tel Aviv. Следващата седмица продължаваме с втория компакт диск от албума, а днес приключваме с първия. От него остана да чуем I Wouldn't Want to Be Like You и Don't Let It Show. Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Тридесет и седем души са загинали, близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнени свлачища в Непал. Близо 3000 души остават на известност. Ето и подробностите. Тридесет и седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Обстрелът е поразил склад за оръжие на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, които са нанесли щети на околните сгради. Редактор е Георги Петровски с подробностите.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси,

0: цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
1: Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаила е била председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишна от основаването на Болград.
2: Пристанището в Измайл е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо до взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
2: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
1: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговия председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
5: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
1: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и нейния екип, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
5: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
1: Каза Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
6: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
1: Каза Бойко Борисов. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни преди

0: предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстан да общува с премиера Румен Радев по време на посещението в петък. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград поради действията на униформените полицаи, а президент Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от редактора Явор Стаматов.
1: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси.

0: премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от пресслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиан Топаров заради реакцията на полицейските служители, която, според Демерджиев, превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
2: 675 са вече жертвите на опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовия министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Обобщение от редактора Лилия Димитрова.
3: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е

0: по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победата с 3 на 2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за Новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на мача. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3 на 2, Лайпциг Борусия Мюнхен Гладбах 3 на 0, Майнц Падерборн 0 на 0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3 на 3, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Англия втори кръг: Ливърпул Нотингам 2 на 2, Борнемут Евертън 1 на 1, Кован 3 Хъл 0 на 1, Тотнам Нюкасъл 0 на 2. Испания трети кръг: Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедад Еспаньол 2 на 1. Трети кръг в Италия: Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3. Франция втори кръг: Страсбург Ланс 2 на 1. Резултати от нашата втора лига шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1 на 1, Спортис Своге Марек 0 на 0, Етър Берое 2 на 2, Доброчерилски Спортис 0 на 0, Лудогорец втори отбор Хебър 1 на 1, Пирин Благоевград Черноморец 0 на 3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1 на 0. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап е днес с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидерът в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин ще представя България. Новината бе потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС. Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. За сега не е ясно кога ще направи дебют за България. Предвидените контроли на волейболните националисти има на Сърбия. На 1-2 септември в София няма да се играят, съобщават от федерацията, но не разкриват причината. Отборът ще тренира от понеделник в столицата до началото на Европейското първенство на 9 септември. А младежите ни до 20 години загубиха от Русия с 0 на 3 гейма последния си мач на европейската квалификация в зала Христо Ботев. Първи са руснаците с 5 победи, като спечелиха квота. Българите са втори с 4 успеха, но също се класираха като най-добрият отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Значителна е облачността над западната половина от страната към този час. На много места там има валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в югозападните райони. Температурите в страната са от 17-18 градуса в североизточните райони до 23-24 в горнотракийската низина. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 80%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За тази нощ до сутринта е в сила предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 2 септември и сряда продължава 73-та международна колоездачна обиколка на България. По времето на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес 3

0: 12 август е вторият етап от състезанието Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен, а финалът е около 17.15 пред община Сливен. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от Агенция Пътна инфраструктура. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Тридесет и седем души са загинали, близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над един тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават на известност. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В залите плющят каиши, трансмисии скриптят във всеки кът и става толкова душно, че да дишаш не би могъл спокойно с пълна гръд. Сетих се за този куплет от Въпцаровото стихотворение, вероятно защото знае, че нашата гостенка е четящ човек, че обича литературата. Знае също, че е искала да учи журналистика, обаче е завършила медицина, при това с блестящ успех, с Хипократов медал. Днес тя е един от най-изявените ни специалисти по белодробни болести, доктор София Ангелова. Тя е член на Дружеството по белодробни болести, на Европейското респираторно дружество и на Дружеството по нетрадиционна китайска медицина. Практикува също иглотерапия и лазерпунктура. Ръководи кабинет за борба с тютюнопушенето, участва като водещ изпълнител в колектив, извършващ научни проучвания в областта на медицината. В наши и чуждестранни научни форуми, свързани с белодробните заболявания, и е председател на Националната асоциация за профилактика на белодробните болести. И да, ще говорим за дишането, за здравето на белия дроб. Според официалния бюлетин на Световната здравна организация, след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания, хроничната обструктивна белодробна болест е третата водеща причина за смъртност в целия свят. В световен мащаб са засегнати около 400 милиона души. В медицинските доклади се посочва, че между 70 и 90% от случаите в ранен стадий остават недиагностицирани. Според оценки на Българското дружество по белодробни болести и Министерството на здравеопазването, около 10 до 13% от възрастното население у нас страда от тази болест, което представлява...

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
1: Поздрави от екипа на предаването Споделено, Августина Петкова и тон режисьор Александър Кочев. Време е да споделяме, но освен любима музика, се радвам и да ви срещам с едни от изключително талантливите родни музиканти. Днес ми гостува Денис Бояджиев и неговият дебютен албум Шизо Персона.
2: See the child. He is pale and thin. He wears a thin and ragged linen shirt.

0: Знаем добре колко много се взаимодействат музика, поезия, изобразително изкуство, театър. Една картина може да е вдъхновение за създаване на красива мелодия или стих. Една книга може да развихри въображението ни до толкова, че да ни пренесе в различни светове, да ни кара да мечтаем, да излезем от рамката. Точно днес излизаме от всичко обичайно, което ни заобикаля, като нова музика, тук създадена в България. И това се случва с причина, а именно дебютния албум на Денис Бояджиев, Шизо Персона. 10 теми, които ще ни въвлекат в различни сюжети с мистични персонажи. Много ми е приятно да си говорим отново и да ни представиш всяка една от тези твои музикални истории. Здравей!
1: Здравейте отново! Много се радвам да ви чуя.
0: Слушали сме и познаваме само първата тема, The Judge, повлияна от книгата Кървавия меридиан. С нея поставяш началото, образа на съдията, образа на дявола. Той е част от нас, освен доброто, може да се случи и да ни обладае зла сила, особено когато се налага да оцеляваме. Историята в книгата е насурова, но и нашата действителност ма е такава. И тук идва и втората тема, в която казваш Getting Paid to Live и въпроса, който задаваш всъщност, имаш ли пари да живееш? И правилно ли съм разгадала това? Реалността ли е през погледа на един артист?
1: Ами да, те са и доста теми и много се радвам, че се прави препратката към първата песен и днес, защото всъщност големият извод на книгата Кървавия меридиан е, че персонажи като съдията, нали, тези ужасяващи персонажи, които те всъщност съществуват около нас всеки ден. И основния морал, който се изважда напред, е, че всеки трябва да пази своя огън, който е вътре в себе си, защото само този огън, който е чист, може да изпепели злото и да доведе още светлина в света. И веднага след това, втората песен, Getting Paid to Live, не мисля, че в днешно време става дума само за артисти. Мисля, че всички в момента се намираме в някаква много странна среда на едни почти измислени цифри, които, много интересен факт, преди да се завърши песента, в последния брейкдаун, персонажа, в който се превъплатявам, казва: ох, $1000, ох, $100,000, $1,000,000 и $1,000,000,000. И месец по-късно всъщност получихме новините, че има човек, който е трилиардер, което тотално ни хвърля в едно друго измерение. И надявам се, добре съм успял да пренеса тази мисъл на няма контакт между тези цифри и живота, който живеем.

0: Actually, do you need money to live?
1: $1.
2: $3.20.
1: $5. $50. $100.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Денис Бояджиев. Споменавали сме самото заглавие, шизоперсона. Идва от тези многобройни образи, в които се превъплащаваш ти като солист на музикалния театър. Към този момент, колко са актуалните заглавия, в които участваш?
1: На всеки, който иска да дойде до Белградчик, за да гледа спектакла Кабаре, моля да заповяда на 4 септември, където ще бъдем с музикалния театър на Белградчишките скали. Кабаре, аз ще бъда в главната роля на MC, Master of Ceremonies. Предстоят две премиери, като отново не знам дали мога да ви кажа имената им, но са две, в които ще участвам. Отделно от това ще имаме Ритъмът на Бродвей, отново концерт на Александър Мутафчийски, който продължава да бъде изключително успешен. Криворазбраната цивилизация, имахме едно посещение в Шумен, където просто беше невероятно. Ние там изиграхме отказ, но всички изключително много харесаха Криворазбраната цивилизация. Всички са много запознати с Криворазбраната цивилизация, традиционния вариант, филмовия вариант, който всички сме гледали, но нашият вариант е буквално все едно е поставен днес. Дали, даже, извинявам се, че прехвърлям толкова много теми, но в нашия спектакъл

0: имахме темата за това, че Анка иска да се яви на Евровизия и иска да бъде по-към първите места и изведнъж Евровизия се състоява и Дара печели Евровизия. И е просто всяко нещо, което заложихме в пиесата, направо се сбъдна.
1: Като едно пророчество, нещо такова.
0: Да, направо. И ние се шашнахме, защото всички се споглеждаме и знаем какво сме заложили в пиесата и буквално се развива пред очите ни.
1: Да.
0: Много интересно. Много яко.
1: Знам, че пътуваш и с Rock Sensation спектакъла. Продължава ли да се случва това? Къде за последно бяхте? В коя държава? Знам, че извън България пътувате много.
0: Да, имахме турне преди, мисля, че беше март месец. И се върнахме на 1 април, мисля, че така беше. Бяхме в Белгия, Германия и Холандия. Следващите ни дати са в Скандинавия, където ще посетим Дания, Норвегия и Швеция. И нещо много важно за всички слушащи. Ако вие искате да чуете да гледате на живо Rock Sensation, имаме нова дата. Нова дата в София, НДК, зала 1. И тази нова дата мисля, че е фиксирана, но се говори отново за края на януари месец. Миналата година мисля, че беше 24 януари. Следващата година би трябвало да е 29 януари, но ако е 28, не се очудвайте. Знаем, че ще ви хареса. Отново е само една дата, за съжаление. Но всеки, който е чул и иска да види, да заповяда. Януари месец, Rock Sensation, зала 1 НДК.
1: Да, каним всички слушатели. Много интересно е събитието в Белградчик. Такова хубаво място се правят и страхотни спектакли, концерти се поставят. Наистина заслужава си. След всички тези образи няма как да не се отрази и върху твоята музика. Ще чуем тази способност да сменяш настроенията, да си силно емоционален, след това да притихнеш, просто да дишаш. В една от темите казваш take a breath, а не да chill out. Освен хубави барабани, китари, ще чуем и орган. И мисля, че е подходящо тук да представим, освен коя е тази песен, но да ни разкажеш за студийната работа, кои са хората до теб, кои са музикантите, с които записва албума.
0: Да. Най-важният от всичките е Пепи Рангелов. Просто ние вече говорихме и с вас нашето общо EP, кога да джадж отново, Пепи го споменавахме, сега го подчертаваме 8 пъти. Ако не беше Пепи, аз нямаше да мога да си издам албума, щях все още да се мъча само с сингли, подкрепата, която ми дава, насоките, които ми дават, просто уникално. Другият човек, който конкретно в тази песен на органа трябва задължително да кажем кой е това. Това е Михаил Шишков. Един прекрасен, прекрасен, лъчезарен, вечно усмихнат човек, който когато аз се свързах с него, че ще си правя албум, много се зарадва, веднага се отзова и това парче Beige, парче номер 3, е песента, в която той много, много се изявява и това ми беше моята цел.

0: Освен чрез музиката ни допускаш по-близо, като даваш и да погледнем през твоите очи. Всяка песен си има изображение, картина. Известно ни е още когато представихме The Judge, Мария Анастасова направи страхотна обложка. Тя ли е автор на всички останали? Изключвам Happiness, на която предполагам, че щастливото усмихнато дете си ти.
1: Да, аз съм. Тя направи всичките изображения с едно изключение. На самия албум Корицата е всъщност една моя картина с шамана и пламъците в главата. Тази картина аз я нарисувах преди 3 години, мисля, че 4 години, но всичките други изображения, всяка песен, атмосферата, настроението, цветовете, композицията, тя ги направи дигитално и това нещо... На пръв поглед някой би си казал в днешно време, че е генерирано с изкуствен интелект. Искам да кажа съвсем ясно, няма никакъв изкуствен интелект в обложките за песните. Тя дигитално си има таблет, на който рисува, говорихме заедно какво търсим като настроение, как... изображения ни водят към това, което искаме да кажем и с песента. И всичко стана толкова прекрасно. Лично моята най-любима картина е на Moonlight Blue, която просто стана толкова красиво. Има препратка даже и към Ван Гог. И стана толкова невероятно красиво.

0: Moonlight Blue, която просто стана толкова красиво. Има препратка даже и към Ван Гог. И стана толкова невероятно красиво. Друг човек, който също много помогна с обработката на всички изображения, е Боряна Лазарова, която е също дигитален дизайнер. Тя ми помогна много с обложки за потенциални дискове, които все още не са разпечатани, но са готови файловете.
1: О, страхотно, това е много добре.
0: Да, много исках. За съжаление, малко средствата ми приключиха в един момент, затова това ще трябва да изчака. Happiness, снимката е една моя снимка от Южна Африка, това си говорихме миналия път май.
1: Да.
0: Където това всъщност е един мой спомен. Конкретно песента Happiness и структурата е един мой спомен, в който аз бях на едно малко детенце, разбрах, че една жена се казва Щастие и просто отидох при нея и казах Щастие, как така се казва Щастие? Нали, как не Димитър, Иван,
1: да.
0: Анна. И тя каза, ми ето така, Щастие. Добре, а как ти викат накратко? Ами така, викат ми Щастие.
1: Да, много е хубаво.
0: Да, много хубаво. И единственото нещо, което е различно, е, че вместо да е малкото момче, което пита вече пораснала голяма жена, малко го обърнахме и малко момиченце пита един голям мъж, който се казва Happiness. Но стана толкова искрено. И стана това, което трябваше да стане.
2: It's happiness.
3: Happiness?
2: Yeah.
3: That's stupid.
2: Stupid? Why is it stupid?
3: Well, what the people call you for shit.
2: They call me happy.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Денис Бояджиев. Нещо друго, което също връща към корените, музикално, много красиво, нещо, което си отразил също в албума, неравноделен ритъм, народни инструменти, образа на майката, вероятно символ на опора, когато е трудно, когато не може да заспим, готова да се хвърли в огъня за нас. Това ли ще открием в темата Mother?
1: Да, ще ми се. Казвам, ще ми се не защото не е така, а защото те просто са много мисли една върху друга и вече слушателят трябва да усети вътре в себе си какво търси. Абсолютен факт е, че аз нямаше да постигна нищо от това, което съм постигнал без моята майка, Албена Хъндърва, която много обичам и която ние двамата, нали, живеем заедно през абсолютно всички затруднения. Даже през цяла планета, летейки от Южна Африка обратно към България. Да. Mother исках... Знаех, че когато направя албум, някой ще зададе въпрос. Добре, а защо не направиш българска песен? И аз бях, окей. Една от песните в албума задължително трябва да бъде българска. И... доверявайки се на тази мисъл, знаех, че трябва да има много фолклорни мотиви. И не е просто повлияни от фолклорни мотиви, а тежко истински фолклорни мотиви. Аз не съм фолклорен музикант, но образованието, което имам и усета, който имам, просто седнах да направя няколко теми, които са много-много славянски, много български. И веднага усетих всъщност мелодията на къде отива. И обаче усетих нуждата, че трябва да има още някой, който да я подчертава тази тема. И този някой се оказа един мой приятел, който свири на гайда, свири на дудук, свири на кавал, свири на двоянка. Участва и продуцира, миксира песните на група Кан, които са изцяло български фолклорен метал група. Свързах се с Камен, той се нави и всъщност на кавала свири той, Камен. Камен Попов, мисля, че му е фамилията.

0: Следващата тема е инструментална, казва се The Seer. Използваш различни нюанси на китарата. Не знам дали ги свириш или се чрез някоя програма, но моето усещане е като опит за свързане с извънземните, да се опитаме да надникнем над нормалното, отвъдземното. Вярваш ли, че все повече хора тук в България са способни на това и чисто в конкретния случай за музиката ти да се отворят за нея, за различното?
1: Да, възможно е, защото на мен ми се случи, когато аз бях малък. На други хора им се е случвало, когато нали, те са преживявали някакви неща. The Seer конкретно ми се появи, когато отново работихме с Rock Sensation и една от парчетата, които изпълняваме, The Doors, Riders of the Storm. И имаме невероятно изображение на огромен лед екран, на един шаман, с една буря, с едно огромно поле. И просто това усещане го прехвърлих към електрическата си китара. И буквално първия път, когато изсвирих първата тема към себе си все едно, беше все едно, че пипнах нещо, което е изключително, изключително старо. Не е старо като увяхно, а старо като ancient, нали, на английски.
0: Да, което да носи мъдрост, което да носи много стойност.
1: История.
0: История, да.
1: И мисля, че за сега това парче или много не се харесва, или изключително много се харесва, което е чудесно. Означава, че самата музика работи.
0: Да.
1: Невероятно дълбока е The Seer. И просто там вече къде започват думите и къде приключват думите и къде

самата музика работи. Да. Невероятно дълбока е Васиор. И просто там вече къде започват думите и къде приключват думите и къде продължава музиката, докосване към различни светове, всичко това съм гледал да вкарам в самата музика. И между другото, 99% от всичките звуци, които се чуват в парчето, са чрез електрическа китара, включително и гласът ми. Имат само някакви страничните ефекти, примерно бурята, естествено, не е през китарата.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Денис Бояджиев. Много пълно емоционално, много зареждащо действа музиката ти. И нюансите, и думите, и начина по който и казваш, интонацията, посланията, които отправяш. Мен ми се искаше повече да има от твоя глас. Това е лично мое мнение.
1: Да, това е много...
0: Предполагам, че не веднъж си го чувал. Да,
1: именно.
0: Именно защото е толкова богат и толкова красив. Но пък това е било вътре в теб и се радвам, че е видял бял свят. Че все пак си вложил толкова много старание, толкова много любов и всичките тези нюанси на емоциите, които притежаваш. Пожелавам ти да намери широк кръг ценители. Вярвам, че има място и на концертните сцени, както и на голям екран, като саундтрак на филм. Аз съм го казвала и преди. Мисията ти е трудна и свързвайки я със следващата песен, Синсик, идва въпроса, може ли да станем моряци, когато страдаме от морска болест, когато ни се струва трудно и невъзможно, трябва ли да продължаваме?
1: Да, ами трудно е. Сблъсъка на нашите представи, нали, в това, което си мислим, че ще стане в главите ни, и после сблъска с реалността. Трудно е, но завързвайки това към въпроса за концертите, вече сме говорили с Пепи естествено да направим на живо концерти. Имаме 5 различни варианта на различни места, които ще гледаме да ги конкретизираме. И в самия сетлист, всъщност най-логичното нещо за Сисек и за този тежък театрален свят, в който се потапяме буквално за 3 минути, в самия сетлист перфектното място на Сисек е зад последната песен Northern Star Shining, която мисля, че там се намира отговора на въпроса как се справяме с това. Всъщност имаме ситуация с младия моряк, младото момче, което иска да стане моряк, сблъсква се с реалността, обаче сблъсквайки се с това, намира това, което всъщност му трябва вътре в себе си, за да наделее всички предизвикателства, за да се докаже не само пред света, а пред себе си, че той всъщност е способен, както ние в нашите си животи, аз като погледна назад към неща, които съм преживявал, ако сега трябва да мина през тези неща, абсурд, няма никакъв шанс да успея. Аз знам, че то вече се е случило. И мисля, че отговорът на Сисек е Northern Star Shining, малко трудно за произнасене.
0: Да.
1: Защото там всичките негативи, които усещаме в Сисек, се превръщат в най-невероятните позитиви в Northern Star Shining.
0: Да, трябва да вярваме, да имаме очи за голямото, но трябва да виждаме и малките неща, да сме и благодарни, че сутрин се будим и виждаме слънцето. Да ценим любимите хора и да правим нещата, които ни носят щастие. Казвам тези думи, освен, че вярвам в тях, но и ги открих в тези последни песни от албума. Аз ти предлагам да спрем с разговора ни до тук и да оставим музиката да разказва и до края на ефирното ни време да може да чуем и песните, които споменахме, както и

0: Moonlight Blue, Dying the Sun, Northern Star Shining. Удоволствие беше за мен и финално те моля да ни споделиш след целият този процес и финала на Шизоперсона. Как се чувстваш? Какво си пожелаваш?
1: Чувствам се невероятно. След като самия албум е вече на бял свят, буквално усещам как мозъка ми процесира информация по различен начин. Искам да споделя, че вече имам 3 идеи за песни, които потенциално или ще излязат на бял свят като EP, или като някой друг албум. Естествено, нямаме крайен срок за това, но ще има повече пеене. Този процес Шизоперсона е малко или много поглед на Денис Бояджиев към себе си и нещата, които може и не може, и които трябва да поправи. И мисля, че съм на правилния път. Нещата, които искам да кажа, се надявам да не ви ги казвам с думи, а чрез самата мелодия, чрез самото пеене, чрез самата емоция. Този албум едва ли ще получи първо място, второ място, трето място по разни ранглисти, но не му е това целта. Аз искам на вас, отново, връщайки към началото, пламъка във вас трябва да се пази, за да направим света по-светъл. So, why do you wanna be a sailor? Well, I wanna travel the world and be free. And see different places and meet different people. The first wave will take you. What?

怪しきやがワイジャワラベコマセガ